musikan berriena. Nahi duzun garaikoa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I want
1: to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Market. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, zaun.

Enpresek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

taldeak soinu banda ofiziala jarri dio beste behin ere munduko futbol txapelketari. Burna Boy artista nigeriarra izan du alboan oraingo honetan eta emaitza buruan itxatxita geratuko zaizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Nahi duzu sekretu bat kontatzea? Ba, kontatuko izot, iritsi da larumat goiza gazteara zure irratira ere gaur uztailak bederatzi ditu. Eta gaur sekretu honekin, sekretuek izeneko honekin, hasiko dugu gure ibilbidea, gure bidea Julen Tellerian naiz besarkadestu bat maren sekretuek.

Bueno, belarira ez, nahi balen gozu gainerako toki guztietara konpartituko izot zuri sekretu hori. Hori, larumat goiza, asteburua ja gertatzen ari dela. Atez ere gaztean, Maren sekretuek. Ondo dakizunez guk orain jarriko dugu martxan dena, osea zure eguna, jarriko dugu abia puntua zure asteburuaren zat nahi bali moduzu, eta gero hemendik aurrera jazuk ikusi zerrekin, eta nola, eta norekin, eta zergatik, eta hori guztia. Benetan garai interesgarriak politak bizitzeko modukoak ari gara bizitzen, eta goza ezagun, eskuartean daukagun honekin ere, Dua Liparekin Lost in Your Life.

Ez dakit, asteburua izan da, naiz eta udan egon, diot, gaur larumata izan da, igual zukere izango duzu asmoren bat, edo, ez da? Nonbaiteko argitan edo argipean galtzeko. Begira, argitara ez preziski orain justu kontrakoa. Piskabat ilunetara edo goaz. Bai, nola baitere badirenako doinu ilunak, Drakula izeneko honek, iradokitzen dizkigunak.

0: Bale, gogoratu, besteak beste gaur, ruztailak bederatzi eskuartean gaztean ere, ze business, ze negozio klase daukagun.
1: Bilbao BBK Live, gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Zuen markatu ebadazan, ari naiz pixka batzu oraintxe... Batetik ari naiz desnatzen, eta bestetik nere buru apur bat kokatzen ere. Lehen ze esan dut, momentu batean igual luztailak gaur bederatzi dituela. Ez, eske konturatu naiz, egutegiaren horri aldea oraindik ere pasagabe dagoela, behin eta bitan. Eta gaur dela, gaur ja ustailaren amaika arena dela, amaika entzuteko jaio arela gaur goizean ere gaztea. Orduan, arren eta otoi, enazazuenik gehiago liatu, bale? Zeila betetan gaude, ustailean, orduan, eniaute lorrieta, apatean zatoztu orain, otxailarekin, ni areta gehiago nastera, ez. Esadintzagun, gauza kondo edo bentzat iren bezala, balde? Ustailak amaika gaur, eta larun bata. Goizteko bederatziak eta mairu minutu, hau bai, eniauten eskutik hau, otxaila da.

0: Festina Lente izeneko lan berri bat ari da prestatzen inauten Lorrieta, disko berri bat grabatzen alegia, eta emaitza ja oso osorik datorren udazkenean ezagutuko dugu, biemit artean goazen udako soinuarekin jarraitzera.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
3: Musika!
1: Eta zergatik ez?
4: Udako eurisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
0: Hauxe delako udako soinua gaztean eta hauxe delako Olivia Dinen soinua, da Man I Need gaztean. Atozen, udako soinuarekin.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau

Bapatean eta udako uztaileko larumat goiz batez gaztea gangsterren paradisu ere bihurtu dugulako. Importantea delako, estilo desberdinak eta ere jorratzea nola baita, ez da Gangsters Paradise entzun duzu gaztea. Oso gustukoa dugun gure beste estilo batekin jarraitzeko. Oso gustukoak eta oso gainera gertukoak eta sentitzen ditugun lagun batzuen eskutik hauek dira burutik eta nogen denak indarrak batuta elkarren artean zuri gaur gaztean ipuinak kontatzeko, ipuinak kantatzeko barkatu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Begira, I love it, I love it, I love it, entzuten ari garen honetan, gaur da justu, maite duzun, hainbeste maite duzun hori guztia egiteko eguna nahi balema duzu. Joan zaitezke, edozein herriko Sanferminetara ze, pentsa, ez daude Iruñekoak bakarrik. Joan zaitezke, BBK Lifera gaur, edozein festitara. Joan zaitezke, ondartzara, egon zaitezke, lasai, eta hori guztia, hori dena egin dezakezu gainera, gaztean hasita. Zure musika, gaztea. Segi dezaguna besten, hau da, Fever Dream. Fever Dream.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Bua, ikaragarria, flipantea, sekulakoa, demasa, kolosala, nahi badi mauzu ez tematze adjetibo, ez da? Bildu ditzaken, abesti bakar batek, Chemical Brothersen Go klasikoa, izan ere gaur, behira larumalko izan izan da, orentxe poliki-poliki amarrak laurden gutxizateko bidean, ez da? Bada egun bat, bada momentu bat zainetan diozun. Ze plan, ze asmo, ze martxa, ze ingo dugu. Edo zein dela ere momentu ontan zure egoera zibila, diozu gaur aurrera demora duzian, gaur batez ere go. Orain go momentuko nobeda de honekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

hauek Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko laguna dira, naparrak dira. Berroi izeneko edo lauta utx lauzero izeneko abesti honekin heldu zaizkigu azken bolada hontan esango dugu, hauei lapurtu diegun azken kantua da honakoa, esango dugu mutil majoak eta jatorrak izateaz gain, ondo baino beto egokitu direla musikaren molde berrietara. Baobabs Will Destroy Your Planet. Mugitu orain honekin, besteak beste, honek mugitzea eskatzen dizulako zehazki gazean, hau da, move!

Peña eta peña mugimenduan hasita. Ezkaraba batean orain geratuko, ezta? Unekin ere, aterazten egunetik bertatik zenbat dantza egin ote dugun, zenbat mugitu ote dugun,

Ondo dakizu bezala zure larumat goizea itxuratzen hasteko gaude hemen gaztean, beti egon gara eta beti egon gora zure zerbitzura, beraz eskatu lasa izte behar duzun, hori guztia ematen jarraituko dugu eta... Venga ba, goizeko amarretara bidean, orain bai... Girl Like Me, honen izena Pink Panzeresekin, amarretako seinaleak segidan, zuzenean, eta movida gehiagorekin jarraituko dugu, eh? Daruma goiza, nabarituko daia, ongi etorri mundu guztiari gazteara.

0: goizeko amarrak dira. Gaztea.
1: Zulotik, hori xe bera, atera zaitezela, bueno, atera nahi bali manduzu behintzat, oraintxe sartuta zauden zulo horretatik, eta atera zaitezela gaur, larumatera begira, hau Gaztea da, zure irratian zaude, egunon eta asteburu on, mundu guztiari.

Uztailak 11, aur 2026ko Uztailaren 11arena gaur larumata gainera. Ez dakit ezer, ez dakit bat ere, baina nola ote daude gaur Apoteke taldeko lagunak, naparrak, Iruñekoak, San Fermin bete-betean. Apoteke dauden moduan daudela ere ez tira batere gaizki izango ze besteak beste horixe. San Ferminetan beti-betean murgilduta daude. Eta hori beti da ona. Julen Tellerian naiz eta orain ikereko izuko amaika bitarte zurekin izango naiz. Eskatu zailaren amaika garren hau, goiz-goizetik hasi eta zure neurrira egiten egokitzen saiatzeko behintzat. Gutxinez ez da dela saiakera faltarek izan. Hala,

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Nik uste uda garaian, edo pixkat lehentxeago ez da, uda sasoia heldu aurretik artistei berez jasortzez nahi gabe ateratzen zaizkiela onelako doinuak eta onelako soinuak eta pentsa Calvin Harrisek zenbatu dako kanta ez oteitu egin, kasu hontan Jay-Zirekin Satisfy. Eta beste hauei ere ez dakit kasualitatez, uda zetorrelako edo zer, baina... Kantu beru atera zai, eh? Aimar Zeta, Kiliki eta kompainiarekin sexua bai!

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantira.

Beñola elkartu ziren Justin Bieber eta Nicki Minaj, eta ala elkartuta osatu zuten The Beauty and the Beat. Kontuz, eh? Itz jokoarekin, kau, musikoak direnez, eta besti sortzaileak direnez, ez da pixkat doinutegiari, erritmotegiari, keinu bat eginez Beauty and the Beat kantuan. Minaj eta Bieber gaztea. Zer, egin duzu bidea txiki bat orain pixkat denboran atzera abesti honekin esate baterako. Harriko gara batean beltzera begira. Beltzera ingo dugu atzera, hau da Back to Black. Erraldoiarekin, bera da Amy Winehouse. Zauka guazteko gaztean.

Tiponek abestiak egiten ditu, abestiak idazten ditu, gero bere abesti propioak kantatzen ditu eta defendatu eta nola gainera entzuten ari zarete moduan mystical, magical, bere da Benson Boom eta gainera tipua dago oso goiartxu, oso fuerte, sekulako jauziak eta salto mortalak eta lakoak egite ditu estenatokietan eta oro harta entzungarria eta ikusgarria Benson Boom. Hau ez dakit zemateraino den ikusgarria, baina, buah, benetan da entzun beharrekoa, bere proposamen oro esango dugu. Jaun andreok, ladies eta gentlemen, gaur ustaiak amaika, larumat goiza, gaztean, Lola Jaungen momentu heldu da bere azken kantuarekin. Messi izenekoa gustatu balimatzaizu, etzazu honako hau galdu From Down Here.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Korri, korri, korri, behinga ez zaitez atzean geratu, korri, korri, korri nora, korri berdin dio, edo nora, korri azkar edo poliki, igual du, importantena korri egitea, run for cover gaztea. Orain korri, xorien azetik nahi balema duzue, ze xorien gain diegitea zaila litzateke, xorieri.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Hombre, behia da, ia guztia kontatzen hasita, nire asko pozen naizela zu ezagutzeaz benetan, eta gaur ere, zu gazteari bi belarriak ondo itxatxita topo egin izanaz. Nice to meet you, bene benetan. Guazen beste nobedade honekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?
2: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

da betirako gaztetasunaren mugida hori, ez da, betirako gazte bai, betirako gazte ez, posible da, nik esango nuke ez ez orain. Eta betirako gaztean geratuko bagina, begira. Horretarako aukera izan, izan badaukagu. Beraz, haze suertea zurea, haze suertea gurea, haze zortea denona. Ei, nere zortea izeneko kantuarekin, hemen gaztean bertan estrenatutako single honekin, Anne Lukin.

0: Earrings edo belarritakoak gaztean zure belarrietatik, zure belarrietaraino.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Boom,
3: Shakalaka
2: Boom, Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
2: Boom, Shakalaka Boom, Shakalaka
1: Boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
2: Boom, Shakalaka Boom.
0: Venga, shakalaka eman diezaiogun beste honi ere, Boom, Water izena du honek.

aurreko astean lagun batek esaten zidan, jode Julen, hori da hori, kemena hori da hori, ezin atxeen hartu izana, larun batetan ere irratian eta sanion, bai alaxe da, ze irratiak ez du atxeenik hartzen inoiz. Gero guk egia da baietze, tarteka eta zuek gutxien espero duzuenean ere, igual akaso momentu hontan ere, atxeen hartzen ari garela. Edo zein kasutan hemen txeari naiz eta hemen dixetik esango izuet gaur ere oso ondo pasaduala zuekin batera eta begira, hain ondo pasaduanez, bihar goizean berriz ere hemen izango naizera bueltan. Julen taileriaren partetik besarkarik estuena, ondo pasalarun bata, gozatu eguna horretarako dago eta bihar arte, musu bat, aio!

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Goizeko 11 puntuan, zer moduz egunon, Top Gaztean zaude Gaztea zure irratian, eta zure zerrenda egiten ja udaren erdikaldean sartzeko prez, ja batzuk oporretan, batzuk ondartzan, batzuk igerilekuan, Oizeter Maia, ze gertatzen zaizu?
4: Egunon, bueno, ba... Mai guztia prestatzen ari nintzen, eta batian, ba, etzeuden kaskuak.
3: Kontxo, aurikularrak faltan.
4: Ba, ez dakien untzeu,
3: bueno,
4: desagertu egin dira, principalak, ez dakien.
3: Baina, ja, ba, gazu, beste suplentea jarri dituzu.
4: Bai, eskerrik asko. Bailo, baitziko maika, puntu puntuan.
3: L da, eskerra eta R eskubi, hori bakizu.
4: Bai, eta dakit,
3: bai. Bai, bazpare. Bueno.
4: egunon.
3: Egunon.
4: Taiak. Amaika, larugun bata, pasaren azten etzien egon, eh?
3: Bitu ze moreno nagoen, bitu, ze kolore.
4: Bueno, baina, zure kolorea da, zure
3: basia. Baina, ba, baina berezik joan, ja, tostadito, doradito.
4: Egon zea beste batzutan gehiago.
3: Ba, izan leike, baina moreno torri niz. Oporretan
4: bueno,
3: nintzen.
4: Oporrak ja pasata, San Ferminatan egon zea.
3: San Fermina, bai, sekulako, bueno, bihotzez eskerrik asko, iruñar guztiei eta bertaratu zingeten guztioi. San Ferminatan egundoko disko bestak genuen Gaztea gaua izan genuelako bertan. Eta orain arte, por cierto, eta hau bertako antolatzaileak esan zidan, irrati ezberdinak egon dira, hor, ez ditut izenak aipatuko, baina gure kompetentzia direnek. Eta esan zidan, gaur arte, jendetsuena izan den plaza.
4: Ole,
3: así que venga.
4: Basorionak goian, hori zure meritua da, eh?
3: Eta jendearena.
4: Bueno, bai, baina bai.
3: Eskarrik asko.
4: Zurea. Beraz, zorionak. Eta, bueno, argazkiak eta bideok ikusi nahi badituzue, sartu Oianen Instagramean, bale? Nola da?
3: Oian Bega.
4: Oian Bega.
3: Ya está.
4: Oso ondo. Hortxe ikusga izango duzuelako.
3: Argazki guztiak eta bideo guztiak, bai.
4: Ingo dugu orain bideotxo bat, gure saretan, bale?
3: Venga, bale, ados. Zagal guapa torri zata.
4: Bai, bazkaria da dudalako.
3: Ni afeito barik etorri naiz, eh?
4: Baina guapo zaude.
3: Ah, bai, bueno, claro.
4: Hori da, argazki bat ateratzen duzunean lagunakin, eta...
3: Hombre, claro.
4: Super gaizki agertzen, nahi? Eta, ja, baina ni ondo.
3: Ja, claro.
4: Venga, lehendabiziko kantuaren bilagoaz, azken postuan dagoelako.
0: Hogeita margarrenean.
4: Eta pasaten azteko proposamena da, Malcolm Todden eskotik, Earrings kantua. Ei, ongeto. Horrito gazteara.

0: Falcon Todd, ala du izena gizon honek estatu batuetatik dator, eta hemen orain arte behar bada ez dugu gehiagitan aipatu, baina hemendik aurrera kontuan hartzeko moduko izena izango da. Hogeita bi urte ditu, eta pixka bat kontuan izateko, biran dabil estatu batuetan.
1: Bai.
0: Sarrerarik merkeenak 300 euro balio ditu han.
1: Ojo. Deia flipatzen hain.
0: Ba, baina diot, hemen ez ezaguna edo pixkat hain ezaguna ez den artista da guretzat, eta han, ojo, 300 euro.
1: Ja daude sarrera ja giltzurrun bat eskaintzeko.
0: Bai.
1: Osa, ezin da. Baina, oizeko maikak eta bost, aurrera goaz, pasaten azteko bostuan mantendu delako tatadenzo eta halilena musutxu bana izeneko kantu hau.
2: Hogeita bederatzi garrenean.

0: azar, oso kartu lazai, ni zuri nola itxotan.
1: Bueno, ba, hortxe duzu azken aurreko postuan, Musutxo Bana izeneko kantu hau primera sartzen dena, larun bat gainea, larun bat batean gainea. Bueno, ba, aurrera goaz, eta hemen txe duzu, Teddy Swims, Mr. Know It All kantuekin.
2: Hogeita zortzi garrenean.
1: Aztonetan indarra galdu du eta hogeita zortzi garrenean postura, jaitsi da bi postu galdostean.

0: Hortzen daukazu, zure irratian, zure botuen bidez, Teddy Swimsen Mr. Know It All kantu da, 28. postuan aste honetan, bi postuko jaitsierarekin, eh?
1: Bueno, normala da, denborarekin atzera egitea, eh? Bi postu galdu ditu, baina hortxe kokatzen da, 28. postuan, eta atzera egin duen beste mundu mailako nazioarteko artista baten bilagoa. Rosalía, badakizu orain, estatu batuetan dabilera bere azken disko aurkezten. Eta beti konfesionarioan, ba, pertsonaren bat edo beste desartzen duela, ez da hoian badakizu konfesionarioan, eta hortxe egonda Karol G baitare berarekin.
0: Bai.
1: Eta tobazten, hemen, 27. postuan.
2: 27.

0: Amaikak eta mairu mingitu gure erlojuan, pare bat mingitu barru, amaikak eta laurden izateko eta Rosaliaren ia aurkezpenik behar ez duen kantu abentzuten ari zara, berakada eta jeitxiera potente batekin. Hogeita zazpiraino jeitxita, La Perla.
1: Babai, emeritzigarren postutik, eh? Eta gora egin duena berriz, Taylor Swift da ezkondu eginda, sekulako ezkontza, bueno, hori gero oianek kontatuko dizu, begiratu.
0: Baian egon intzelako. Gombidatu ninduen, bai, bai.
1: Baina ordenadoreak intzabiltza,
0: ah, pilatu vale, vale.
1: Diskatik.
0: Vale, koti, koti,
1: jatik. Horretan ontzea, eta ja, pues, desconnectin, ba, ez.
0: Baina, gira, entzun, deskonektatu dut, baina maia batean ezin duzu imaginatu.
1: Ja.
0: Osa, pasatu, osa, paso, osa, bizitzaz paso egin dut. Era bat gainera, eh?
1: Ze pozgarria den erori, eh?
0: Vamos.
1: Bueno, venga, bi postu irabazita.
2: Hogeita zaigarrenean.
1: I knew it.

0: esan duen. Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Daude, idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Larun bat ero honetan eroskin, guztiaren euneko amarropari. Larun bat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren euneko amarroparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzula?
0: Zerazai zaude gurekin konpartitzeko.
5: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztea.
6: Bueno, zer modu, zorantxe meten irratia piztu baldin baduzu jakin programarik freskuenian zaudela. Freskua zegati, ze kanturik freskuenak sartzen zaizkigu hemen Top Gaztean, zuk erabakitzen duzulako zer entzun behar dugun Euskal Herriko zerrendan. Eta guk ez baldin badugu zure talde hori, zure kantu hori, edo udako kanturen bat orantxen bertan ez dakit TikToken ikusi duzulako, ba esan, bidali gure mezu bat gure WhatsApp zenbakira, betikoa.
7: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp zenbakia, badakizu, abertara bidali nahi duzun asteko birala asteko kantua, edota bueno, BBK Live jaialdi hasi da dagoeneko, Gaztea bertan zuzenean egiten ditu, bueno, euren saioak, eta gukeak nahi dugu batzo kontzinen, Robi Williams ikusten, adio da, zortxe, izar modu claro. Kartel buru zela zelako Calvin Harris egon zen ostegunean baita ere.
6: Argazkin bat bidali, bideon bat bidali, pixkatin bidea eman. Iruñan egon baldin bat zinen Gaztea gauan San Ferminetan ere bidali argazkiren bat, bidali. Eta gaino, gauzat esango izut. Baldin makazu bideonen bat, baldin makazu argazkiren bat, nik nire sare sozialean igoko dut zuzenean zure argazkia. Edo zure bideo. Hola, ikusteko, hola, Gaztea komunitatea, Iruñan bizizan genuena, helarazteko.
7: Horre txalo bat merezi.
6: Inbidia emateko bestiei.
7: A ver.
6: Claro, eman txaloa, venga. Oida, osando, ze txalo polita.
7: Vale. Bueno, ba, 6-0-2-0-2-0, badakizu. Eta zakite azteko biralik dugun, beranduxeago jarriko dugun, oian?
6: Gero aurrera go jarriko dugu, ze haimat eskakizun ditugu, baina utzi dazu burua ordenatzen, eta gero jarriko dugu.
7: Hola, bote frontan.
6: Bai, bai, bai.
7: Ideiak ordenatzen.
6: Ideiak ordenatzen. Repasa baten bilagoaz.
7: Bai, venga.
6: Arazo bat euki dugu, eta ez dugu ordenagailua frogatu. Hau da, hau, goaz, paraikidez barik. Kaskorik gabe. Leiari emango, aberentzuten dan, Bai? A ber. Beitu, lehenengoan.
8: Eta margarrenean.
7: Ba, hortxe duzu, pasaren azteko proposena Malcolm Todden, Earrings.

0: Gaztea.
1: Venga, goizuko amaikak eta hogeito gaztea entzuten ari zara, zure zerrenda errepasatzen ari gara, eta begira noraino iritsi garen.
0: Aste honetan, hogeita bosgarren postuan.
1: Ba, hogeita bosgarren postuan, Gracie Abrams topatutugu Hit the Wall kantarekin.

0: Gaur abantzuten erizaren ahotxe zoragarri hori Gracie Abramsena da. Hit the Wall kantuarekin poliki-poliki gure zerrenda ere bapiskat bere egiten ari dena, kasu honetan 25. postuarekin.
1: Bueno, ba, Euskal Herrira itzuliko gara. Soberan, ezagutzen dugun laukotaren bila, eh? Galdera ikurrak kantuarekin jarraian gazteako guinetan. Neomak taldean zuterazoa, zastonetan, dipostu galdostean.
2: 24.

0: Neo Magdalde antzuten ari zara zure irratian 24. postuan, por cierto, hauek izan ziren Iruñean, nirekin batera Gaztelu plazan izan ziren.
1: Baino elkarrekin dano ke.
0: Es, ni gorintzan foruen plazan eta beraie beste plazan, baina.
1: Ah, vale, vale.
0: Super maja gainera. Eta beraie zuzenean ikusteko aukera izango duzu datorren uztailaren 24an Zornotzan.
1: Venga, va apuntatuta, eh? Venga, lau minutu besterik ez. Goizeko 11:30ak izateko kalenturaren bilagoaz Bermioraino Ixa Sakararen eskutik. Kantu honekin proposamen moduan egon zen. Eta pixkanaka, pixkanaka, gorako bidean jarraitzen du.
2: 23.

0: Hortzen dakazu Euskal Musika Gehiago, kasu honetan 23. postuan, Kalentura hori datorkigu berpiotik Ixa Sakararen eskutik.
1: Goizeko 11 eta 29, Kalentura atzean utzi, baina ez da Euskal Herritik mugituko, eh? Ez, taldearen bilagoa zelako, estilo zalatzera bai, bale? Zaunka kantuarekin sekulako arrakasta izan dute, eta ei, aparra bezala gora eta gora doaz, zaugaztean.
2: 22.

0: Ez, alatu izena taldea, klaro, eske, ez, esaten duenean, oiz eder, gero ni, ba, ikaratu egiten, ez? Normalean, ez da nik zerbait egin dudalako txartu, ulertzen, eta esaten duen, ez, du, ez.
1: Bueno, gauza bat, hau itortuko dizu.
0: Gainera, ez, da, ez, alrebez, bakizu. Osea...
1: Ez da tarrapatu, ez da tarrapatu nahi. Baina, kontua da, orain txabertan, mikroak ireki eta entzuten un... Eta esaten un... De montre da hori.
0: Psikofonia.
1: Oian, esan diot, zure mikrofonoa da. Eta oian ez daukalboan mendiladore txiki bat, eta esan diot, baina hau entzuten da, eta esan diot, itzali. Eta jarraitu egin du horrek, eta esan diot, ze de montre izango da. Claro, gazteako estudioan mikro ugari daude eta mikro guztiak bapiztuta zeuden. Eta bai dagoela ventiladore handi erraldoi bat bionzako, eta beste mikro batetik sartzen ari zen.
0: Bionzako, a ber, zure aldean dago, ventiladore handia. Ni aldean dago ventiladore txikia.
1: Ez, baino vuelta cada bil. Begira.
0: Bai, vuelta acá, baina zure tik gertu da ni ti baino. Oize.
1: Baino hor da holako enchufe. Venga.
0: Enchufe zu dezu. Da kasulako ventiladore handia zure aldean.
1: Ni kezu jarri hortzeon. Venga.
0: Gero argazki bat aterako dut eta sareso zeletan jarriko dut. Nola daukada nik ventiladore mierda bat ola txikia, baina txikia txinotan eusten da noietakoa.
1: Venga.
0: Eta oize dara daka benetakoa, ofiziala.
1: Venga, gorko bizuren milagoa.
2: 21. Diamantea.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
5: Amaikak eta hogeita masei minutu gure erlojuan eta bagoaz asteko biralaren bila zebegira. Dauzkat pare bat kantu Euskal Herriti datozkigunak. Lehen da bizikoa Aitor Majadaren eskuti dator, poliki-poliki hau da errenteriako artista.
6: Bai, udako kantu, bueno, birnasketak.
5: Bai, egin zuen, egin, nola zen, bizitza jarri, bizitza dantzan. Egin zuen Bas Hunterren bertsio bat, bueno, ba, gero egin du beste bertsio bat ere bai, txosnetan izenekoa, hor fondoan entzungo duzu kantu ezagun bat ere duela ba amabos bat urtekoa eta horren gainean egin du, eta gainera kaleratu du bere kantu guztiekin, ez da disko bat berez, baina da ez dakit, EP bat bezala,
6: bai.
5: Euskaribe Mix izenekoa.
6: Zora garria.
5: Asi que doakago Euskaribe eta doakago kantu txosneroa. Jarriko gu, zati bat, venga.
6: Bai, goizeko maikako geita mazazpi, asteko birala, asteko kantuaren bilagoa.

0: Bueno, barroio horrekin, Josnetan Nabil, horazu izena kantua majada, kantu honen atzetik AZK Beach eren ekoizpenarekin, eta Euskari Bemix izeneko, bueno, ba...
1: Zoragarria.
0: Katxondeozko disko ba, zoragarria.
1: Badakizu, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp-en bakia, bertara bidali baitarez zurasteko birela, zurasteko kantua, gustoko duzun kantu hori, eta gurekin partekatu nahi duzuna, balen?
0: Venga, ba, hori jakinda, eta zure mezuein zai egonda, jarretuko dugu aurrera, honela txekeratu delako gure zerrenda zure botoak zenbatu ostean.
2: Hogeita laugarrenean.
1: Bi postu galdu ostean, Neomak topatu dugu galdera ikurrak kantuarekin.

0: Gaztea. Aste honetan 20. postuan
1: Udako kantua dudarik gabe alazuek ala erabaki duzuelako zuek baitare bozkatzeko jarri genuen inkestatxo horretan eta hementxe duzu hain marzetaz

0: pijama party.
1: Pijama party, Aimar Zeta eta bere kanturik ezagunen audatiarrarena, baitzen, 20. postuan.
2: Bai, 6 postuko galeraren ostean, karo, beste kantu bat egin dugu hortik, bueno, bi pare bat kantu ditu hortik, baitare kilikirekin batera. Venga, aurrera goaz, goizeko 11 eta 43 direnean. Zorrikerie bilagoa, Eider Saez ala ekarri digulako kantuenetan.
3: 19.

0: Eider Saez, entzuten ari zara hemen, irratian eta zuzenan ikusi nahi baldin baduzu bihar bertan BBK Life-en izango da, baina euskarazko BBK Life-en txokoan dagoela Bilboko Albia lorategietan. Bakizu BBK Life ez dela bakarrik Kobetamendiko estenatoki nagusietan ematen, baizik eta Bilboko txoko ezberdinetan.
1: Orduan, ba,
0: hori da, Albiako lorategietan, euskaraz BBK Life txokoan, hortzen daukazu Eider Saez.
1: Venga, Ariana Granderen bilagoaz eta kantu honekin dugu Hate That I Made You Love Me, ba, aston eta nementxeko katu da zuen botuen ostean.
2: Emezortzi garrenean...

0: Ariana Granderen ahotsean eman ditugu azken minutuak hemen Gazteako uinetan, Hate That I Made You Love Me kantuarekin. 18. postuan poliki poliki goruntz egiten ari da emakumea, ojo cuidado,
1: Baurreko artistaren zat aldaketarik ez, Pasaden asteko postu berean topatu dugulako Olivia Dean eta bere kantua, So Easy.
2: 17.
1: Hemen Top Gaztean.

0: Ai, Olivia Dean eta Beraso Uizi entzun duzu amazazpian, eta, ah, begira, pasaden astean hemen sartu zen kantu baten bilagoaz, nik abazut ezagutzen.
1: Bueno, claro, zenolako abia duran igo da.
2: Amazei garrenean.
1: Calvin Harris, claro, eske bebe eta claro. Negontzen pasaden ostegunean, eta gian horregatik, bueno, gian ez, seguraski horregatik, hain azkarigo da, gure zerrendan amazei garren posturaino, Jay-Z-rekin batera, hause, Calvin Harris eta euren Satisfied.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Ni Pablo Neruda naiz.
6: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
7: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
10: Zeran zaizaude gurekin konpartitzeko.
9: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakirak eta entzun Top Gaztean.
11: Bueno, izue, lau mingitu besterik ez eguerdiko amabiak izateko, ez dakit zuri, izudero, baina nire segituan pasaten ari zaiten bora, gustura zaudenean, musikarik onen entzuten ari zarenean,
12: ba... Nire bai, venga, biltza izketan eta
11: bai. Gora.
12: Bera, ja jarri ditugu gure Instagrametan. Komeria drama hauek.
11: Bueno, sartu, Oizeder edo Oian Bega Instagram barruan.
12: Eta Oizeder, zu... jegabe, favorez. Ez que guain dit ja...
11: Bago, jendia goi ez, horren bai, Oizeder.
12: Guain dit ere, bueno. Oizeder deitzen nago. Oh. Eta, ai ama, denetan. Oza,
11: oiz. Oiz mendia, hain ederra da, ba, Oizeder bezala. Orduan, sarsaite zor.
12: Bai.
11: Eta ikusiko zu hemen nola klaseak dauden irrati honetan. Hemen hierarkia bat dago. Oizeder zeinen goian dagoen eta ze tamaina ezberdintasun daukan Oizederren ventiladoriak nirearekin alderatuta. Claro, eske.
12: Ja, bukatu zu.
11: Bai, baina hemen nire protesta eta nire aldarrikapena egin behar dut hemendik.
12: 688-6050 zuen drama kontatzeko.
11: Drama.
12: Biktima egiteko oian bezala edo asteko birala, asteko kantza bidaltzeko. Nahi duzuna hemen txegaude zuen zai, zuen mezu, ahots mezu zuen ezain gaude. Eta bitartean, bueno, zerrendarekin aurrera jarraituko dugu. Errepaso bat egingo dugu, oian edo?
11: Bai, horren horretik igual asteko birala jarriko dugu, ala gero erakutsiko dugu. Orain igual, obeto.
12: Orain nahi zu?
11: Bai, venga. Zekero errepasoak ditugu.
12: Utsia zu bilatzen.
11: Ez que dakagu denetarik, ez que, claro, ez dakagu...
12: Hor daukau...
11: Hor dago, a tope gabiltza,
12: etenga.
11: Venga, bai.
12: A ver, bapakoaz, asteko biralarekin.
13: Asteko birala Top Gaztean.
11: Bueno, kantuaren izena da, ez Teren Zubi, hau da iparraldean daukagun herri bat, eta bertati dator Baga Biga taldea, hala du izena talde honek, eta ordan bere herriari, ba, herri txiki baten arima, pixka bat hitz egin dute bere herrianen inguruan. Entzun ondo, Baga Biga taldea iparraldetik Gaztean.

0: Asteko kantua.
1: Bagabiga taldea, Emil Nigelua eta bere neskamotilak hortzen neska erritmoan, ba Esteren Zubi beraien herriaren arimari, ba pixka bat kaina ematen, hori da beraien rolloa. Bueno, ba rollito horrekin ja eguerdiko 12etan sartzear gaude eta toparen erdian ja Ekuadorrera iritsi gara eta honelaxe dago zerrenda.
2: Hogei garrenean.
3: Ai, Marzeta eta bere.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, balizto, guardiko amabiak puntu puntuan, Jofeta Natalia Lakuntza prest dituzu.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan.
1: Esto no es amor, kantarekin.

0: egon zen BBK Live konzertua en baitan, eta gaur santurtzen ikusteko aukera dugu. Beraz, hemen agenda hemen, ostras, gorri daukagu ja edana.
1: Claro, udan buru belarri sartuta, ba, hortxe aukera pillo bat Euskal Herriko hainbat herritan eta hirietan festa direlako, eta hori ospatzekoa da musika zuzenean desfrutatzeko, gure Euskal Artisten musika zizutatzeko bitartean baitare, tokaztea duzu.
0: Hombre, claro.
1: Kofeta Natalien lakuntze atzen utzi, eta ETS-eren bilagoa. Estatos bakarri. ETS la fumiga taldearekin batera dator. Valentziatik datorren taldearekin batera. Aztonetan sei postu irabazi dituzte.
0: Amala ugarrenean.
1: Kantu hau zure orbaina.

0: Bueno, ze hona hortzen, Valentzian oso katalanez hitz egiten Inigo Etxezarreta eta La Fumiga taldekoak elkarlan zoragarri horretan, zure orbaina.
1: Topamarretik kanpo geratu da urrengo kantua Etxeperen langile baten seme, hiru postu galdostean.
2: Amairu garrenean.
1: Baina, oraindik ere gustora antzutan dugun kantua da, beraz emaiozu bolumenari.

0: Bueno, bortzen dakazu Xabier Leteren klasiko horren birmoldaketa etxepe arrasatearraren eskutik, bakasunetan amairugarren postuan kokatu dutena zure botoek.
1: Ba, espalaken bilagoa zementxe duzulako, txuleria joder taldeko iratxerekin batera, aurkeztu diguten burua galtzen kantuarekin, begira nolaino iritsi diren.
2: Ama bigarrenean...

0: aurrera goaz amabia amaika gure erlojuan, eta topamarratik oso gertu, baina momentuz amaika garren postuan.
1: Amaika garrenean.
0: Alex Warren eta bere Fever Dream.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maite.
3: Bueno, amingentutxo bat besterik ezak eratzen eguerdiko amabiak eta laur den izateko. Oraintxe mertan irratia piztu baldin baduzu jakinto gaztean zaudela zure zerrenda osatzen ari gara eta jakinei dugu zunun zauden, oporretan zauden, gu bezala lane legitea bat okatu zaizun pringatu egietako batzaren, edo, hemen gero, beste, bai, oporretan batzuk egon dira ja,
4: bai.
3: Eta bultatu dira, osa ja beraientzak kurtso berri hasi da, eta beste zazuk...
4: Kurtso berri horrendik ez,
3: hombre, baja. Jarte, eh? Baina baja, ya. Egon dena oporretan egon da. Eta ya itzuli da, eta ya ez dago oporrik. Ya, onakabona karte.
4: Kurtsoa bezala iraien da. Udan tokatzen balin mazatxera mitea, baino, haindik kurtso berria.
3: Arima, zure arima.
4: Iraien da.
3: Zure arima, ya, zaten duk, ya, ezta, kurtso berrian gaude, ya, ezta. Nola?
4: Ez, haindik herriko festak dia ondartza, eguraldi ona, errepilan ere nabaritzen da, ze beti dao norbait oporretan da norbaitekin plan bat egiteko ez irailen, hori ez izut ez izut erosiko ideia
3: vale, zune ez una, baina lanean
4: norbait
3: ona...
4: agoa doso janekin, bueno, 6-6-6-0-5-0-5-0
3: erantzun, erantzun gure WhatsApp, era, a ber, oporretan ego mazara eta itzuli bazara lanera ja ez da zuretzat denboraldi berdia, eske ala da maja,
4: ja,
3: claro, bueno ba entzulek esan dezatela, a ber noren alde zaudeten, oizetaren alde edo nire alde
4: ez da alde, ez alde
3: ba, ya está, ya men, oizeter team edo goian team ez, ja, realidadea, ala da. Bueno, total, horrez gain. Baitu gomen pare bat proposamen mai gainean jartzeko moduan astero egiten dugun bezala eta hau da aste honetan dugun proposamen berria zerrendan sartzeko.
2: Aste honetako proposamena.
4: Venga, hementxe duzu pop talde hau. Wow, katzai. Ezagutzen dugu Top Gaztean beste artista hauek beste kantu batekin egon direlako, baina orain proposamen moduan kantu gainer honekin datoz. Enke app.

0: Gabriela kantuarekin. Ai, ama, Gabriela kantuarekin egon ziren, hemen txeke ikopeko katzaineskak eta orain, bakantonen txanda da. Pinkia, poian.
1: Bai, oso ona, K-popa jorratzen dute, eta gainera, zaiena K-popean bakizu ez da bakarrik abestea, gero da dantzan egitea. Osa, dantzan egitea abestu bitartean, ezke hori oso zaila da, zekau, nekatu egiten zara,
0: claro.
1: Zuk arnastu egin behar duzu, dantzari batek hori oso ondo daki, baina horrein imaginatu, gainera kantatu behar duzula, ezke.
0: Guau,
1: entrenamentu potentea behar duzu, eh? Bueno, amabi, pinkia.
0: Amabi, emezortzi gure erlokuan, hausi izan da lendabiziko proposamena, ei, baino ez da bakarra.
2: Aste honetako proposamena.
0: Venga, Britainan diragoaz, eta noan hemen txeduzulako bigarren proposamena. Beste estilo batean, hemen txeduzu...
1: Holly Hamsberton, ala du izena, Britainan ditidator, eta oda bere berrina. To Love Someone.

0: Britainian diritik datorren artista da Holly Humberstone. Hemendik aurrera behar bada askotan aipatuko dugun izen horietako bat, eta bere aurkezpen kantu hauxe dugu To Love Somebody kantuarekin sartu zaigu hemen proposamenen multzoan, ba, duzuko erabain erabaki, zein kantu sartu behar dugun.
1: Hori da, oraintxe bertan jarriko dugu Gazteako Instagramean bozkatzeko aukera, eta hortxe utzi zure botoa. Amabio hogeita bat, topamarrean sartuko gara, baina oian repaso bat egingo dugu.
0: Venga, honela xe dago, To Gaztea, topamarrean sartzeko zorian.
2: Amabos garrenean.
1: Jofeta Natalia Lakontza bi postu galdu ostean, Esto No Es Amor kantuarekin.
2: Amala ugarrenean.
1: Sei postuko igorarekin, gorako bidean jarraitzen duet ese taldeak zure hor, baina bestiak.

0: Astea.
1: Bueno, ba, hementxe duzu, futbol, gizonezkoen futboleko mundialari musika jarri dion kantua, Burna Boy eta Shakira elkarrekin, dai kantuarekin, begiran baino iritsi diren,
0: Aste honetan, 10. postuan,
1: 6 postu irabazi ostean.

0: Kantua hortzen daukazu, Shakira eta Burna Boyk sinatzen duten Dai Dai hori, topa marrera aino igo dira, eh? Poliki poliki koruntze egiten ari den doinu hietako bat ere, eh?
1: Bueno, ba hortxe, amabio gehita lau, Dai Dai kantua atzen utziko dugu, azken aldean meten gabe entzuten ari garen kantuetariko bat. Zertarako, ba, Euskal Herria etortzeko, wow, Marte lasarte dugulako, hemen txe Peio Armendariz ahotxean, kristalezko eguna izeneko kantuarekin, ei, aztenetan hemen txe duzu.
2: Bederatzi garrenean,

0: Hortzen akazu ezpalak taldea beraien... ezpalak ez, Marte Lasarte taldea beraien kristalezko eguna kantuarekin, 9. postuan.
1: Venga, vengo eta balaia intziarten bilagoaz, beldurrik gabe izeneko kantuarekin, eta biziko postuan egon ziren, eta orain hemen txekokatu dira.
2: 8.

0: Beldurri gabe Aitor Bengoren eskutik entzun duzuna, por cierto, uztailaren 9an kaleratu berri du duela pare bat egun Alaitz eta Maiderrekin eta Xabi Solanorekin batera, ba udako kantua izan daitekeen bat,
1: Bueno, ba, ba
0: beraz horre gertutik jarraituko dugu. Galdu gaitezen, hala du izena kantuak.
1: Eta orain Marutxaken bilagoaz, tamalez oraindik horrelako gertakizuna salatu behar ditugu, badakizu San Ferminetan eraso homofoba bat esan zutela. Eta salatu zuten sare sozialen bitartez, eta salatzen jarraituko dugu. Horrelako egoerak, oraindik ere bizi ditugulako tamalez. Bueno, venga, beraien bilagoaz, musikarekin topera, Marutxak.
2: Zazpigarrenean.

0: Marusiak entzuten ari zaren bezala, eta hoiz ederlen esaldu duen bezala, bueno, ba, eraso homofobo hori jasan zuten, behitu bakoitza pentsatu dezala nahi duena. Baina erasotzea, edo bestea, iraintzea, zu pentsatzen duzuna en kontra doalako, horrek ez du, inolako zentzurik. Edo zeinto, bueno, hola, pentsatzea ere txarto. Baina, bueno, pentsa, zure buruan garatzen bada, ba, bueno, zure problema da, zure movidak. Baina, erasoa ja, hori ja, hori ja, hori bai ez dugu launartzen hemen.
1: Ai, eskenik ezindut, bueno, Bibi Rexha eta rollo honekin goaz, New Religion kantuarekin.
2: Seigarrenean.
1: Seigarren posta.

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
5: Oize. Kendu musika pixka.
6: Ai, bera.
5: Bai, eske, ez albiste triste badakat. Nire etxean.
6: Ai, Dios.
5: Lavadora. Ileginda.
6: Baina hau ja kontu zarra da, santzik.
5: Ez, anizu ni zorratu zela eta bazebiken alamoduz, baina ja ez gora ez bera, ja...
6: Berria erosi duzu.
5: Bai, tio.
6: Oian nik ere, labadora berria erosi.
5: Osa, azte berdinean erosi du labadora berri bat?
6: Bai.
5: Joen.
6: Bai.
5: Paola dago kontua.
6: Bueno, ni honitzen labaklin oitako batea eramaten arro.
5: Bai, claro, ala tintorir. Ba, Amerikan bezala hora txampona sortzen zuna eta itxetxe zuertiririririririririr.
6: Bai, eskerrak, horre salbatu dituen. Bai, nik ere erosi, no? Baina, bueno, gaitzerdi, ez?
5: Bueno, bai. Gaitzerdi ez, galtzerdia barruan.
6: Zenbat urte zituen zuen?
5: Ba, zituen 11-12 urte, baina nik jazta zer, pixka gehi hori, hola.
6: Hori ere egia da.
5: Lehen hogeita mar urteko labarak zuen etxean.
6: Ea ora ingoa. Nik ere drama ukinun, jartzeko momentuan.
5: Bai.
6: Zehetzan sartzen.
5: Amigo, eta nola intzen duten?
6: Ba, tapa kendu behar izan zuten. Zagoen, olakoa. Zanila negar guriarekin, drama.
5: Ni bakizu, nire drama zein den, labadora berriaren bisagrak ez du bat egiten nire sukaldeko bateko bisagrarekin. Eta ordan, dendariak esan zian, bueno, bat beste zulo bat egio zu ateari, eta ordan, ba ez dakat beste modurik, edo ate berria jarri, baina ordan, pagatu behar zu beste ate bat.
6: Baina nola atea, zer dira?
5: Ba, integratutako hietako bat.
6: Nire ere, baina nik ateak endu, dira,
5: ateak endu eta puen.
6: Tio, kapijo, kendu atea, favorez. Nik esan nun behitu, nik ez zeten menutzeko, ja, txin-txin gehiago. Kendu atea, eta hor oso polita geratzen dela, dara ikusten bera gora eta bera.
5: Ba, momentuz nik, zulo bat gehitu behar izan dira ateari. Zulo bi.
6: Pijoa zea, oia.
5: Si, pijo, nola pijo, ateari.
6: Pijoa zea.
5: Nire taladroak inegin behar izan dira.
6: Ez que atea ez dator, ba, ez doa konjunto.
5: Ez dator bat, ba, joe, ba, egin zezaketen.
6: Ez que ez doa konjunto.
5: Bisagra estandar bat, ez marka bakoitzak bere bisagra.
6: Atea, kenduta, kito, konpon, txiko, ez que benetan.
5: Bueno, total, egun doko drama dokago izaterek, eta biok ze labadora aldatu behar izan dugu. Ya está, ahora en Euskal Herria. Esa tenia
6: dado. Drama gallego era.
5: Se importa zain niri. Bueno, va tú.
6: Drama gallego era.
5: Bago triste gaude. Ba, ya está.
6: Kontatuko dizkizu eta buztuan nire dramak.
5: A ver, no, la centrifugatzen duen la hora berriak.
6: Ez. Handiago adia drama.
5: Baina, vale.
6: Beste momentu baten. Eta identifikatu da sentituko zarete.
5: Vale.
6: Amabi ego eta menetzi aurrera goaz. Bostean sartzeko pres gaude, baina aurretik errepaso txiki eta labauru bat egingo dugu.
5: Honela xe daude kantuak eta kontuak zure botoak zematu ostean.
4: Amabos garrenean.
5: Ah, ez, hau pasatu dugu.
6: Hau pasatu dugu.
5: Ez que, maja.
6: Adina, ho,
5: Na me la doa la king, ya, ni, ya está. Hau da.
4: Amar garrenean.
6: Horain, bai, dai, mundialeko kantuak izonezkoen. Futbol txapelketan, Shakira eta Burna Boy.

0: Belarri nabez dira zaten sekretuak hori dio Marenek bere kanturik berrienean, top bostean gaudeia, eta ojo, begira nora zoren orain Australiara goaz.
1: Lendabiziko postuan egontzen zuen botoi esker, eta orain...
2: Laugarrenean.
1: Laugarren posturaino jeitsi da, Tame Impalaren Dracula.

0: zerrendak azu laugarren postuan Tame Impalaren eskutik eta Jaun Andreo Jabagoaz podiumaren bila brontzesko dominan orentzat hauentzat.
1: Hirugarrenean.
2: Oh, maska, kiparraldetik hementxe duzu gauero izeneko kantuarekin, gorako bidean jarraitzen dute bi postu irabazi ostean podiumean ditugu.

0: Bueno, ba, gauero, gauero, hortzen maskake taldearen kantua poriki poliki oraindik ere goruntza egiten ari direnak eta bigarren postuaren bilagoa, zoize?
1: Bai, tempo lasaiago batean, Olivia Rodrigo do topatu dugulako, badakizue disko berria kaleratu duela, eta bentxe duzu Drop Deep izeneko kantu honekin bigarren postuan mantendu da.
2: Bigarrenean...

0: Drop Dead, hortzen daukazu, Olivia Rodrigoaren berriena, bigarren postuan, jaun andreo, bai, jazta, ba, geratzen zaigun gauza bakarra da jakitea zer dagoen lehendabiziko postuan, eta zer egongo da, babaz, guk galdetu genuenean, zein zen udako kantua, zure erantzuna.
1: Lehenengo postuan.
2: La graciosa que ve dorena, bai, lehendabiziko postuan, noski, bigarren astez jarraian.
3: El baifo, sí, el chiquillo, el capitán.

0: graciosa.
1: Ay, la graciosa. Elvis Cresporen ahotsa, que bederoen arekin batera uztarturik baudako kantuetako bat. Hemen, ya está, lenda biziko postuan.
0: Ba, listo, mandakoa, graciosa.
1: Ah, usted no ni nintzela listoa, esa.
0: Venga, la graciosa, graciosa honekin baitare. Bagoaz, eskerrik asko regotagatik, dator larun batean itzuliko gara musika gehiagorekin, zuen zerrendarekin. Bitartean, disfrutatu asteburua San Fermin eta BBK Live nahi duzuenaz.
1: Gaur errepele gauzoan daukandik disko besta, Portugaleten.
0: Bueno, abeitu hortxe, zorion txuak izan. Eta datorren astean gehiago. Bitartean, bueno, ba, onela xageratu da, top bosta, zuen botoak zenbatu ostean.
2: Top Gaztea zerrenda.
3: Berantko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
2: Bosgarrenean,
3: sekretuek.

Gaztea. Larunbatero amaiketan Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko ordu batara.

Bueno, baste honetan ere eguneratu dugu gure top gaztea zerrenda eta hemendik aurrera ere momentuko artista eta arrakasta gehiago izango dira protagonista hementxe zure irratian nire konpainian. Kaixo eguerdion denoi, Irati Elizalde naiz eta mikroaren alde honetan izango nauzu arratsaldeko hirurak bitarte asteburuari merezi duen soinu banda jartzen. Eta txanda berri hau behar bezala azteko Jonas Blue eta Dakota izan dira gurean Fast Car abestiaren bertsio mundial honekin. Eta estudioko ateak parez pare irekita mantenduko ditugu Euskal Elkarlan jendetsu honi merezitako ongi etorria emateko. Dupla, Piso eta Pantxoa eta Peio guztiak bat eginda datoz Iazko herri urratxerako onduzuten ereserkiarekin, elgarrekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Da bere benetako izena, baina musikaren munduan guztiok Barry B izen artistikoarekin ezagutzen dugu. Aranda de Dueroko artistak etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin, eta hortxe izan duzu aurrera pentsiki bat, Silverado. Iragarki batzuk entzungo ditugu orain, baina bere ala izango gara bueltan Charlie XCX-en musikarekin.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Ea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen zeatik ez banda donostiarra eta ordutik oso oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea. Single berria kaleratu zuten duela egun batzuk eta guk zuzenean gure zerrendan txertatu dugu. Entzun, erru dena.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Bad Bunnyk aurrera jarraitzen du Debi tirar mas fotos mundu birarekin, Europan barrena dabil momentu honetan, baina kontzertu eta kontzertu artean honek beti daukat artetxo bat guretik pasatzeko.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Arkanborren Belong Together arrakasta entzun eta nazioartetik etxera itzuliko gara, Iruñeara hain zuzen ere guri bost taldearen musikaz gozatzeko. Maiatzean argitaratu zuten beraien lehenengo estudioko lana, eta bertako single honekin zeharo harrapatuta gaude hemen gaztean, Biblia.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu.
2: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Stella Leftiren Boston abesti berria entzun dugu hortxe eta nobedade batetik atzoko arrakasta bateragoaz. Ziur gogoratzen duzula. Camila Cabello eta Shawn Mendesen eskutik, señorita.

Aste azkenean hasi berri jaialdia ospatuko da Gernikan, 6. edizioa izango da aurtengoa, eta esan ezin ere bertan egongo da. Aukera benetan aparta izango da bere disko berriko abestiez zuzenean gozatzeko, eta tartean egongo da hau ere, hormetan idatzen.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztea.

0: duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon. Gaztean zaude eta hementxe jarraitzen dugu uztailaren 11garren hau elkarrekin musikatzen. Eta ordu berria uzabaltzeko Atlantikoa zeharkatu dugu Billie Eilishen musikaz gozatzeko. 2019an ezagutu genuen guztiok bere debut diskoari esker, eta zehazki Bad Guy izeneko honekin arrakasta zerrenda guztiak konkistatu zituen. Baita gurea ere.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainian. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, Zeruak eta Sabaiak izango da honen izenburua. Eta lehenengo aurrerapen singela Gaztean entzun dezakezu, Zaldiak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Musutxo Bana atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Somber musikaria agurtu eta elektropop erritmoetan murgiltzera goaz jarraian goimailako binomio baten konpainian. Danny L. Harl ekoizleak bere lehen lan luze argitaratu du eta bertan kolaboratu du Dua Lipa handiak ere. Bi bihotzen artean sortzen den loturaz hitz egiten du Two Hearts izeneko honek.

0: zuretzat, animatzaien ekaezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jado limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APPen eta WhatsApp kanalean.

Bilbao BBK Live, gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita, eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia, eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera, Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu. Babai, atzo Bilbao BBK Live-en dena eman ostean, La Moda taldea erabat indar berrituta datorkigu gaurkoan, larunbatari neurrira egindako soinu banda honetan beren ekarpena egiteko. Repion bikoarekin batera sinatu duten No te necesito para ser feliz.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Ni Pablo Neruda naiz.
2: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
0: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

artista David Guetta eta Teddy Swimsekin batera izan dugu gure uinetan bueltaka Gone Gone Gone abestiarekin. Baina gaurko honetan nazioarteko arrakasta eman zion abestiarekin etorri zaigu aspaldiko partez. 2019ko fenomeno musikala izan zen zalantzarik gabe Dance Monkey izeneko hau. Borlarekin goaz, egunen batean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra. Operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

21 Pilots bikoak atzo dena eman zuen Madrilgo Mad Cool jaialdian. Ohioko duplau, aurtengo edizioko kartel buru nagusienetako bat izan da, eta ez zuten inorre pelutzi ez horixe. Eta gaurkoan, bueno, bagure txanda da, hementxe daude beren abesti berrietako bat.

Bueno, ba, Florence and the Machine taldearen azken abesti honekin nik agurtzeko aprobetxatuko dut. Hemendik aurrerako guztiak Joseba Sakristanen eskutik jasoko dituzu. Asteburu bikaina pasa eta asko gozatu. Irati Elizalde naiz, muxu bat, aio.

0: duela gutxi gogora duela akustikoan ikusita entzun ahal izan dugun doinua oraintxe gaztean bozora joetara ekarri dugun hause beldurrik gabe akustikoan esaten ari nintzen gu saioko bigarren saioan ez kaletik egin zuten horretan hause zuzenean defendatu zutelako hain zuzen bengo eta hola jain ziarte Gaztean ordu tarte berria, zabalik, txampa, berrian motorra sartu eta ze nahi duzu esatea. Aurrera, ezta? Larun bataren erritmoan hemen txegatoz eta gaurkoan ere bai nola ez aurreko bi egunetan gertatu den moduan. BBK Live saio bereziare izango dugu, arratsaldeko seietatik aurrera izango da hori, baina bien bitartean...
1: Joseba Sakristanekin...
0: Bien bitartean etzaigu zer entzuna faltako. Jarraio zagun asteburuari gure bueno, kolore dosi hori ematen eta artista faltarik ez dugunez, hona hemen Cyril, honen bila jo eta Stumbling in Novelarri atzeko moduan gara.

oraintxe gaztean bozgora iluetara ekarri nahi izan dugun honi pleitekla sakatu eta kritxo guriak egindu, eh? Beste behin, gaurkoan ere ala gertatu da. Jofe, artistaren disko berri horren esperoan, azenolako perlatxoak kaleratzen ari den gure igotz azkena, oraintxe belarrietara ekarri nahi izan dugun hause, Jofe eta bere tanpeti. Gaztea. Eta gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, Euskal Herria momentu zartzean utzi eta Ameriketarako saltoa egingo du. Ameriketara esan dut, baina mundu mailan aspaldi egin zuen estanda, Pink fenomenoak. Pop musika gintzaren industriako artistarik eman korrenetako zalantza izpirik gabe bera da, eta bueno, hori horrela izanik, aitortuko dugu berari eskutik helduta urteetan atzera egitea, placer utxatela. Eman bolumena!

Olivia Rodrigo, bueltan da gaztean. Bueno, bueltan ez da inoiz joan, eh? Ez baina kontua da orain irugarren diskoa esku artean duela rapatu dugula, eta balaxe, balaxe ari da hori guztia mundu mailan defendatzen ere. Justin Pretty Sad for a Girl So In Love izen hori jarri dio lan berriari, eta samarra daukagu honekin, mazalean zen kritikaren txalo zaparra da jaso dola artistak. Laurobiko amarkadako kutsua du bildumak, New Wave-ako itzuli da, eta bueno, romantiko xamar ere harrapatu dugula esango nuke. Horren, erakusle da orain txemen gaztean entzen gaitekon Stupid Song, gaztean Olivia Rodrigo. And any stupid song could ever say. Eta rollo zero ezberdin, atean datozen hauek ere gure harrita merezi dute. Kebedo eta Elvis Crespo. Hey,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

kirolari amorratua zara, baina datozen hilabeteotan artista zaren enean mundu mailako birari helduta kontzertuak eman eta eman horrela egotea egokitu zaizula. Arazorik ez, jarrizazu Harry Styles britainarrak egin duen moduan 300 metroko luzera duen eszenatoki bat joten zaren toki bakoitzean eta kitxo, modu horretan ba, ogibideari tiraka, soilik kirola egingo duzu, lasai. Alaxe dabil, britainarra ez bentsa kontzertuak eman eta eman. Abeneta, kontzertuak aipatu ditugula, gogoratu gaurkoa dugula Bilbao BBK Live jaialdiko azken eguna, eta hortxe Kobeta Mendimesteak beste talde hauek ikusteko aukera izango dugula, laster datozen orduotan. Gaur Idolsen txanda da, Lily Allen, De La Fuente, Aymar Zeta, Amore, Bark, Ralph Itxu, BB Trix, eta beste asko eta asko egoko dira, oholtza gainera beraz, aukera baduzu behintzat, gerturatu, merezi dut.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Arriskatzeak beti merezi du, eh? Lehen lerrotik arago dauden proiektu belarria jarri eta, bueno, tarteka kategoria ontakoekin egin dezakezu topo. Hau da, Wazia Project fitxatu merezi du eta. Bueno, alare gauza desango izu, eh? Nora ezean egotea, musikalki behintzate, musikalki nora ezean egotea gustuko ez baizik eta apur bat iragazki lanak eginda, ematea nahiago duen horietako bazara. Erraza duzu, piztu gaztea, piztu zure irratia eta gu geuk gustora asko aurkeztuko dizkizugu. Lupa jarri eta gure uste apalean interesgarriak zaizkigun proposamenak. Hortxe, zaukera txarra.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

irrationen kolorea gorria den arren, azken minutu hauek berde fosforitoz zindatu ditugu. Hori baita, Charlie XCX artistaren Brat Unibertsuarekin bat egiteko gutxieneko baldintzatako bat. Ostras, britainarrak Brad Summer, gogoratu Brad Uda hori proposatu zigunetik bi urte potolo igaro diraia da. Sarritan, atzera begiratzean jartzeak, bertigo pixka bat ere baten du ezta? Gaztean, Charlie XCX anokoa 360. Eta esan berri duguna guztia izan dadila, jada irrati hartu duen Dominic Fike artista honen berrienarekin aurrez aurre topo egiteko abia puntua. Hau da,

0: Ei, artista afrikar kontinentetik dator, hortxe Nigeriatik, ez atzagoak izateko, bueno, eta mazer esango izuet. Bere herrialdearen eragina nabaria dela oso, ez, artistaren emaitzetan. Zikei artistako geita amar urte ditu eta jada Love Wantiti bezalako horlako gailurren egile da. Wantiti, itza, interesa apur bat duen horrentzat esango dugu, ikbo izkuntzatik datorrela, eta, bueno, gutxi gora bera, maite txikia, edo kutxuna, edo, bai, maitasun polita horrelako zerbait esan nahiko luke, ezta? Love Wantiti esandako gaztean honen atzean bera da Zikei. Zara moduz, nora doa eguna, larun bat adagaur ustailak amaika ditu eta, bueno, mentxek abiltza ez augusti apur bat udaz kolorezatzen esango dugu. Baize, azkena rock festivalarekin jada estanda egin zuen jaialdien zurrundioak eta asteburunetan Bilbao Bebek alaiten txanda izaten ari da. Ha, gogoratu, gaurkoan ere arratsaldeko seietan puntuan gazteak saio berezia egingo du bertatik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Esan dakoa seietan puntuan, kobeitamen dira pasako dugu irratiaren, gazteren seinalea, ea zer ekartzen digun egunak jaialdiari dagokionean, baina tira bien bitartean etzaizkigu gonbidatuak falta ezpentsa, nola ba, datorrela niaute lorrieta. Gora ezagun, udazkenaren etorrerarekin batera, festina lente lemapean doinu sorta berria kaleratuko duela, alaxeirago iragarri segundo lastetxo batzuk, gernikar artistak, bueno, aia da bertan topatu ahalko dugunaren aurrerapen bateren zuteko moduan dugu. Hau da otxaila, oso bainaut.

Aitana gure superizarrak, ba hori, superizarrek egin ohi dituzten gauzak egiten jarraitzen du, alegia kontzertuak eman eta eman, eta txalo zaparra da, jaso. Momentuz hori da, Kataluniar artistaren jarduna. Aizu eta ez doak jo bat ere gaizki, eh? Sofistikazioaren teklatxoa zanbatu eta orain bai datorrela Kevin Parker jauna. Kevin Pala proiektuaren txanda da. Urtetxo bat atzera egin eta Death Beat lemapean artistak kaleratu zuen bilduma hori zabaldu eta hori zen Dracula dioen hause berazu zauden tokira bidaltza da gure asmoa bintzat, en principios. Gaztean zure irratian, bera da Taming Pala. Begira honokoa dula urte bat edo beste BBK Lifeen elkarrizketatu genuen gaurkoan. Ez du aukera hori izango, baina aukera faltarik ez dago, eh?

omentuko artista horietako bat behira da zalantzaizkiri gabe eta berritzaile kutsua ere baduna esango dugu, eh? Bera da Raven Linnae fitxatu, gazteak eskura jarri dizu beste behin. Zure musika. Begira, eta batzuei ongi etorria ematen diegun moduan, beste batzuei eskua zabaldu eta agur esateko garaia ere iritsi da. Bueno, kasu honetan ez dugu metaforikoki esaten, doinu utxean geratu delako modu superandikoek dakarten hau. Ei laguna!

0: soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bizia.
0: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

gaztean talentu dun horien kutxatik taka zuzaden tokera bidali nahi izan dugun bazter esan ez izen bat, artista bat gehiago, bera da Gracie Abrams. Joeta demora oso laburrean mundu osoa poltsikoan sartzea lortu du estatu batu harrak. Aizu eta adi egun gutxiren buruan, ea gaur, bai gaur ustailaren hogeita, ez, ustailak amaika da gaur hori da. Begira basei egun barru zehazki alegia ustailaren amazazpia meri irugarren bilduma plazaratuko du artistak. Dota from Hell izen hori eramango du eta gaztean hemen irratian jada etxeko lanak egiten hasiak gara. Honen izena Hit the Wall eta esan dakoa bera da Gracie Abrams. Begira eta berri usaina darion batekin konformatu ez eta bigarrenaren bilagoaz datorrela barri bi.

Aquí gaur dira hemen gaztean entzun gai dugun Marina de Diamonds proiektua zeharu itxura aldatu zenetik. 2018an Marina Diamandis artistak esan zuen kitxo bere banda, bere Diamonds esango du, ba izaera hori ora maitzen zela, zer eta kaso honetan, bueno, formaziotik arago egiten duen hori bere izaera arapur bat gehiago gerturatzeko, edo alegin hori egiteko behintzat. Hori dela eta de Diamondsik gabe esaten ari garen moduan, baina Marina artistaren ibilbideak hortxe zutik jarraitzen du. Eta ez du urrutiegi joan beharrik esateko aurtengo Barcelonako Primavera San jaialdian bera izan dela estenatukira igo den protagonistetako bat. Eta noski gaztean, hemen entzun gai dugun primadona gaiurra, ez? Ba ez etzen falta izan, espero genuen moduan. Marina de Diamonds hemen zure irratian gazteako protagonistetako aldera izan da azken minuta hauetan. Azken minutuak hortxe denboraren makinan, sartuta egon eta gero, gatozen berriz ere orain aldira, gaurkoa den artista horietakoa da eta

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

bere burua komertzializaera hortatik nahiko urrun irudikatzen du egia esaten ari baduzu hemen txegazten oraintxe entzun gai dugun Lorin artistak. Bueno, da zema gauza lortu izan dituen bere ibilbide mankor horretan zehar. Tartean, besteak beste Eurovision jaialditik ere pasatakoa da, bueno, goiago esango dizuet. Eurovision jaialdia behin irabaztearekin konformatu ez eta, ba, bigarren sariare poltsikoratu zuen. Lehena, logora ezagun, 2002 urtean iritsi zen Euforia doinuagatik eta ondoren 2023 Tatu honen txanda iritsi zen. Gehiago estiloz apur bat aldatu eta bai hartuko zineten apur bat funkiago jartzeragoaz. Kasunetan zer eta The Romantic Tour lemapean mundu mailako bira mai ezin horretan buru belarri sartua dagoen Bruno Marsi babizitazkarra egitearekin batera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bizitza honetan beti dugu gauzei on edo txar adjektibori jartzeko joera, ezta? Alegia, hau da txuri edo beltza, eta sarritan hortxe alde batera uzten ditugu grisak, eta asko dira aukera zabala dago. Nik esango nuke oro har guztiak alde edo, bai, irakurketa ezberdinak izan ohi dituela, ezta? Alegia, zerbait oso ona izanagatik ere, ez du esan nahi, hori lortzeak, ba, ez da bait albo kalte pairatuko ez ditu honik. Begira, eta orain txagaztean entzun gai dugun Addison Rae artistak, ba, ezin zuen ospearen kontzeptua hobeto definitu. Lanez lepo, egon eta gero Addison Rae artistak lortu duen ospea, bai, dastatzen du, horrietek inare atera hoi dio, baina kontuz, honek ere bere B aldea ere baduelako, eh? Bueno, eta horri erreferentzia egin nahi izan dio, Fame Isagan izena dara manonetan. Gaztean, bera da Addison Rae.

Vampire Weekend taldekoen, bai, esango dugu berezko izaera eklektiko hori hartuta ez, horri desarkatuta alaxe emango ditugu aztean ondo badritzo zebintzat, ondato zen minutuak. Puntura iristeko, begira, bederatzi, bueno, sortzi, sortzi minutu eskaz baino ez dira geratzen. Hau guztia esan da, datozela Ezra Koenig eta bereak Only God Was Above Us bilduma hori zabaldu eta hau da klasikol.

0: Ezpalak taldekoekin hortxe egurrean epuntuko seinalek entzun eta berehala, hementxe agertu zaizkigu Juanjo, Eñaut eta bereak hau da burua galtzen. Ezpalakekoekin alboan nahiko eta soberan, ez? Guztia zoramenera joateko, zoramenerantz joateko, baina begira honi guztiari iratxe, txuleria joder taldeko front womana, liderra den kantariaren no, presentzia, ez indarra batu eta honek zentzu eta guzti galtzen du. Gaztea Zarbagoz, non harrapatu zaitut, esaidazu, larun bateko ze puntu zehatzen tan zaude momentu honetan bertan. Begira gu gaztean, gaur momentu zoztailak amaika dituen, asteko zeigarren egun preziatu honi mereziduen kolore dosia materare gatzaio.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta gaurko kolore dosiak utzi dazu esaten Bilbao Bebek Alive jaialdiko ba azken eguneko tankera ere izango duze gaur gogoratu 6:00 puntuan bertatik saio berezia egingo dugu.

0: Ari soinuan da jartzearekin konformatu ez eta Hementxe agertu berri zaigu orain progatu al izan duzun moduan Shakira Kolombiar jatorriko artista ba aurtengoari ere itxura emate aldera uno Dianaren erdian berriz ere Dianaren erdian jo du lan ikuste izan berik ere ez dagoela Dai Dai
1: Gaztearekin udak honako soinua udakar Horrelako bat arrapatuz gero
2: Udako bisha
1: Udako soinu freskoa Gazteak jarriko dizu
3: Gaztea
0: Estilorik anitzenean gazteak zure irratiak ez duetenik Gehiago esango dizuet, datozen minutuak 2010ko hamarkada zero bere ganatu zuen Matcom Norvegiako bikoteri helduta emango ditugu. Urtetxo batzuk atzera egitea, plazer hutsa da, begin, bezalako gailur batekin aurrez aurre topo egiten badugu. Ba esanetakin, honen bilagoaz, Oslo irian urrengo pausuak.

0: amasar, su cuarto la sabe, ni su vino la echó tal. La sembababa, lira pasa, esa mona sucio ser.
1: ¿Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu, gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
3: Ella ya, ella ya, ella ya.
2: Uda, are gertuago sumatzen dugu Quevedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz, temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta

inork ez ere espero gabe duela urtetxo batzuk alaxe jo zuen, bueno, gazte erratiko batea San Marroen munduko irrate guztietako batea jo zuen Bibi Rexha kantariak. Hori bai, ordutik zenbateka ilurri itxiote zaizkigun bere zinadurapean, ez da? Bat gehiago, zerrenda hortara batzeko moduko bat gehiago, eta oraingoan zere eta David Guetta Frantziako birziklapenean sekulako doaiak dituen ekoizlonen eskutik egin ere. Hau da, Sad Girls, Bibi Rexha kantariaren berrian agaztean. Terdiranzko norabide hori hartu eta guazin italiara Damiano Davidekin.

0: know it.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko.

Pasaden ostegunean Calvin Harris ekoizleak mutu utzi zuen Bilbao EDK Live jaialdira gerturatu zen oro. Bero, baina gazteako DJ zerrendak ez du etenik, eh? Nola ba, eta azken inutuak Tiestori eldute eman nahi izan ditugu. Ah, bestetik, bain eta berriz esaten ari natzaizu, baina bat gehiago, zergatik ez, gogoratu gaurkoan ere nola ez, kobeita menditik saio berezia eskaineko dizula, zure irratiak, gazteak, beraz, jaialdira joateko aukerarik izan ez baduzu, jakizu, hori, irratia piste hutsarekin, bertan gertatzen den guztia, ia, hanbazina bezala ez dut esango, hori, bazin dela kordezkatu, baina, bueno, ia, hanbazina bezala ezagutu ahalko duzula. Seietan puntuan gaurkoan ere, nene, aukera berezia, gazteak eskaintzen dizu, martu erdi eskaz behar, izango da hori. Apur bat rockeroago jarriko gara jarraian, ondo badiretzo zo behintzat, batipat hori delako, batipat hori delako jada irrapia hartu berri duen guri bost taldekoekin bat egiteko gutxieneko baldintzatakoa. Honokoa, Biblia.

0: Eta americana bezala ezagutzen den estilo horretan ere doaiak ditu hemen gaztean orain txentzun gai dugun artistak. Gogoratu 2024an, zabaldu genizkiola irratiko ateak, Stick Season doinuarekin gertatu zen hori, bueno, eta bere faktoriak, ba, momentuz behintzat ez duetenik, eta eskerrak ze, gustoko izan bakarrik ez, tipo hau izitan etorri doien bakoitza benetan eroso sentitu goi gara bere kompainian. Bueno, ba, beste saiakera bat egin du eta takarianaren erdian jo du beste behin ere. Gaztean esan dakoa, orain que está gustando es duenik balego berada noa caja
1: zure tamainako irrati bat nahi duzu
2: Florence Road hanging out to dry gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak hanging out to dry abesti honetan 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta volumena igona izatea eragingo dizuna abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Zerekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Holly Hammerstone eta bere musika egiteko dituen doaiak esango dugu, ez da beste behin hemen kastean entzungai. Estreineko bildumarekin esamarra dugu oso ondo joan zitzaiola, bai gurean, baita mundu mailako irratietan ere ezagutzera mateko baliagarri izan zitzaio meintzat, eta bere faktoriak ez duetenik. Bueno, eta horren erakusle da, aurten bai 2026aren etorrerarekin batera argia ikusi duen bigarren bilduma ere. Cruel World izena jarri dio eta bertan oarkadean igarotzen ez diren horrelako doinu puskak daude. Gaztean, to love somebody bera da, esan dakoa, eta oso gustuko dugun Holly

0: doinuak joan doinuak etorri demorak ez duetenik, bueno, eta eskerrak, horrela den, beste labak egin guztere esan nahiko lukeen eta ez bono esaterari nintzena konturatzerako bagoa zela. Gaurko nere arratsaleko seietan puntuan zerbait berezi eta oso polita martxan jartzera gindua zela esan dizuet lehen, ba puntuko seinaleak ateiuka ditugula taka esan eta egin, Gaztako seinaleak Gipuzkoatik Bizkaira pasako dugu, gaurkoan zer eta Bilbao BBK Live jaialdiko hirugarren egunari dagokion guztia bertatik bizitzera guazelako hain zuzen. Hirugarren eta azken, saio berezia oraintxe esandakoa seietan puntuan bertan hasiko dena.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Eta agurtzeko Vampire Weekend taldekoekin apur bat jaialdiko mudorretan sartuko gara. Aizu plazerutxa izan da, gaurkoan ere urdutxo hauek zuekin batera eman izana. Alas, jarrai dezagula. Joseba Sakristan naiz, musio bat ondo izan.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta zareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Seiak puntu-puntuan horrentxe bertan, seiak eta hogeita mar segundu hemen gaude Kobetamendin BBK Live jaialdiak irugarren eguna du, hogei garren edizionek irugarren eguna du, zuzenean ari gara, irratian hemen, irratian eta streamingean, beti aztu egiten zegoela, eta, karo, kamara batzuk dazko hemen aurrean, eta haure bai, irudiarekin ikusi dezakezu, Lier Larrañaga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Zer modu?
3: Ala, nekarri, ba, ondo, kriston berua daukago
2: gaur. Itzaiten ari nintzen, gaurko leitmotiva hori izango denako beroa.
3: Gaur da, kartelburu ez gain, protagonista nagusia, igual, arazo mate do beste karri aldau, espero dugu ezet.
2: Espero dugu ezet.
3: Baina, urrasko erango dugu la hori ziur, gutxienez. Eta gero, a ber, segertatzen dan, porque ona goruz gentozela gaur bebai, Kriston sufrimendua.
2: Ez digute guzti sartzen gero bai, baina egia da hor arazotxo bat egon dela eta komeriak pasa ditugula honea iristeko, baina iritsi gara, garaiz iritsi gara. Gaurko saioa potolo-potolo dator, gaurkoan egongo gara artistekin, baina baita egongo gara hemengo langileekin, lasturreko jendearekin hitz egingo dugu,

0: Ez dakit, bere kantak jozituen, baina cover pila bat ere bai jozituen. Robbie Williams egon zen agertoki nagusian, Tomora ere bai egon zen. Hor egon zen, bueno, ba, Tom Rowland eta Aurora Biko hori dupla hori egon zen, sekulako kontzertua eskaintzen, ondoren Gorrian, Mitze Conte eta abar luze bat, Metrika egon zen ere bai, eta gaur hemen gaude, esango, bueno, Simat ere bai, gure lankide batzuk Simat ikusten egon zirela, galdetuko diegu gero aber zer moduz, baina gaur, gaurko plater nagusiak, oraintxe aipatuko ditugu hori bai, lehenik eta bain, aipatuko ditugu Bigger Splash izeneko zerbait. Oraintxe bertan, hasi den kontzertu bat. Ze kontzertu den hau? Bueno, Lier eta Biok saioa prestatzen ari ginen artista guztiak errepasatzen, kartela errepasatzen eta Bigger Splash eta esaten genuen. Ze talde da hau? Genuen topatzen ez beraien musikarik, ez genuen topatzen diskoak eta bai, baina artista bat Bigger Splash izenarekin ez genuen topatzen. Eta sare sozialetan ere ez, eta begira, BBK Live-eko webgunean ez zegoen Bigger Splash izeneko artista baten inguruko informaziorik. Hori bai, gaur agertoki nagusian oraintxe bertan seitan hasi da talde hau. Jakin dugu egun hauetan ze gertatzen den honekin. Bigger Splash zeintzu dira, Lier?
1: Bueno, Bigger Splash izan da Arde Bogotá kaleratu duen azken single berria, eta aprobetxau da bie hori, ba, talde moduan aurkesteko estenatokian modu anonimo baten,
0: beste izen batekin, ez?
1: Hori da, bai, eta, bueno, ba, kurioso inak uguri, bai, bueno, mundu guztiari ze, bada, hombre, ba, kartel bat dauko zuor, eta Arde Bogotá moduko talde bat pizkat eskutuan agertzia arraro egiten da.
0: Bueno, nik uste sorpresaren puntu hori aprobetsatu nahi zutela beraiek ere bai, ez? Bueno, izen sekretu batekin edo bigarren izen batekin artista asko igotzen dira taula gainera, duela gutxi Rolling Stonesek The Cockroachesekin egin du. Bueno, bada egiten den zerbait, eta Arde Bogotak egin du oraingoan, azten ari da kontzertua, esango nuke introa bota dutela, ze hor atzetik entzuten ari gara beraien kontzertua, baina gaurko kartelburu sorpresez gain, badaude artista gehiago, eta horiekin hasiko gera, gaurkoan Lily Allenekin konkretuki Pussy Palace izena duenek, eta gaurkoan saioa, esan bezala, honekin asteragoa zeiak, zuzenean kobetamentzik, Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga, ongi etorria.

0: gaurko izen handien artean, gaur zuzenean egite garen, egiten ari garen saio honetan, izen handien artean, Lily Allen, bere Pussypalace izeneko singela, eta Western Girl diskoa orkesten Lily Allen musikara itzuli da, eta haze itzulera egin duen Lily Allen, gainera neko esklusiboa da konzertua esango nuke, ziturako data gehiago egin inguruan, Lily Allenen itzulera gainera, Smileko egilaren, Smile kanta egin zuen Lily Allenen itzulera, Western Girl diskoarekin etorri da, disko hori nahiko kritika nahiko poetxekoratu duen disko bat dela esan dezakegu, baina ez gauza musikalen gatik bakarrik, kontakizuna gatik, narratiba gatik ere bai, zergatik, bueno, Lily Allen banandu egin zen duela, pare bat urteok ez banago, banandu egin zen, bere senarra gainera, ez dago nada, bai, David Harbour, bueno, Stranger Things dele zaian, Hopper, polizia jefearen papera egiten duela,
1: ezagunagoa holan,
0: ezagunagoa horrela, bere izena izenekin baino, baina David Harbour, bueno, beratzaz banandu zen Lily Allen, eta banandu zen sekulako engainua deskubritu ondoren. Batzukan beste etxe bat David Harbourrek, non bere amoranteekin eta beste emakume batzuekin gelditzen zen Lily Allenen bizkarretara. Eta, bueno, ba, lio batez, 10.000 lioz ezkan, eta Lily Allenek, bueno, Lily Allen konturatu zenan guzti horretaz, deitu zion etxe horri Pussy Palace. Horregatik entzun dugu garen etxe horretan, Pussy Palace izeneko kantau, Lily Allenek gainera bueltasko mandizkioni, eta duela gutxi David Harbourrek itzegin zuen honen inguruan. Karo, Lily Allenek esan zuen diskoak bere banantzea kontatzen duela, baina baita ere fikzionatutako zerbait dela, autofikzioa dela. David Harbourrek esan zuen duela gutxi, elkarrizketa batean esan zuen, bueno, berak respetatzen duela Lily Allenek lan hori, bueno, egitea horren arira edo, esango dugu banantzearen arira, baina bera ez dela identifikatua sentitzen gertatu edo berak kontatzen duenarekin. Hor dago movida.
1: Eta hemen emango dauen kontzertua gainera izango da azken disko hau bere horretan.
0: Bai, hau da, egingo du, bueno, espaien joko du, seguraskin, ustez. Baina diskoaren bueltan emango du, ez?
1: Hori espero goneuke, zeniri egia da, lehenengo disko hau 2006an kaleratu zeban disko hau bere ziki gustatzen zatala bere diskografiatik, bere lanetik, ba, dauko zelako kriston temazuak oso fresko da, eta gaur egun bebai, mantentzen da freskotasun hori, ez? Gerora eta dauz beste hiru disko bebai, eta azkenen gua bosgarrena Western Girl, eta principios hori performing osuen da horrena.
0: Jartzen du, kartelean, jartzen du, Lily Allenen performing Western Girl. Hau da, diskoa propio jotzera etorriko da, eta egongo da San Miguel agertokian, gauerdia pasata, amabiak eta laurdenetan, egongo da Lily Allen. Nik ustez gainera jende asko etorriko dela, bera ikustera.
1: Bai, nik imaginatzeot gainera, izango dela, ez dakit segaitik, holan, musikal antzeko bat, ez dakit segaitik.
0: Musikal bat, izan daitek, bueno, musikalaren kuota atzo Robbie Williamsek bete zuen.
1: Bai, bai.
0: Espero dut, bueno, ortodoxoa guai izatea kasuetan, baina egia Lily Allenen gainera performantza maite duela, konzertu bat egin zuen ustez, soineko berezi bat egin nun, soineko aginda zegoen bere bikotekidoiaren David Harbourren amoranteetako baten gutunarekin edo, bueno. Performantza egongo da, bai ala bai, gaurko karteluruetako baten eskutik, Lily Allenen eskutik esan bezala San Miguel agertokean, bigarren agertokean, amabiak eta laurdenetan.
1: Bai, eukingo dugu beste bat, beste karteluru bat, dala de la Fuente, gaurko izen handienetako bat, kartelian daukagun izen handienetako bat, Lily Allenekin batera. Ba, bueno, egia da, de la Fuente bihurtu dala azken urte hauetan España restatuko artista urbano berezienetako bat, ezta? Bueno, bera Pablo Enok baio da, de la Fuente moduan, artista moduan ezagutzen duguna. Abizena nondi dator, o sea, izen artista izen hori nondi dator, ba bere amonaren ogolez eindako aukeraketa bat da, bere amona de la Fuente abizena, zena, berak eie bat gehiago deitzu zotzen, eta...
0: Ama Brasil darra du de la Fuente.
1: Ama Brasil darra, bai, eta gainera irakurri neban, bere ama beti zendala klase bajua defendatu dauen pertsona bat, eta horregaitik de la Fuentek bereko, bere txat hartu dau, bere amaren diskurtso hori, eta esaten dau, klase ertainik ez dauela, eta klase bajua defendatzen dau tope. Bueno, bada kuriosua, segero horrek, bebai badauko, berak sortu dau erropa linea bat de bai, marca moduko bat, de la fuente, oso estetika futbol, estetika horrek.
0: Esango dizut, Bilbon, orain Bilbo guruzatu bar izan dut, taxi hartzeko nera egotzeko, eta de la fuentenen kamiseta pila bat ikusi dut Bilbo irian. Pentsa, zemaz jende torriko den gaur bere ikustera.
1: Gaur, ziur, bere ikustera pilo bat, atzo beba ikusi noa zenik de la fuenten hainbat kamiseta.
0: Ja kola egiten, ez?
1: Atzo ese bala joten, eta bai, bada, bueno, bada artista bat sortu da bela unibertso bat, ez? Bai, erropa marka horrekin, bueno, marka hori bere artistaren unibertso horretan sartuta, baita bere musikarekin, eta orduen, bueno, izango da, kontzertu bat seguro mereziko da bena. Gaur, estenatoki nagusian egongo da goizeko orduatak eta hogeietatik aurrera, pizkat berandu, baina, bueno.
0: Bueno, ni gustet jendeak ez duela erreparorik izango bere kontzertu ikusteko, gainera, gerturatu gara estenatokira lehen, eta sekulako montaia ikusi dugu bertan, ez dakik guztiaren ingo duen, baina nik txango dizuet, lier eta biopio ikusi duguna ez dela oiko agertoki bat, hau da, fantasia ekarreko dela dela fuentek, ordu bat aterdietan, agertoki, ordu batak eta hogeietan markatu,
1: bai, ordu batak eta hogeietan,
0: ze txikiago leta, lepoa utziko dugu aurrera, bai. Bueno, bebe kalaifen ari gara, de la fuente de ninguna nintzen egiten baita ere, Lili Allen aipatu dugu, bi kartel buru nagusiak dira gaur, eta gure gonbidatuak laster joango dira pasatzen, gainera esan bezala gaur ez datoz bakarrik artistak, eta bueno, ba, hemen jarraituko dugu zuzenean, bero honekin, urrengo minutuak de la fuentenekin bide batez disko berria orkesten ari dela edo orkesten egon bera, brigado izeneko lan atera du de la fuentek, sustraien bila joan da, eta Karibea zapaldu du ere bai, flamenkoa, urbanoa eta jorratzen du, baina horrengoan baita ere, saltza eta gainontzekoa. Kara bat jontzutera goaz, gaur, entzuko den doinuetako bat, agertoki nagusian ordu batak eta hoietan, de la fuente delako, BBK Live jaialdiko irugarren jardunaldionen kartelburuetako bat.

0: Caballo deitzen da, de la Fuente Arena azkenen diskoko kantetako bat, Brigado izeneko aurkezten egongo da Granadako musikaria ordu batak eta hoietan. Agertoki nagusian Beroa aipatu dugu, Beroa da protagonista gaurko kartelburuetako bat, tamalez jamar dut, zorionez ez, bueno, euria ez egitea ospatzen dugu, baina hainbesteko Beroa egitea bai ez dugula ospatzen. Baik ez duen, zeinek duen, bueno, erantzuk izun handia eta zeinek egiten duen sekulako lana, larrieldietako dispositiboak hain zuzen ere, eta urtero aipatzen dugun gauza bat da, nahi dugula ekarri beti larrieldietako norbait, larrieldietako langile bat, eta gaur lortu dugu larrieldietako dispositiboko burua ekartzea Fernando García Barazermo, zarratzaldeon.
1: Ondo, ondo, zermon, zarrastion.
0: Ondo, oso, ondo. Bueno, gu beroarekin, zu suposatzen dut ere, bai, ez?
1: Gauza bera.
0: Bai, bai.
1: Gauza bera.
0: Ega, gu botxenez, arropa motxagoarekin gaude, baina...
1: Ba, gu ezin dugu molan, zun.
2: Bueno. Kauzeta luzera eta praga luzia.
0: Bai, bai.
2: Gogo, remen,
1: Claro, bizibilitatearen aldetik...
2: Ja, bai, bai, bai.
1: Molan jantzin behar dugu.
2: Bueno, azteko holan, zein da horrelako jaialdi baten barruan... zuen lana horrelako dispositibo batekin, ez? Nola montatzen duzu hau, eta...
1: Bueno, gure lana da nola baita ertzantza izango balitz bezala, no? Hemen dago segurtasun pribatua festivalaren barruan, eta ertzantzak hor dago biztan, eta, bueno, beraiekin koordinatuta, pues, bermatzen dute, bueno, segurtasun publikoa edo hiritar segurtasuna, no? Udaltzaingoarekin batera. Osakidetza, pues, gauza bera egiten dugu. Hemen dago, dispositibo sanitario BBK Life kontratatutakoa, eta gu, beraiekin koordinatuta gaude, eta gure ikuspegia dago... kanpotik barruraino, no? Nolabait, ba, laguntza behar baldin bada, edo adibidez, bat bitik sartzen bada dei bat, pues izan daiteke hemendik. Ordun hori guztia koordinatuta izan behar da.
2: Ja.
1: Eta hori da gure egin behar joa.
0: Zuek ez duzue ala ere jendea atxilotzen, ez? Esan duzu horren duzera baina.
1: Guk bakarrik osasun asistentzia, besterik ez.
2: Ambulantzia.
0: Hori da.
1: Baina lana parekoa da, eh? Osa...
0: Baten bat, noiz baita gian ambulantzia norbait lutu behar izan duzu, hori gertatzen da batzuta,
1: bai, ez? Bai, bai, baina, bueno, hemen ez da gertatzen normalean, eh?
0: Bueno, ondo, ondo. Zer bat langile zarete, edo? Zer dispositibo, zer nolako dispositibaren inguruan ari gara itzegitzen?
1: Bueno, hemen daudenok, dira, lau mediko, lau erizain, sortzi osasun teknikari, larrieldatoko teknikariak, lau ambulantzia, eta osakidetzaren aldetik gaude bi pertsona, koordinatzeko zentro koordinadorarekin. Osa, guztira, posiaia hogei pertsona. Eta lau ambulantzia ezan dizuet, ezta?
0: Bai.
2: Ia hogei pertsona, egunez egun aldatzen joaten zarete, edo dispositiba bai. Montatzen da jaialdi osorako bere horretan mantenduta.
1: Normalean gure aldetik beti dator berbera, no? Ba, entornoa ezagutzen duelako, eta gora berak ezagutzen duelako. Baina, kasu honetan, niri dagokit gaur, atzo eta ostegunean egon zen nire lankide bat, eta bueno, gaur amaituko da, osik... Baina, bueno, nik betira nik ezagutzen dute BBK Live eta badaki nola doazen eta hori guztia.
0: Claro, zuek pasadizuak eta ezagutzen dituzu ere, bai? Ze ambulantzia bat sartu barro aldima da basoan adibidez, zer egiten da kasu horretan?
1: Bueno, bazka koordinatzen gara ertzantzarekin edo udaltzaingoarekin, dinozu, kanpotik etorritako ambulantzia bat adibidez.
0: Bai, edo barruan jo sartu barro aldima zarete ibilgailu bat.
1: Barruan ja badakiten nola egin behar diren segurtasun privatorekin, baina kanpotik etorri behar bandi bada, pues ertzantzarekin batera antolatzen dugu sarrera ordenatual nola bai, no? Ba, holan izan behar da.
0: Gaur Beroa protagonista suposatzen dut horrelakotan, bueno, ez dakit, galdetu nahi nizunea protokolo berezirik baduzuen Beroari aurre egiteko eta batez ere nola sentitzen zareten zuek edo moralki nola afektatzen dizuen Beroa egingo duela jakiteak.
1: Bueno, Beroa dagoenean badakigu, bueno, kosasun asistentza gehiago pues egongo direla. Orduan ja, bueno, ituta gaude, osea, bueno, gaur BBK Lifeen gaude, baina Euskal Herria osoan zehar pues kasu berbera da, osea que bueno, moldatzen gara. Kasu asko egongo da hemen bertan edo agian bai edo agian ez, baina bueno, Euskal Herri osoko bezala, no?
2: Bai, bai. Bueno, badakigu atzo, galdera hau aurrera behiteko itxina ineban, baina badakigu atzo larrialdi nahiko potolo bat izan zenutela, edo kudeatu behar izan zenutela. Bueno, azteko eta behin, dena ondo atera zen?
1: Dena ondo.
2: Bai, hori Hori notizia albiste ona da.
1: Hemengo profesionalak primerako arreta eman zuten, berehala etorri zen gure ambulantzia bat, ambulantzia medikalizatu bat, ba, bueno, pazientaren ardura hartzeko, eta dena primeran joan zen, eraban genuen gurutzede ospitalera, ba, batez ere, basurtu momentu honetan zegoen lanpetuta, orduan, ba, erabaki horiek ere hartzen ditugu, egunero. Osa, karo, kudeatu behar dugu ospitalen egoera.
2: Bai, claro, claro.
1: Tiempo errealean nola bai, no? Eta hori badaki guk, osakidetzak badaki. Orduan, ezinbestekoa koordinazio hau.
2: Eta, bueno, atzokoa hori potoloa izan zen, baina izango zenituzten beste hainbat de txikiagoak, ez? Normalean, zein motatako arazoak hartatu behar izaten dituzuen, edo?
1: Pues, beroaren ondoriokoak, intoxikazioak, bueno, kolpeak, bueno, denetarik, no?
3: Intoxikazio etilikoak, suposatzen dut, ez?
1: Suposatzen dut. Gehien bat, bai, baina ez asko, uh-huh. Ez pentsa, ez, vale. Ez da inbesterako. Uh-huh. Baina, bueno, baten bat, pues, bueno, normalean, esaten denez, pasentau mal los hielos, no? Baina ez da asko, ez da asko.
3: Izotzen gauza izango da. Bueno, kadetu nahi ez duen bai, Fernando, ea oroitzen duzun horrela urte txar bat, konkretuki txarra izan zen urtea, edo egun txarren bat nun esan zenuten. Kasualitate izango baina planetak lerrokatu dira eta mundu guztiari zerbait gertatzen ari zaio gaur.
1: Bai, bakatu errepikatu.
3: Ea gogoratzen duzun egun konkreturen bat, beste edizioren batean ere bai edo, bereziki txarra izan zena.
1: Bai. Ba, ez pentsa, Osa, egon dira urte gogorrak, ez dakit, 2016an edo, bueno, ba, izan ziren uste dute, laureun tapiko asistentzia.
2: Ez da gutxi,
3: Bai, bai.
1: Baina, bueno, nahi kondo atera genituen aurrera, eta, baina, bueno, zerbait potoloagoa hemen BBK-lea, benez, beste ekitaldietan agian bai, no? Zakit, behobian edo dena delakoa, bai. No? Baina hemen berezirik, ez azteko, ba, momentuz ez.
3: Zorionez ez.
1: Eta holan jarraitu nahi genuke.
3: Bai.
2: Eta normalian, aurre ikusita eukitzen dozuen, adibidez, kartelburuaren arabera, egun hau izango da, gogorraua, edo gehiago hartatuko dugu, edo ez kartelburuan arabera, edo egunaren arabera, igual larun bata, bakizue ostegunean baino, jende gehiago egongo dala hemen, ez dakit, hori aurre ikusita eukitzen dozu eta zuen aldetik beste aktitude batekin
1: bueno,
2: egiten dozue aurre horri edo...
1: Artisten aldetik ez hainbeste, ba, oza, nabaritzen da, artistaren arabera, jende gehiago dagoela, ala ez, baina, batez ere kortuan hartzen dugu beroa. Beroa, bueno, meteorologia orokorrean, no? Eta hori da, guretzako importantena, osasunaren aldetik dugu, Ba, ja, BBK beti gainezka dago, no? Eta guraldi ona egiten badu, are gehiago, orduan, guretzako hori da, no? Nola baite...
2: Ja, zuen referentzia izaten da...
3: Eguraldia.
1: Batez ere, beroa.
3: Claro, pasaren urtean, sekulako eurista paer hori zen, sekulako ekaitza, berez, esango nuke jendearen zato kerrago dela hori, baina suposatzen dut, osasun publiko hori begira, euria ez dela inbesterako gauza bat, ez?
1: Kontestu honetan ez.
3: Beroarekin abian...
1: Okerrago.
3: Bueno, gaur...
1: Una, pues, horren aldetik, bueno, kontu zibile behar dugu.
3: Eta gero, karo, kartelburuaren arabera ere bai, publiko nagusiagoa ala gazteagoa etortzen da. Ez dut esan nahi nagusiagoa gehiago hartatu behar denik, baina galdetu nahi zunea, adin diferentzia hori nabaritzen duzu.
1: Bueno, bere horren aldetik nabaritzen da, jende nagusia edo gazteagoa. No? Ja. Ni kogoratzen naiz pazari urteko itxasadarran ospatutako kontzertua, eta izugarrizko beroa no, egin zuen, baina jendea oso gaztea zen, eta inolako arazorik ezen genuen, no? Eta gainezka zegoen, bueno, gogoratzen zarete, ja.
3: Bai.
1: Adibidez, no? Osa, nabaritzen da, jende nagusia den ala ez, no? Bueno, ja, nagusiagoak garenok, pues,
3: bai,
1: nola bait, ja,
3: gure atzakia
1: izaten ditugu.
3: Gauza batzukin, bai, gutxien.
1: Bai.
2: Gero, bebai, galdera batolan, ez dakit, zema denboran egon zaren zu bereziki BBK Life-en, baina BBK Life-ek aurten 20 urte betetzen ditu, eta dispositiboaren aldetik aldaketa handia egonda urte guzti hauetan zehar, edo mantendu da pizka bat hasierako formatu hori?
1: Ez, nolabait evoluzionatu egin dugula, bueno, nik esango nuke koordinazioa estuagoa dela, no? Oso gainean gaudela, hemen presente, eta, bueno, adibidez, hemen gozasun zerbitzua darama gure irratiak, osa, dana oso koordinatuta.
2: Urtez,
1: arlo guztietan, no? Osa...
2: Bai, ikasten joan dan aspektu bat, ez?
1: Claro.
2: Larrialdiak koordinatzea aldera,
1: ez? Osa, kidetxarekiko lotura, osa, erabat estua dela. Eta, bueno, horrek laguntzen digu.
3: Ekitaldi desberdinetan egiten duzu koordinazio lan hau, Fernando, zuk esan diguzun bezala, galdetu nahi dezunea, bereziki ilusio egiten dizun, edo agian ez, kontzertuetan egitea. Hau da, horrelako jaialdietan, ea izaten duzuen batzutan aukerarik, bueno, kontzertu bat ikusteko, edo atxeden tarterik musika pixka entzuteko.
1: Ba, ez daukago denborari. Ni gogoratzen naiz adibidez, San Mames egindako kontzertua rugbyren ondorioz, uste duzi izan zela 2018an, Guns N' Roses, josuen.
3: Niri txoratu.
1: Pillo gustatzen zait. Eta ez dut ezer, oza, ez nuen ezer ikusi. Oza, ezer ikusi, ezer rentxun, oza, lanarekin, pues oso sartuta claro. Gaude, eta ez daukagu denborarik zoritxarrez, no? Bueno, joder, no, lana primera dijoa, eta baina ez da posible.
2: Baina, imaginatzen dut, bebai, larrialdi ez gain, momentu positiboak, bebai, biziko dozu esela, ez? Aztu ezingo dozu esen moduko bizipenak, eta nahiz eta lanean egon?
1: Bueno, arlo honetan normalean harremana estua egiten dugu udaltzaingo buruekin, ertzaintzako buruekin, kontzertuko segurtasun ardunarekin, eta, bueno, jendea ezagutzen duzu, impresioak aldatzen ditugu elkar, bueno, esperintza hona da.
2: Lotura sortzen da.
1: Claro.
2: Eta, adibidez, artistarik edo hartatu behar izan duzue inoiz?
1: Niri, behintzat, ez dago kido, oraindik.
3: Claro, agian mediko pribatuekin datoz dezakit hori, baina batzutan oso handia baldin badira.
1: Esan daiteke, baina ni egonda ez ari gertatu.
2: Eta nahiko zenuke holan artistaren bat, a ber, espero dezagun...
3: Axl Rose.
2: Ez gertatzea, eh? Ez behar izatea, baina nahiko zenuke horrela zerbait artistaren bat, hartatu behar izatea, ura behar duela.
3: Kritetxo bat jarri.
1: Pues... Egia zen, niri bosta sola, eh? Niri kaskatzen nahuena da, pues, atzoko larrialdia ondo ateratzea, no? Hori da niri gehien kaskatzen nahuena.
3: Bada zerbait faltan botatzen duzuena balia bide aldetik edo esan nahi dut, ze baldintzapean lan egiten duzu ezuek, nabaritzen duzu zerbait faltan duzuela, ala momentuz egonkortuta zaudete?
1: Bueno, nik esango nuke egonkortuta gaudela. Eta urtero ikasten dugu, eta, bueno, moldatzen gara egoerara. Bueno, aurten zerbitzua, hemengo zerbitzua, no? BPK kontratatuko hau zerbitzua oso kompetentea dela, tipo jatorrak, langile honak, osasunen aldetik, osa, gustora gaude beraiekin, osa, joe, lasei gaude, no? Osasun sanitarioa edo segurtasun sanitarioa nire ustez nahiko bermatuta dagoela.
3: Zepoza hori entzutea. Baitutu nahi ezun, Fernando, bukatzeko, tipen bat edo aholkuren bat bero honentzako, ze protokolo jarraitu barko luke jendeak?
1: Ba, ura asko edan, eta...
3: Ura,
1: ojo,
3: Ura.
1: Beste gauzekin, baina con moderación, esaten denez, eta, bueno, pues txarto zetitzen bat dira, pues, gure gana etorri. Inolako bildu barik,
3: Ez zerra gertatzen aldi mazaizue jaialdian, ez da gauza ona, ez du esango alde honik duela horrek, baina bueno, akaso alde ona, Fernando eta bere ekipoa ezagutzea, mila esker Fernando gurekin egotatik, eta animo pila bat.
1: Venga, eskerrik asko.
3: Gaurko artistetako bat, bueno, Fernando Zalantzer gabe, Fernando García Bara segurtasunez, larri aldi dispositiboko burua izan dugu hemen gurekin, eta zazen zuteragoaz, berak ere bai zapalduko duelako, kartelean esango dugu beste kolore bat, emango diola zaz artista frantziarrak, gaurko bebe kalaizeko, irugarren jardunaldi honi.

0: Orixen kalean hotzen egin zen ezaguna duela urtetxo batzuk, esango nuke 2010-an edo izan zela hori, zaz da bere izena gaur kartelean ez genuen espero, baina hemen dago beste kutsu bat aportatzen dio, beste kutsu bat txertatzen du kartelean. Gaur ere bai zuzenean ari gara bere kalaif honetan, gure barrakoitik hemen beroari aurre egiten Lier Larrañaga eta biok, eta aizu, Lier, zurekin oso gustora nago, baina entzuten ari nahi zamore atzetik orain, gustora gongo nintzateke.
1: Gustora,
0: zurekin ere bai, baina kontzertuan, Repsol agertokian hasidu kontzertua amore artista murtziarrak, ziak eta laur denetan, orain txe bertan zazpiak 25 gutxi dira, eta Naia Makazaga dugu pare parean bi mutil, bueno, bi ez, batekin orain mutil kozkor batekin, bero honekin gelditu du jendea. Naia, arratsaldeon, suposatzen dut erresa ez duzula izan gaur jendea gelditzeko, ez?
2: Arratsaldeon, ez, ba egia esan ez, ze pasa jende asko ginda, baino gelditu jende gutxik nahi izan du. Baina mene zagutu ez, Jon, arratsaldeon.
3: Gaizo, arratsaldeon.
2: Ba, bitu, gaur da, behaien lehenengo eguna, baino ez lehenengo edizioa. Behaiek alaizek 20 urte balin bezka, behaiek etorri ja igual ama bostea, ez da?
3: Bak, igu, ama bost, ama iru, ama ze, ez dugu kontatu, ez,
4: keba. Bai, bai, edo gehi.
2: Edo gehiak, ez da, gehienako izot bai, baino beti gazte batzuk dia, eh? Gaur bai, esan dia zuen ez, goizeko zordu karte gehiatzeko asmoa
3: ba, lehenengo autobusa gaztizera da zazpiretan, eta reservatu dugu zazpiretan autobusa, así que...
4: Gara gian amarretako hartzen dugu, baina...
3: ez, autobusa, baina... Zazpira baino lehen ez?
2: Hori da aktitudia. Baina esan dira ze, olako berua gutxitan tokatu zaizuela, ez da?
3: Inoiz, ez? Inoiz, keba. Beroa baina, baina olerakoa inoiz.
2: Eta zerre pentsatu ez zue, bero honentzako? Abanikon bat, urgotei ikuste zue?
3: Ta itzalean egon, kamizetak endu, bueno, itzalean eta horrela, eta... Ba, gero gaberako erola hemen osten du eta horrela, osea, gero egongo da beto, eh?
4: Kale motxo, kamiseta kanpora, plakak kanpora, eta...
3: Igual ja ez, baina...
2: Molatuko zeate, molatuko zeate. Ta zein ikusteko gogozatu zte gaur, norbait konkretuki edo planagatik etorri zeate?
3: Osea, guet hortzen gara lokorrean festivalagatik, ez konkretu, bueno, ikusten dugu ze talde, baina gaur Txarlo de White, bai.
4: Txarlo de White, bai. Txarlo de White.
2: Eta basoa, noski.
3: Uperez gara, basoakoak asko da. Bai.
4: Forever.
0: Laia, txantxa gutxi jende honekin, eh? Jende hau topera dator, Gasteiztik etorri dira. Eta, Jon, bestean nola ditzen da barkatu?
2: Igor.
0: Jon eta Igor, etorri dira Charlotte de Vite ikustera, etorri dira basoara sartzera, eta esan du gaina Igorrek arropa gabe bukatuko duela. Galdetu nahi nien, ze ediziotara ez dira etorri? Eta zergatik, etorri ez direnean, zergatik ez dira etorri, hori da galdera.
2: Jurene galetzeu, etorri etzaten ediziotan, aber ze edizioetan etzaten etorri, zergatik etzaten etorri.
3: Ez gara gogoratze. Ez azkenengo, ez azkenengo seiz, azpira, sortzira, bai, aurrek, ez nahi gogoratzen, ez.
4: Ez uste dut guztietan etorri gara, edo...
3: Ba, igual bat egon bat, igual amar urte edo horrela, ba, igual oporretan hortik, edo... Zazenmen eta gara joan garelako, izela jungarelako, baina... Baina azken urteetan beti hemen, bai.
2: Alegia, etorri ez dianetan parandan egon dia, hori seguro.
3: Igual oporretan ondartzan ere, eh? Igual
2: oporretan. Vale.
0: Bada bereziki gogoratzen duten edizio bat, edo kariño berezia diote pasatako edizioren bati?
2: Badakazte kariño bereziak ingogoratzen zuen edizion bat?
3: Ez denak izan dira oso honak, egia izan da, ez. Azkenean...
4: Chemical Brothersen guztiak, edo Prodigyekin.
3: Zalea Chemical Brothers, Prodigy, eta orduan egun hori edakate zeo zer espeziala, taldea gatik. Baina bestela egun osoa zehar, ez dugu igual, ez.
2: Eta anekdota berezilik?
3: Ben, pentsatzen duma dugu, bai, lehen esan duguna, bizkat igual... Urte baten galdu genuen ia hiru autobus, ba hori, junginen, eskabatu ditzaigu.
4: Ez dakit, autobus.
3: Gen, maskaria ordez jarri zuen, hor betaurrekoen funda, ezta, gero trago bat hartzera jun, buelta, oesta, eta bueno. Ziur dakagula gehiago, baina hori izan zen, hori autobus galtzea izan zen.
1: Pizka bat nahita.
3: Ginen, ez dakit, amaitan, rudu batetan, ez dakit.
1: Pizka bat nahita indako...
2: Lierek esateu igual naita intzen nuela hori, ez da?
3: Ba, naita ez, keba. Naita ez.
0: Karo.
3: Osa naita egiten da, eskal, izan ze...
4: Txoferrari galdetu behar genion, a ber, ni... Maskariaren ordez, beta horrekoen... No, gaten, ben, funda edo, jarri nuen nagoan, eta...
3: Ez naita ez ere. Osa, ordo iran jago de kantzauta, etorri gara bat ebidez amabitan ordu batetan, osa, urrengo egun arte, ja kantzauta ordu ordeitan, ez naita ez, keba.
2: Mira, hola, juntzien autobusen.
0: Austeron maskaria edo musikoa karri duela. Bueno, naia, galdetu joztueak, bueno, claro, hogei edizio betera etorri baldin badira, 2006-tik etorri baldin badira, ea aldatu den jaialdia, ea ze aldaketa somatzen dituzten hasierako BBK Live eta gaur egungo BBK Live edizioen artean.
2: Hori, aspalitik etortzen zate honea, aldaketa ikan somatu ezue lehenengo jaialdoietatik gaur egungo jaialdietara.
4: Aurten ordua, ez?
3: Bueno, ordua orain itzen dutela lehenago, bai. Baina, bueno, bai, gero, bereza, gainera euskai gaztea musika eta guzti hori, lehen egon garaitz egiten, igual aizen guztiekin, adibidez lehen egon zen festival, orain dela amaro, Metallica, Red Hot Chili Pepper, osea, zen musika, orain ja da, musika modernoa, ez da, berria, eta hori, bai. Osea, azkenean guri gustatzen zago festivala, lekua eta hori, baina bai berez musika lehen zen.
4: Baina bueno, lehenago iztean, ni ustez
3: gure gustor, bueno, hori aldo batitik ordua, baina musikarena gure gustorako, igual jende gazteak edo horrela ez, baina lehen zen Metallica, Red Hot Chili Peppers, Incubus, dakit. Talde de la hostia, ahora indira, ba, guk ez du ikus, bo, jo que se... Etorri zen Batuani, orain dela bi urte, edo Robbie Williams, bo, bueno, gure txako...
0: Batuani ez dame.
3: Gauza partikularra, ya.
0: Batuani ez dame, egon,
3: mazpa. Musika, ba, bai, benzen... Orain da, pues, modernoagoa, gazteak entzuten dutena, eta, bueno... O sea, ez berdintua zen nua hori, bestela, ez...
2: Bueno, musika talde berrik ezagutzeko baita ere, ezta?
3: Bai, baita, bai, bai.
1: Eta hogei urte barru ona etortzen jarraitzeko, edo urrengo hogei urtetan ona etortzen jarraitzeko asmoa, imaginatzen dut, izango dutela.
2: Nik imaginatzen baitare. Hemendik hogei urteta, hemendik uste esate baitare.
4: Bai, bai, ez.
3: Bueno, hogei urte asko dira, bost urte, bai, amar urte, igual bai, hogei urte, mozdakit.
2: Ama bost, igual bai.
3: Bos, edo amar bai, hogei urte asko dira, ojala, ojala ikusten galela hemen, baina
4: baita, taka-taka, edo etorriko gara.
3: Hori, pentsatu, bos, amar bai, hogei urte ja, berazetu baiet, nik ez dakit, ja, baina, bueno. Ona etortzen bagara, berri hona da, berri hona da, berri hona da.
0: Ez dakit jakin nahi dudan hau, baina galdetuko detorrela, hau txikiarekin. Zer da hemen bizi duten, bizi izan duten gauza basatiena, beraiek, bai ikusen ez dela.
2: Hemen... Gauza asko biziko zenituen, baino zer esango zenuke izan dela gauza basatina bizi izan dezuena?
3: Basatia... Ba, ez dakit, basatia...
2: Gual beha egin dira basatik, gaia ingurukoa
0: txik.
3: Ez dira gogorazen ari. Beti etortzen gara biok eta galtzea, ez? Ia gau osoa, ez? Ez daukagu problema inoenekin, gustatzen zago pilo bat musika, dantzatzea, eta ez, oza, basatia, inoetxe dugu izan arazorik.
4: Galtzea, ez?
3: Galdu gara, dorrela, bai, hori bai. Hori gertatu da.
2: Autobusen ez da?
3: Super ondo, bio, ondo pasatu dugu, baina, ez, bakoitza bere movida eta egon da.
2: Beti etorri zantzate batea, bilok, ez da?
3: Hori zan behar nizu, berez, ulagunak lege etortzen gire, nahiko, baina ja jendea etortzea gazteiztik eguerdian, egun guztia hemen, gero gaba, gero bueltatze autobusen, ja jendea zaten da, ja lagun asko, ja, horrein dela bos, amal urte etortzen gire, ez dakit, bos lagun, sei lagun, zazpi, baina ja aguantatzen dugun bakarrak,
2: baina zuek hemen, beti presente.
0: Gelitzen diren bakarra dira, bueno, nahi, ez aiz du... Ez aiz du oso ondo pasatzeko nahia, eskerrik asko. Eta, bueno, utziko diegu, ze basoara jumarko dute. Basoan, itzala, oraindik egongo delako. Eta aprobetsa dezatela ba, Igorrek eta Jonek. BBK Live jaialdi hau, hogei garren edizio hau ere bai, esan bezala modu honean pasatzeko. Eskerrik asko nahia.
2: Eskerrik asko zuei, eskerrik asko bikote, ondo ondo pasa.
3: Berdin.
0: Bueno, hemen ikusten duzu jendea topera datorrela, eta gainera, eskarmentu duen jendea etorri dela, beraie gainera, festivaleroak dira, baina gero melomanoak ere bai, eta esan dute, ojo, inor galdetu gabe, arazoak ez ezkiela gustatzen. Hora, hori, excusatio non petita, excusatio manifesta, bueno. Gaurkoan, gonbidatu gehiago izango ditugu, atzeko talde hau esaterako, maketaliaketan parte hartu zuten, eta Robia saria eraman zuten, gaur hemen ibili dira, eta gurekin egongo dira laster, barkekoak.

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobeta mendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta zareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Gaztean ari zaren zuten Bilbao BBK Live jaialdia. Gaur hirugarren eguna bi saio egiten ditugu, bata seitatik zortzitara eta bestea zortzitatik amarratara. Gero Maite Garmendia eta Ibon Fernandez datoz. Orain zebertan, hemen mikroparean Lidia Larrañaga eta Julen Idigoras gaude. Zazpitak ordu hau inauguratzen. Jendeak ez dugu ikusten, baina barkekoekin egon gara eta gonbidatu, eske Lier komentatzen ari nintza guztu, baina barkekoak, bueno, edozein artista altxatzen denean argazki bat ateratzen dugu beraiekin. Minutu terdiko kanta bat jarri dugu Bibitrixen Alamala, Bibitrixen kanta oso laburrak egiten dituelako, eta arrapala den atera dugu argazki bat, iritsi garela honea, zazpitako sarrera hori intro hori botatzera, txiripaz. Lier, gaurkoan ere bai, bigarren orduan, potente, hitz egingo dugu lasturrekoekin, hitz egingo dugu jaialdiarekin berarekin, eta egingo dizkiogu galdera debekatu guztiak, jakin mina dugulako, eta Aimar Zetarekin egongo gara baita ere.
3: Aimar Zeta, bai, hori da, hemen daukogu gainera zain ja, ikusi dut hemen dipasau dala oin, hemen daukogu barkekuekin batera. Osea, que laster egongo da gurekin.
2: Musika entzuten ari gara baita ere, zuzeneko seinalea entzuten da hemen atzetik, baina musikaren arlo horretan kantak ere bai entzuten ditugu. Zortzi terdietan gure saioa bukatu eta ordu erdira hasiko da gaurko kontzertu garrantzitsuenetako bat, Interpol banda, Oltza Zapaltzea igoko da, Obstacle One bezalakoak jotzeko.

0: Bostako luguan entzungo dugu, segurazki, bueno, agian hauek jita ez dute ikutzen hori, artista batzokin gertatzen da, behin Howard ikusien ez duzenean, eta ez zituen bere kanta ezagunenak jo, baina nik uste dut, baukator, palpito bat, bihotzka bat, Interpolek Obstacle One joko duela. Hemen daukagu gure urrengo protagonista, kontzertua eskaini du, San Miguel agertokia zabaldu du, jaialdia zabaldu du esango dugu, gaurkoan, Zumarragatik zuzenean etorri da, eta Oltza gainetik pasada. Ziztu bizian, bueno, sekurako aize ufada bat bezala, eta orain, gurean dugu, Aimar Zeta.
1: Arratsaldeon,
0: Aimar. Zer moduz?
1: Ondo.
0: Zabaldu zu jaialdia.
1: Bai.
0: Gaurko egun honetan gainera. Zer moduz, Juan da? Esan egia hemen, eh? Esan, honak eta txarrak.
1: Sin más, hasta altan hobeto jun. Osa, nola ez nintzen oso ondo entzuten, ez dugu, zaitan adena como super azkarra, duden montatzen, zaitan super denbora ikabe, eta prueba ez dut, kasi ez proba, ordu natean naiz nintzala ondo entzuten, ordu nintzen, como asieran, en plan de, ego ya zu musika. Igo hau, no seko, eta ordu nion, como super estresauta, porque ez manaiz nion ondo entzuten, como que zindut disfrutau, eta...
0: Baina, zu, dantzatzen ibiltzen zara esan, zure boloak ez dira bakarrik abestu.
1: Claro.
0: Zure boloetan egiten duzu, danetatik performance egiten duzu, dantza ere bai, nola uztartu duzu danaz, esan diguzulen off the record, amabi kanta sartu dituzula, egoita mar minututan.
1: Bai, oza, eski, ez tegoen ez da parada bat, eta como que, de repente, badaude pagamo parada batzuk itzegiteko, eta proaitzatzen un edatea, azten izan edaten, de repente azten zaina musika eta dima, joder, ez, no puedo descansar, en plan... Baina, bueno, saia guna.
0: Horrelakotan, ez zarenean ondo entzuten edo, desero sozadenean agertoki gainean horrela arazo teknikoren bat engatik edo, zer egiten duzu? Zein da zure mindseta, esango dugu, aurrera joateko konzertorekin?
1: Te jodes eta aguanta.
0: Te jodes eta aguanta.
1: Osa, a ver, saia tenaiz en plan de, bal, ya zute digo, no se que, en plan, pero, es que ez tein bat, zuhortza udinen, ba, jarraitu aurrera, eta...
0: Bueno, buelta baten dio zorduan.
1: Bai, osa, azkenen baita konsciente izate naiz, hilenetan ni naiz zela gaizkintzute naiz zena, eta beste kortu nesate, bueno, bajaraitun barra.
2: Hori komenta David, kanpotik oso ondo entzuten zara, eta oso guai egon dala, orduen, bai da, igual, gehiago, artistaren zentzazinua, eza delako konsciente, bertara heltzen zarenetik, zei eselako arrapaladan, eta gaur aparte, badauko beste protagonista nagusi bat, kartel buruetako bat,

0: Goa, ez dakit gaur zelan eraman dozun zuk hori, ze gira da, Julene komentatu da moduen zu asko mobitzeko azara estenari zuen, eta aparte, berozalea bedai bazara, ez?
1: Ba, ez, eh? Osa, berozalea asko ez nahiz, osa, asko eskertuko noke pixkat una kaia de agua, en plan lluvia, baina, bueno, osa, sin más, ba, aguantatzen eta jazta.
0: Urrengo showetarako igual, ventiladore bat horrek, ura botatzen
1: ez jarri ez bat, eh?
0: Ah, bai, horrek.
2: Nola Andaluziako terrazetan jartzen duten nebulizadore bat, ez dela, ura botatzen dela.
1: Ez que nahi baita ere, ventiladorek betik ez daiz ura zaten, porque flequillo egoten zait, da, cuadro, así que, ni jarri ez bat.
2: Dena zin da, ja. Bueno, horrengoan, ventiladore bat, atzetik horrela, bat galek egiten duen bezala, edo aurretik, normalen aurrean jartzen
1: duten. Karo, horregatik, baina, bueno, jarri ez bat, jarri ez bat, baina, ez que ni jolain, que zintan ez da pasatzen burro el ventilador, ez tan como que, poten izan salto, karo, eta de repente gobarten un ventiladore azte hola, gainea zigea, eta azpin zaigu jartzea, entxufatzea. Eta de repente azte nahi, tani, en ventiladorea, italita, eta entxufatzea ez daukan, ez da energia, tani.
2: Claro, lehen etiketatu duzu Instagramen kiliki, ez dakit zurekin ego den holtza gainera, zai epi bat atera duzu elkarrekin, zer moduz beinatekin?
1: Super ondo, oza, garaela helen guzu, gordun, ba, pizkera batenga super ondo.
2: Hori egia, ze beti esaten ari zarete, benetako kontrastatutako, esan edut, odol movida bat da lehen guzuak zaretela, ala, en plan, primiko eta horrelako.
1: No, en plan.
2: Lehen guzuak zarete?
1: Bai, bai, oza, zaguten gara txikitatik.
2: Ah, vale, vale.
1: Ara, bigar lehen guzu.
2: Vale, vale, eski, gehiagotan entzun dizut hau, eta ez dakiten zuen trolea
1: bat. Keba, keba. O sea, de verdad, bai.
2: Zumarraga eta
1: Iruña. O sea, es que ni justo daukat familia Iruña.
2: Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, artista gazteena zara, kartelean. Eta gaztea, bueno, ze Bibitrixek gaztea goa ez duen mate, baina gaztea matutu, baina ez da in gaztea Bibitrix. Zuzara hemen gaztena, zuk zemat urte azka zorain?
1: Nik hogei hogeita bat iteko.
2: Hogeita bat urte ia, nabaritzen duzu, zuk zer esango zenuk jendea, zarra dela jaialdean ala ez? Ez bakarrik kartela, baizik eta ikusten ari zaren jendea.
1: Ba, nik uste denetari da, bela, ikustet. Jendean ere dadekoa, jende zarragoa, ba, eske segun ze kontzertua jutezkean, ba, publiko bat edo beste bat dago.
2: Baina bada, adin guztia
1: bai, dago egindako zerbait. Bai, nik izango nuke bai.
0: Bera jaiosanien, jaialdi hau jaiosan, hori doa.
1: Jaia,
0: esan behar da.
2: Bai.
0: Eta ez dakit, tarterik eukindosun, hogei urte horietan, imaginatzen dut baietz, etorri izen zarela ona ikusle moduan sekula edo lehenengo aldia dago.
1: Osa, etorri nintzen aurrek urtean ikustean, no? Eta bastante guapo, osa, ondo pasan. Bat ja, la maia, una maia kantelamentala, Nati Peluso, no seke. Osa, super guapo.
0: Aurtena bigarren urtia.
1: Bai, hori da.
0: Bigarren urtia, eta ja, estena toki baten gainean, dale moten.
1: Hori da.
2: Aizu, ze amaizen, negua joan data jotzen duzu, jo duzu gaur?
1: Ez.
2: Ez duzu, jo, beraiek egon dira? Bai, zorra dituzela, ez? Ez que atzo gontzen aiora renteria gurekin eta bueno, hemen ibiltzen dira, gira, gaur agian esan zuen beranda gotorriko zirela, baina, karo, beraiek bertsi hori entzun dute, itzegin duzu beraiekin horren inguru,
1: ha? Gaztea zarian, oza, joan nintzen beraien gata esan nien, apa, no seke, ni nahi zegin nunako berata, maja. Zanien, ole tu pelo, plan, que zeugan, como, hile super divertido, bai,
2: eta zan, como, hile la rosa, gari zuen.
1: Ez que, a ver, es muy diva, ella.
2: Ba, esan zuen, atzo esan zuen, jaia ditan da dela, aiorak esan zuen, festibidea, hemen justo pantaian dugu txikian hor, bere atzoko bideoa. Esan zuen, festivaleroak daudela eta melomanoak. Bera dala melomana. Baina bueno.
1: Ez da, torri, eh?
2: Riz, ja.
1: Melomana.
2: Oso melomana ez da izango, Aimar Zetaren kontzertua galdu bat. Baina...
0: Urrengo urtien ez da etorriko da, jora ona gure maira, eh?
2: Esan du, respect festivaleroi, eh? Esan du, berari ondo iruditzen zaiola, baina bera ez dela ibiliko, kotxelako jendea bezala, horrela, outfita, egunka edo aukeratzen.
1: A ber, berak, ja, bere horrekin, ja está sirviendo, coño.
2: Hori esan nionik, eh? Hori esan, bueno, ez nion horrela literalki esan, baina esan nion, hilearekin eta fantasia puru batera jartzen zuela mobidari, eta hori, aizu, zer ikusiko duzu gaur, ze artista, bueno, azteko, kontzertu bezala, baina gero, kamerinotan zeinekin nahi duzu egin topo.
1: Osa, ya, egin dut topo Ralfi Txurekin da jazta. Ni wow. Gara ginago, pozik, osa, eko da una palabra.
2: Eta nian duzu.
1: Eio. Eta gaina, nire como artista guztuko natariko bat, eta...
0: Eta tu zara, hor zuri.
1: Egoen beinatekin izketan, eta... Eta bai, etorri gara, pues, emartetak jote nuelako, eta ni...
2: Nire izan, Marteta. No, hazi joan jantzita. Horrela, zapato pikudo ietako atzera, manberak dion.
1: Ez da, hazi joan, neguen hain urduri. Nire joan, plan.
0: Baina, zizan daia pizkatoitzen jaialdien formatu honetara, ez? Bat batean egon zinen, oin bebeka jaialdien egon zara, ez dakit. Ja pizkat beste artista handi batzukin bebai, basabiz leku hartzen jaialdietan, Gaurko moduan, ez dakit zer suposatzen da denon ez bez.
1: Generetaz gau eguna hori dira como kampamendu egun bat bezala. Osa, lehen gure bonita baitaren Madrilen orgullon, eta zegoen duzkin super tampamatuan, blanda, karo, bizi gara hemen, bizi gara gure burbuja en Euskal Herrian, de repente intenten zara, eta de repente, Alexi, baja de dios, no, tali, en plan, foto, por favor, en plan, de repente, la Xanis, no sé
0: qué. Nik atela, neman, nik, Alexi, baja aquí, argazki bat.
2: Es que ha desagertu da dila, final,
0: ¿eh?
1: Va super maja, ¿eh?
0: Bai, guri pasau jakun, berekin koinzidu inula, eta izen zan, mai baten gehun zen, terrazan, urten ginen korrikan, eta bueltarako mai hartuz oskuen, eta lekuak enduz oskuen, hau, aleskuak.
2: Jatorritxu da duegia esan, aleski bajak, bezdakite bekaraifen egongo, baina hemen ere bai, ospetsuak eta celebrityak eta influenzerrak eta egoten dira, hemen di gainera, gaduen spot honetan ikusten dugu sartzen den jende guztia, egia ez gaudela demora guztian begira, baina jende, pasatzen den jende guztia ikusten dugu, Aymar Zeta, ze, bueno, claro, BB Trix ez duzue, batu, patetu nahi ez duz, BB Trix zalea zarara ez.
1: Me parece divertida, baina, sin más, o sea, daudea bestiak entzuten ditudanak, eta, eta guai.
2: Konzertu ikusiko duzu ala Lili Alen erazuaz?
1: Etxera joan gonaiz.
2: Ah, bai, eh?
1: Bai, etxera joan gonaiz. Nago, como kantzago, gonaiz bi aste super gaixori, gusak hori txinez baita. Osa, gaur, nago, como ez du lakin denbora oson.
2: Aha.
1: Eta hori deskantzaz, pixko.
2: Osea, ez zara egon BB Kalaifen, hau da, lehenengo eguna edizionetan...
1: Osea, bai, bakarrik eta nahiz jotzera, eta ikusiko dut Ralf Itxun, eta segure nik etxera. A ver, nire ideia hori da, gero, de repente, te vienen, te cogen, y te envuelven.
0: Ja,
2: da, bai, bai, bueno, irikita duzu da teori, eta horra ez da, mar da, izu, epe bat atera duzu txorteriko jaiak izenekoa, kilikirekin, zure lengusuarekin, orain ja ofizialki esango dut, claro, ezagutzen zenun bera, baina musikari bezala ez. Nola izan da kilikirekin lan egitea? Nola, azteko, nola sortatu zen epe horren ideia? Eta gero, nola ikusi duzu kiliki? Bere faceta berria ez da, baina zuretzat bai.
1: Claro, zagu, pues, erabaten ginen txikitatik, baina ez nekin nola izango zen, ba, hori, ba, musikalkin haber funtzionauko genuen. Eta zan genuen, ba, gumar gomo genuen, zer, nes, bai, saberak ba, ezan zin, porque gehiak, nehi lo txamaten zin, como, porque azkenen bere trajektoria oso handia, eta nehi azkenen da, nire lengu zo handia, pues, me da más betxo. Eta berak ezan zin, eta jungian estudia biteko bat bere, bat bere, eta funtziona hogen unai beste, zan genula. Tu, lau egunetan epe bat iten, nire.
0: Eta horre, bueno, bat batean egon ginen nien zurekin elkarrizketan, komentau zinun, badau, ondinoko udako abestia urteteko dau, eta hori zan sexua bai abestia, izen zala gainera elkarrizketa hori egin, eta egun gutxira,
1: bai.
0: Pizka sorpresa harrapa usoskun, zezuk ez ezinun ez erre aurreratu.
2: Eta, sekreto de sumario.
0: Ba, total, ze harrera eukin dau horrek, guk pio aldier entzuten dugu abesti hori.
1: Ba, super ondo, super pozik, jendeia asko gustaz da jo, eta hori da garantzitzu.
2: Bueno, egin duzue iru, barkatu, egin duzue iru ekoizlekin lan, esan nahi dut, nola, ze, karo, bada kolore txuagoa esango dugu, baina nik uste jaleo handiagoa dela, ez? Lan egiterako garaia, nola izan da hori, nola antolatu zarete? Txuso dago alde batetik, malakia, zeta den zora, eh? Ze iru ekoizte gainera, orain mundu guztia, zara ekin lan egiten gara, horrela oso pomadan da den iru ekoizte, ez?
1: Osa, arazo gehien izan da, mezklak iteko momentun, ba, eskatzea gauzak, eta gena ondo gotea, eta horri hori izan daia, lio nasu neon, tan lio bat dien agia, gure izan da gehiago ajun, grabau, eta ja.
2: Nola aukeratu dituzu ekoizte horiek, edo nola egin duzu lan beraik?
1: Ba, esaten genuen, ba, nahi dugu inau, zeinek aldo inondo, bera, eta horrela pixkan.
0: Eta ja pixkat, estenan bebai, ba, leku hartu osu, ez dakit, zu, Aymar Zeta, oindala, esaminoan oindala hogei urte, eh? Ez jaialdiari referentzia dinda, baina, hasierako Aymar Zeta horri, ze, osea, imaginatzen zeban hau, edo ze esango zetsasun Aymar Zeta horri, ona heldu zarenerako, ez? Aldat, osea,
2: piztude iraganeko bertxioari.
1: Osa, zesango nioke?
2: Ba, dila bera piztu.
1: Ba, jaraitzeko bera bezala eta... osa, bere... Ez badu galtzen zer dan bera, ba, iritsiko gala nahi don lekuna.
2: Guau, wow. Bukatu behar dugu saioa orain honekin. Horrela, reberra jarri, dileia esaldi horri. Eta, listo, bueno, Aymar Zeta, esan behar gaintzun ze plan duzun, esan duzu Ralf Itxu ikusi. Bibitrix, bueno, divertigarria dela iruditzen zaiztula, eta etxera joan, joan behar duzunean, edo ez joan, zuk ikusi zer egin. Baina eskerrik asko gurekin egotean atik, eta entzutera goa, sexua bai, karo, no, zeto no da barkatu galdetu gara izuz?
1: Zikuta Efe Maio.
2: Ez que, ez genekien zen Nokia tun, edo ez dakit nola ditzen den tono, bai, esan, atzeko tono hau, karo. Zuk ez duzu mobilik izan horrela patatagoetako bat, edo bai, izan duzu. Karo, txikitan horrekin jolazten zen
0: horrean. Claro. Inili ginen, tono hau bilatzen, eta bada Movistarrek zeukon tono bat, Telefonoetan, ez da Nokiana beria, usteot, basan Movistarren asunto bat.
2: Propio gindakoa.
0: Manuk topauze ban.
1: Galetu matxin egin.
0: Bai, bai, Manu gure bekadunak, esan zan, nik badak itzein dan, da. Redaxiñoko gaztiena, eta bera, esan zan, nik badak itzein dan, eta efectivamente.
2: Mundu guztiari ere egiten galderatxoa, ez? Super originala den galdera, en plan, uste egiten ari zinen duela hogei urte, eta orain galdetuko izu galderantziz, nun ikusten zara hogei urte barru?
1: Ba, ojala dirua edukitzea eta etxe bat edukitzea, osea,
2: ez dela gutxi.
1: Ez dela gutxi.
2: Zoritxarrez,
1: eta gutxi. Baina hori, osea, hori bali madaukat eta ondo alba naiz bizi, ba, horrekin pozik ez eta asko eskatzen, osea, nik uste dat denok merezi duguna bizitzan.
2: Musika egiten, egon gozara hori urte barru.
1: Ba, osea, nik uste beti egon naizela idazten, igual ez anaiktibo, ez no seke, baina ez dakit. Zein izango den ere fluir, zertan.
2: Bueno, hogei urte barru izango da hori, honen txbertan Aimar Zetak jaialdi airekidu gaurkoan, bere zuzenekoarekin, epe bat aurkeztu duzu gainera, entzuteragoaz, seksua bai izeneko azalantzare gabe, udako kantak iliki, Aimar eta Matxin elkarrekin eskerrik asko, Aimar Zeta.
1: Zue, gomia eta bati.
2: Aio.

0: lenguzuak dira, nik gaur jakinduta uste nuen brometan ezaten zutela, baina Kiliki eta Imarzeta lenguzuak dira, Imarzetak esan digu garen txabertan gurekin egonda, bebe karaiz jaialdian egonden, artista gaztena, ze pertsona gaztena ez, esaterako parean dugu Nahia Makazaga, gazteagoa da, Nahia, arratsaldeon berriz.
1: Arratsaldeon
0: berriz. Imarzeta baino gazteagoa zara ez?
1: Bueno, este...
0: Berazka?
1: Nik uste hortik.
0: Berazka, horita bat.
1: Nico
0: Itairu. Ah, vale, ya está. Estadística, por favor. Bueno, Naya, jendearekin zabez, nintzuk diazu del damen enda denak.
1: Pan ere bilagunekin topatu naiz, hola txekiten eta iderrekin,
2: Arratxaleon.
1: Zeba esabete.
2: Oso, no, goga hondi jakin.
1: Beti osela. Kontatu pixka, zazmokin etorri zeaten.
2: Ba, bueno, egila esan ja irugarren aldia etortze gehala, asko gustatzen zaigu, eta egila da urten hasiera baten ikusi genuela kartelera, da. Ez zegoen hainbeste deitu, baina gero berriro fijatu ginean desan genuen, ostra, larun baten potente dator. Eta, ba, hori, asko daude gustatzen zaizkigula, ba, Amore Oantxik usten egon geha, De La Fuente dao, Zaz dao, da, gustatzen zaigu, ba, frantxeseko kanta bat.
3: Ralfitxu.
2: Hori, ja, Ralfitxu, bai, gaztu intzait, da, hola. Eta, Aimarzetare baseo, baina, ja, berandu gehi. Baina, bueno.
1: Oso ondo. Zuena, irugarren aldia da, lehen egon geha beste bimutiekin itzaiten behaien hogei garen oa mausgarren aldia zela etortze ziena, ia edizio guztita. Zasan digue inoiz, etzaiela olako berua tokatu. Zuek, presa dute, beroa aguantatzeko?
2: Bai, segia san, kasik nahi bet, bero hau, aurreko urten nintzegun, diluioa bai. Aurreko urten, etorri ginen amaia ikustea, beste batzun arten, eta botasun zaparrakin bi kanta bakarrikan kantatu zitun, eta ja kontzertu gelditu zuen, esan ziguen igual gero atako sala, egon ginen zai ordu terdi edo bi ordu, eta etzan inorra gertu. Orduan, ba, pena bat izan zen, hasi que nahi, beru haitia, eta danak jotzea, eta danak normal jutia, euri haitia baino.
1: Orduan, bueno, sufrituko dugu igual pixka, doño ez gak kejatuko. Gaina, topatu ganeen emetzen, behaien helatuakin, behaien antiafukin, itzaletan, hasi que kejatzeko gutxi.
2: Bai, oza, berez, bihatzu alimaitu zu moduak pixka freskatzeko da, hola. Ba, bueno, ba, berua da, azkenengo gauza, preocupatu behar dizuna, holako leku batean. Hemeste gauzakin.
1: Hoi da, oso ondo hori da aktitudia. Ta gero zehaz modak azuek, hau alden gelditzeko...
2: Bai, dekau De La Fuente kontzertua ikusteko intentzioa, dala ordu batak eta hogeian, ustez, ez bali mana oker. Eta, ba, bueno, gero batzutan gertu hartzegea basoa da, hola. Baina, a ber, berez ez da gure oso ambientia, baina, bueno, gertuatuko gea ikusiko deo, a ber, zein martxa, eta, bueno, pixka probatzea.
1: Bene etorrita, degun batako etorrita, ez da?
2: Hori da, bene etorrita, aprobetsatu, merda, ze olako leku bateatzea egunero etortzen, hainbeste gauza alditu zulain, eta hainbeste artista alditu zula ikusi, aldi berian.
3: Egun bakarrik.
1: Hori da, oso ondo. Ta seguro aurrek urtetako anekdotan bat edo la eukiko ezuela?
2: Bai, aurrek urtean, eginela bat jal ikusten, lehenengo edo bigarren kantan, zeon, tipo bat, mozkorrin da gure onduan, eta jarri zan korro batean bere lagunakin, eta zizan pixaiten. Eta pixaiten noa nire hankea. Baina nire hankea, hola, Osa, mangira batekin bezala, nahi apuntatzen. Hola gatu nintzen, eta zeizea. Bueno, gaztelania, baina. Zeizea, tal. Tipoa, mozkorrin da, kabreatuta gaina, nahi esaten, no espala tanto ez dakize, kabreatu ginean beharien kuadriakin, osea, fatal. Utzizion dena, blai. Eta ja gaina amargatuta, oza, bateko gabez, negarza zen izan, impotentzia bat ikan. Ez bakizu egoten ez etorri. Ianek esaten bezala.
1: Oida, ta punto. Ba, espero gaur, holako ikan ez gertazia.
2: Espero.
1: Ez da zaila izango, porque hori nik uste bizitzan ben gertatuko zaizela, eta jazta.
2: Bai. Eta, bueno, hoxe.
0: Naya, ez dakit beraik fijatzen ari diren jende mota, baina galdetu nahi diet, ea, ze jende mota ikusten duten gaur, ze tribu urbano edo ze zakutan sartuko luketen ikusten ari diren jendea.
1: Vale, hemen jende pila dabil, zuek, Julen egizatu mesela, ze tribu urbanotan zelkatuko zenuen hemen ikustean jende guztia.
2: Alternatibo esateana, underground, rabero de bai asko, gero ba, nola esatea, blokkor edo mendiko estiloko erropakin nola ibiltzen jendia, gero euskaldunak, noski, eta gerillak.
1: Euskaldunak igual nahi baino gutxio, nahi kostatu zait,
2: bai, egia esan, bai.
1: Bai. Eta zuek identifikatzen zate, tribu urban hortan.
2: Bai, bueno, alternatibo underground. Underground berez ez, baina, bueno, bai. Bai, zeo ze bai.
0: Claro, Oriotik etorri dira beraiek, esan dut. Nola da Oriotik BBK Lifea etortzeko odisea hori, esan dut. Nola egin dute plana? Hemen lo... Bueno, ez dakit kampiñera doazen, espero dut, ez dut. Beron egin kampiñan, gorriak ikusiko dituzte, baina ez dakit ze plan izan dut. Nola etorri diren Oriotik honea?
1: Ez dut, uste zue kampiñen, ez dut zuelo ingo, ez da. Hola, zu Oriotik zatoz, baino, nun ingo ez zuelo, zein da plana?
2: Hotel bat hartu du. Osea, aurreko bi urtetan geatu ginen goizeko laurak arte dola algenun gehien aprobetsatzeko eta gero etorri izan ederra naita gaixua goizeko lauretako kotxeak inzuan mamesea. Bila. Aurten jasain genuen, jazta, tortura nahikoa, indi jau jose bai, jazta, nahikoa, moztu grifua, eta hotel hartu dugu.
1: Egia da berez alko genula kampiña hartu?
2: Bai, baina.
1: Full experience izango zan kampiñak?
2: Bai, bai, berez, bai, osea, hori de kai festivalak ez da, ba, kampiñen loiteko aukera, eta berez, ba, pentsatzet, ba, berez garri izango ala hori bizitzare, bai. Baina eske ni hori jokoa izan da, bueno, ez hori joka naizelako, naizen bezelakoa naizelako, ba... Ena oituta igual belar eta loitea da olako gauzak, ez zaitokatu da. Ena izde zasko zai hau iten.
1: Baina nik uste olaz bai zuta bai denok komodo gota beto gaudela hotel baten orduan ez gaude zer esaten.
2: Hombre, baten batek igual ez etesango izu por hacerse bizkat goaia, baina nik uste bai ez, no? Osa, zerbikalak zan du merdia.
0: Claro, edizion dako artista batekin egoteko aukera izango balute, zeinekin izango ditzateke eta zer galdetuko liokete. Nitan grit batean, horrela.
1: Mitan grit baten edo guainola topatu eta edizion tako artista batekin topatuko balen bazinaten, zein izango zan, zeinekin nahiko zen nuen topatu?
2: Babitu, berez, nere artista guztoko nagaurkoa dela fuente da. Baino, nik uste interesgarrio izango litzakela amorekin aurkitzea. Zenikenak nola esan pertsonan, oza, entzundanekan, baina nekin nola esan pertsonan, eta oso interesgarri eritu zait, nolakoa dan. Amaia goatu, eta amaia otekoa, Romero, uste dala, abizena, bueno, berdin du. Estilo horta izan da, eta asko gustatu zait bere estilua, bai jasteko modua, bai moitzeko modua, eta hori, nik uste, bai interesgarri izango zala bere kritin itzaitia.
1: Zer izango zen nion?
2: Ke txula eres, tia. Eta zure dantzaria izan nahi dut.
1: Ez da txarro, aukera bada.
0: Eta aukera izango balute norbait programatzeko, artista bat ekartzeko, ze artista izango litzateke, edo zein artista, biziriko gomar du hori bai.
1: Claro. Eta bain imaginatu, hueko bada hori eta zoi emate izuela aukeratzeko, ze artista ekarri, guen txertan hemen kontzertu bat ematea, zein izango litzake.
2: Gaur bat. Ba, nik nere gusto gatikan, edo Jude Line ez dutela inoiz ikusi, edo Carolina Durante ja ikusitutela hiru o lau aldiz, baina beti me encantan, o sea, que son ambiente jartzeue, poguak eta iteia, kanta guzti da askit, eiderek erakutzi zean eta beak edetan aski, ordon, que zan pia desfrutauko non.
1: Que guai, la primera.
4: Bueno, eta ikusita ja, karreri hartu da bielaz, hiru urte jarraian ona etortzen, ez dakit, datorren urtietara begira jarraituko dabie jaialdi honetara etortzen, osea, ia finkatuko dabie euren egutegian BBK Live.
1: Nik uste baiet, azkeneko hiru urtetan etorri zeate, hemendikan aurrea urtero etortzeko asmoa dakazue?
2: Hombre, dirua dekau mitarten, eta aukera etortzeko,
1: bai, zatik ez,
2: bai. Gainea, hemen etxian bertan itean zerbait izan da, ba, betire resagoa da. Euskadi bertanitean zerbait eta jutia. Ze berez festival asko iteia hemen ikan kanpo, baina bueno, zan eizut. Hau eukita hemen, Bilbon bertan, eta jakin da, ba, hori gero daudela, ba, gaztea bezalako gauzak, eta hemengo gauzak, ba, ez dakit, ni etxian sentitzen naiz. Osa, gehiago guztia ez dait.
0: Zer ze botatzen dute faltan, ala ez?
1: Zer ze botatzen dute faltan?
2: Oantxe, edo ventiladore txiki bat, edo frizz txiki bat. Eta zerbait ateko zelatuak dana haua utzit, seko, baina bai. Hori.
4: Lehen komentau dau, bueno, entxe bertan komentau dau, dirua ukin bitartien etorriko diela. Imagina hau, diruz justu egonda, aukeratu bierda biela jaialdira etorri, edo hotelera jun. Zer, zein izango zan erabakia hau?
0: Ni bak izan.
1: nik ez dakat hain garbi. Imaginatu diruz justu zabiltzatela eta aukeratu berdezuela jaialdia etorri bai, eta kanpinen gehatu edo ez etorri. Zein izango litzake aukera?
2: Etorri da kanpinen gehau.
1: Kanpinen segur?
2: Bai, etorriko nintzen motxila ikandaua jarrita. ez dut bate konfiatzen hola, hainbeste jende daun leku bat diama jendian gan. Ez hainbeste ba igual lapurtzetoreko zaitelako norbait, da igual, zerbait eroriko zaitelako la, eta norbait ekartuko lako, oza, ez dakit, horrek ematei beldurrare bai, baina bai, oza, etorri gonditza nahalare, bai.
1: Edo etorri eta gau pasain.
2: Baita ere, bai, guztiz.
0: Zergatik ez, neia, bueno, pakean untziko ditugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ondo pasaje aldean, Ralf Itxu gozatu, eta ikusi hori duzuen guztiak.
1: Eskerrik asko bikote.
2: Bai, zuri.
0: Datozen gauza horretan, bueno, naia egon da horrentxe bertan berekin, eta datozen artista horien artean Idols Joe Talbot eta kompainia egongo dira. Joe Talbot, bueno, ba, oholtzara igotzen lortzen baldin badu, barkeko kide batek argazki bat eskatuko dirako bai ala bai, hori esan digu, baina Idols egongo da gaurko jaialdian ere bai, gaur konkretuki Idolsek agertoki nagusia zapalduko du, amaiketan horrelakoekin.

Danny Nedelko ditzen da, kantao idolzen Joy as an Act of Resistance lehen diskoan topa dezakezuen kantao, beraien lehen jita esan dezakegu idolz taldea, irugarreneko segongo da, jaialdiko, BBK Live jaialdi ontako edizionen irugarren egunean, komendi batzuk egitera guaz, egun hori ari gara egiten Lier, Larrañaga eta Biok, botatzen ari gara hainbat gomendio, batzutan izen txikiak dira, beste batzutan izen handiak dira, nik lehenengoa horrela oso evidentea izango naiz, eta Idols gomendatuko dizuet, Idols benetan, ezagutzen dut jendea, Idols taldearen musika, gogorra egiten zaiona, hau da, asko atxegin ez duena, Idols taldea esango dugu, baina gero zuztenekoa ikusi duena, eta esan nera nahia esaterako, ediz nera nahiak ez du Idols entzuten, baina joan zen, Santana hogeita zazpira, beraiek ikustera eta santzian, buruak ez zanda gindit, haze kontzertua duten, amaiketan egongo dira agertoki nagusian, gainera, lehen aldia da agertoki nagusian okeres banago, Joe Talbot, eta konpainia egoko dira altza gainera, disko bat egiten ari direla esan zuten lengoan, eta kanta bat zuzenean jotzen ari dira, kanta berri bat, antza gaur ere bai jodezakete beraz, Idolsek esklusiban, kanta berri hori. Lier, zuk ere bai gomendio goi dazkazu, baina bi egingo ditut takada batean. Ba. Beste bat ere bai, nahiko mainstreama. Esan honoke pasaren urtean egon zela, edo duela bi urte, Ralph Itxu egongo delako, aurtengo BBK Live-eko edizion ere bai.

0: Rusoskirekin batera bere Supernova diskoko gata kantan Ralph Bitxu oraintxe bertan entzuten ari gara, pasaden urtean egon zen, karpan egon zen, eta aurten hori bai San Miguel agertokian egongo da, amarrak amar gutxitan, karpan egia da, kontzertu, ez dut esango kontzertu gana ez zunik eman, eraiko kontzertu, arazoz betetako kontzertu bat izan zen, arazoz tekniko ugari izan zituen, eta erritmoa falta zitzaion Ralph Bitxuri kontzertu horretan, nik uste dut horregatik ere bai, aurten esan diotela, izurralkin, eduzu hau harreko urtekoaren arantzatxo hori kendu, eta berak esan dut baiet, eta disko berria egiten ari da, disko hori atzeratu zuen, eta momentuz disko hori iriste ardenean, Ralph Bitxu izango dugu beste urte betez, Bilbon, agertokia zapaltzen, San Miguel, bigarren agertokia zapaltzen, amarrak amar gutxitan.
1: Eta nina dor beste batekin. Interpol, badala gaurko, beste kartel buru ez da, baina hortxe dau.
0: Izan honuke, askoren kartel buru dela, edo jende asko esaten ari dela, jonik Interpol ikusen edut, bai ala bai, eta borbitzen ari dela izen hori, ez da?
1: Atzo, aiora hemen eukin ginen, eta berak esan zeban, ni Interpol ikustela etorri naz. Osa, bada, esan dugu moduen, askorentzako kartel buru, eta, bueno, normala da, badalako... 2000 urte horretan sortu zan post-punk revivalan parte, ba, Strokesekin batera eta The Nationalekin batera eta Olako taldeekin batera. Eta orduen, hombre, normala da jendiak ikusi nahi izetia talde hau, nik, pertsonalki, hau ikusiko neuke, ziur, zalantza barik, eta egongo die, estenatoki nagusian, 8:30 aurrera, 8:35 aurrera, egia da, guretzako, perfecto, datorrela ordu tegi.
0: Eskagari bat hartzeko dugu ordu erdi bat, eta ondoren Interpolera joango gara, gertoki nagusira, 8:35, lierren gomendia da, gaurko gomendia, esango nuke gainera Interpolek oso zuzeneko ona duela, eta gainera Interpolek batzen dituela pertsona oso desberdinako da, publiko edadetuagoa batzen du, eta jende gazteak ere bai atxegin du, Interpol. Nere beste gomendio bat, Horse Girl.

0: Horz dela artista benetan. Artista hau da, ikono bat gauza askogatik. Bueno, Sophie Stallion deitzen da bera, baina ez da bere benetako izena. Horz gel, pertsonaia bat delako. Horz gel agertzen da beti zaldi aurpegiarekin, agertzen den gizaki bat da. Ez du bere benetako izena, ez du bere benetako aurpegia erakusten sekula, eta latexko maskara batekin agertzen da agertokian.
1: Ojo gaur, bero honekin, latex maskara horrekin, nik ez neuke nahi bere lekuan egon, eh?
0: Zorionez berarentzat kontzertua berandu emango du, ordubiak laurden gutxitan, Repsol agertokian, Alemaniatik Berlindik etorriko den artista buska honek, DJ set divertigarri bat eskainiko du, sekulako temazo pila batekin, atzetik ari gara entzuten, Only the Best izenekoa, gainera Horz Gel, disko orkestera ator, Naturis Healing izeneko lan hori, atera berri duen lan hori orkestuko du, Repsol agertokian, ere agertoki favorituan hor sarreran dagoelako, zaten dute txikia dela, baina inondik inorrez, haundi haundia den agertoki bat da, eta normalean jende aldetik oso oso bideragarria izaten dena kontzertu bat ikusteko. Hori beste gomendiotako bat. Zuk baduzu beste bat, Lier.
1: Bai, nik daukadan azena, Keralt Laoz. Demasiada chifa, soy alto volta, ella me...

0: Era la hoz Euskal Herrian izan da jazentetan, baina orain inoz baino indartxoago dator, que era la hoz gure jaialdi honetara berkana izera.
1: Bai, hori da, eta egia niretako nire konforgunetik ateratzia bala, ez? Ni beti, bueno, endua zen gomenda pendanak, izen diela danak gitarrekin lotuta, eta que era la hoz entzuten ibilinaz, bai liak alikin eta badaukos bere karlanak, eta... Eta egia da, esan dutela, jode, bada talde bat, bueno, bada artista bat, talde bat baino, gustauko jatala zuzenian ikustia, gehien bat, ba hori, nire konfor gunetik kanpo, eta badaukos pare bat disko, eta kriston lan haitzen da bela ikusten da, eta egit, kurioso eruditu zata, keral la hoz, hemen eukitzia, eta aukera aukogu, bera ikusteko, guri ez dozku ondo koinziditzen ze Interpolekin batera solapatzen da.
0: Dena ezin da.
1: Eta, bueno, bera Repsol estenatokian egongo da, bera seguru izango da la leche.
0: Bueno, manduzu gomendio bikoitza eta da. Gain jartzen den gomendio bat, jendeak erabaki ezan. Nahi duzu publikoa erdigitu, gustatzen zait.
1: Bai, eta gainera, bueno, ezin beste ze bada estilo ezberdineko asunto bat, ez orduan. A ver, izen leike, deskubritzeko, beste gauza bat ikusi nahi izetia, eta beste genero batera mugitzia, eta nik zalantzeukiko neuke, kasu honetan ez, Interpolera jungonaz, baina gustauko jatan keral laoz ez bada gaur, beste momentu baten ikusi alizatia.
0: Beste baten izamarko da, baina esan bezala, keral laoz gaurko neungoa, Repsola gertokian, gure gomendioetako bat, beste bat, zortzi terdietan, keral laoz, nik botako doan gomendioak ja ez du erremediorik. Jodu kontzertua hemendik entzun dugu, urruti urrutitik, galdu dut, baina hemen, bueno, hemen edo betosan da onera, lanera gatoz, gaurkoan ere bai, eta amoreren kontzertua, ez zire zango dut ikusi, baina amore batek ez zuzenean ikusteko aukera baldin badu, edo ezagutzen ez baldin baduzu, ezagutu behar duzun artista bat da, Murtziatik datorren, Maria del Amor deitzen da bera, eta egora feeling entzungo dugu bere top hits, ballads, etc. izeneko, diskotik hemen egondako eta mendin, amore, galdu dugu baina tira.

0: Ramone da bere izena, I got a feeling izenekoa jodu, zenean, bueno, jodu, edo joko zuen, ze gugaldu dugu hemen geundelako, tamales hemen gode bere kontzertua izan denean, eta horrentxe bertan, gure azken gomidatuak, gaurko azken gomidatuak dugu hemen, mai gainean, bueno, mai gainean ez, maian eserita beto sanda, Ane García, Lasturreko prentsa koordinatzailea hemen dugu gurekin, jaialdiaren inguruan ere bai gauza batzuk galdetu nahi ditugulako eta lehenik eta bain, zer moduz zaude?
1: Oso ondo. Berokin deno bezala baino ondo, fresko, bai.
0: Pozik zaude jaialdiarekin, pozik zaude maitzarekin, etorri den jendearekin, oro har pozik zaude 20. Urte urran honekin.
1: Bai, oso pozik gaude.
0: Baina ikusten bakatu pozik zaudete esango etorri.
1: Bai, gaude. Ez baino, bueno, ni baita pozik nago, baina bai, deno pozik gaude.
2: Pizkat argia ikusten, ez?
1: Hombre, jabokare ikusten dezu, dena ondo atera da, bueno, egurra ikusten dugu bazpare, baina bai, dena da oso ondo, egia esan, bueno, dena koordinatu da zion bezala susta ondiri gabe atatzen nahi da, osea, ondo, pozik.
0: Hoi urte ditu jaialdiak, karo, zuk Lasturren ez dara mazkizu hoi urte, zein izan zen zure lehen kontaktua jaialdiarekin edo, zein izan zen, bai entzule bezala edo langile bezala, noiz etorri zinen lehenengo aldiz?
1: Guau, ba, ze galdera ona, nik uste etorri nitzela pein, kampinen gehitu nitzela eta dana, osea, ez dakit zenbaturren euske, baina bai, he vivido esa experiencia,
0: ritual
1: bai.
0: Ritual de iniciación,
1: total, eh? Totalmente. Bai, goratzen naiz urte hortan jotzen zula, Jack Johnsonek, usteet, Crystal Fighters, igual, lako zerbait. Eta torri nero lan Madrileko uniko tabla lagun batzukin, así un poco franki, super ondo. Egia da, hoy izan zalenengo aldia.
0: Zuk, Lasturreko langile bezala, kampiña gomendatuko zenuke ala ez?
1: Bueno, bai, ez, beste adin batzutarako.
0: Hori izan barra,
1: ez, nik uste ya nos pilla un poco, claro. Baina bai, ez, azkenen nola, nik uste ez jaialitako giroa undi bat baitaten dara kampiñean, eh?
0: Aurten egia ez dagoela musikarik kampiñean. Egia jende batzuk, edo pertsona batzuk, edo esan da, ospatu dutela hori, eta beste batzuk ez. Nik uste ez, musika ongi etorria zela, edo ez, ez? Bi aldebiko jendea zegoela hor.
1: Claro, a ver, nik uste, bai, igual adin kontua izango dela, eta gero, igual norbaiten igo bar bat zeuken justo artista hori edo dillo hori ikustea, ba, bueno, pereza gehiago, baino ane onda ez,
0: bai.
1: Atxaldeko plana nada.
0: Itzuli daiteke musika kanpeinera orduan.
1: Ez dakit, hori guztu ez dakit. Ez dakit gu, ez dakit gu.
2: Bueno, eta hogei urte bete dauz jaialdiak, ez dakit hogei urte betetze horrek espektatibarik badaukon, edo maia ona emotian presinua badauko zuen hogei urte urren bat izan da.
1: Hombre, nik uste beti ez, espero dala urte urren batean, ba, gauza bereziak iotea, ez, eta urte betetze hori ba guztiz ospatzea. Baina, bueno, nik uste bete degula, jendea pozi daula, eta berbeste hogei urte, minimo, betetzean, ez?
0: Claro, sorpresak egon dira ere, bai, ezakit obsesionatu zineten asko sorpresekin zegia da, jendeak asko espero dula, beti esaten da, joe, hogei garren urte horrena, zerbait bereziak erriko dute, ez? Beste urteak horrela oso apalak izango balira bezala, baina egonda agertoki sorpresa hori, egonda...
1: Bueno, eta guain, ez? Minutu batzutan egongo da.
0: Hori izan barruen.
1: Azkeneko sorpresa, justo.
0: Gaur, beste sorpresa bat dugu.
1: Bai.
0: Karo, ezin dugu esan zein den horrein dik.
1: Ezin dugu esan.
0: Pistarik ezin da bota. Hane oso ondo entrenatu dago, eh?
1: Hane gezu,
0: ez aio ezer eskapatzen aneri.
1: Nik teoria... Habe, la jende hasi barra igotzen entrenatzen dane, eta zein marreu hemen atean.
0: Ja, hori egia.
2: Baina, bueno. Gaitik aurrekuekin ikusita, orduanetan izango da, eso,
0: eh? Minutu bat barrua, ziko, ez?
1: Ba, ezak izordan, zortzietan da gaur.
0: Ah, zortzietan da, bueno, orduan.
1: Gaur zortzietan, bai.
0: Saio amaituko da, eta ez dugu jakin oraindik zein dagoen. Nik izan batzuk da ditut burua, baina ez dugu hortara jolastuko, badazpa ere.
1: Pista da, igual norbaitek emendik ikusi da. Egon hauetan.
0: Vale. Atzo, vale. Egia...
1: Hobeta menditik igual norbaitek ikusi dola.
2: Osa, onda emendik aurreko egunetan.
0: Bai, nik atzo ikusi ditun bi pertsona. Ikusi nuen Alice Wonder eta ikusi nuen Barry B. Eta zan nuen, ez daude kartelean. Orduan, bueno.
1: Bueno, karo. Pentsa baita, aurreko netorri zan Robbie Williams tagukaten un ikusi, oste egunen.
0: Karo, egia, etorri zen. Kali jarriz ikustera, etorri zen, ez?
1: Bai, osea, que...
0: Galdetu nahi ezun, kartel bururen batek berezik edo artistaren batek ilusio egin dizu aurten zuri.
1: Jo, baske, nik ez dut ezer ikusi aurten, orduan pena handia eman dit. Nik nuken gogo basko ikustea, Alabama Shakesen kontzertua, zen nahi super seguidora, baina ez dut inoiz ikusi. Ta ato bi arbeste ikusen duen pasadaz, kriston emozioa, baina bai. Ta hor Lili Allen dut gogo baita.
2: Lili Allen. Eia da, bueno, ez dakit aurrera, bueno, sorpresak egon dira, eta ez dakit aurrera atera ez dan sorpresarik geratu da hortik, edo ondino igual egongo da beste sorpresaren bat, poña anuntzio dugunaz aparte?
1: Ai, ba, ez dakit, nik hori Horretakit, batemat biran gelitxudan ez dakit.
0: Zurrumorosko egon dira.
1: Azkenen ez gara guztitaz enteratzen.
0: Zurrumorosko egon dira, hasiera batean, Charlie XCX esaten zen, etorriko zela, Madrilen egon godelako, edo dagoelako gaur, edo, bueno, listening party bat antolatu zuelako. Egia da, okrez nago, konbokatu du Lasturrek, zazpitarako prentzaurreko bat, bueno, ja pasadena. Orduan, ja hor hasi gera, gu espekulatzen, esan ez, imaginatu, esango dela. Tal, aurtengo edizio oso ondo junda, baina horrez gain, eta batean horrela, norbi eta Madonna edo agertuko zela edo. Baina, momentuz, sorpresa bakarra zortzitan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, momentuz
0: agertzen
1: bai.
0: Sekretu horretan.
1: Eta oso nahi zango da, oseak ez da...
0: Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi hori da.
0: Pasaden urtean, sekulako ekaitze egon zen bigarren egunean, egia bertan bera galditu zilea kontzertu batzuk, Amaia erena gogoratzen dugu, asizelako, baina piano hori ikusi genuen super guztia, eta Amaiak esan zen, jo, sentitzen dut, baina ezin dut gehiago, jo, hau bertan bera utzi behar dugu. Aurten, sekulako beroa. Jaialdi bezala zer nahiago duzu. Bero olatu erraldoi bat, edo sekulako ekaitza. Aukeratu behar da, eh?
1: Ba, usteet beroa, ze azkenen ekaitzak ez arriskun jartzen ditu ekipoak, instrumentuk, ez? Nik usteet azkenen beroa, a ber, aldapa igotzeko eta bar, tamendik ibiltzeko pixka da arriskutsua, baina bueno, bai. Iten diogu frente, ez? Nik usteet erresago ekaitza bat dator, ahi,
2: bai, beroa,
1: poko se puede hacer.
2: Beroa da, no, sufritu dugu, tamales, eta bai. Ez edo nolako beroa.
0: Hori bai, egon gara, elkarrizketatu dugu, saioa ziren, zeiak eta la ordenetan, elkarrizketatu dugu Fernando García
2: Bara,
0: larrialdi zerbitzuetako jefea, eta tipoa zegoen las, oza, tipoa etorri da, oza, tipoa gamaten zun, ez dakit, bombak edo lehergailuak desaktibatzen dira, artifiziora bat ematen zuen tipak. Lasa izetorren, pultsazio super bajuekin esaten, bueno, ez, kriston ekipo ona dugu, ez dakizte, niri segurtasuna eman dit, egia.
1: Bai,
2: kriston.
0: Zandu protokolo aktibatua dagoela ere, bai, bueno, beroarekin badaketela zer egin, egon direla evento edo ekitaldi askoz gogorragoetan, eta esan du, hori bai, esan du bera, berari gustatuko litzaiokela Guns N' Roses etortzea edo, bera nahiko jebia dela, baina, bueno, oso gustora goten dela bebe Kalifen, eta beroari aurre egiteko prest dagoela jaialdia.
1: Bai, a ber, nikuse, barkatu, baina nikuse baita ekaitza do beroa, azkenen ekaitza askotan ezin dezu, aur, osez, jan nahitza jarri ekaitza onbar dela, batzutan sorpresa izaten da, beroa gutxi gora bera badaki egun, ez? Egunekin.
2: Bai, data hauetan gainera, egia da, ostegunean, harritu ginela, zeuen anuntzeuta eta eurisa iban, eta pizkat arrapago eskundan, oi, holan, Jokos Kanpo, dano korrika, jende guztia eskatzen hemen gaztean eukindogu zentxu askeruak, gu hemen eskina baten, eta izen zan pizkat kaos momentu hori, baina jazta, atzo, egon zan pizkat tente, danor, danok zerura begira, eta azkenien esan zer pasau. Bueno, ez dakit, ja hori atzian itxita, igual oso goiz da baloratzeko, baina ez zifretan sartuta, eh? Ze balorazio inaldogu ja jaialdian azken egun honetan, unioko ordu batzu faltaria maitzeko, baina balorazio bat holan ambiente atletik, taldien atletik, zelan ikusi dozuzuk.
1: Ba, nik uste oso positibo ikusten dugu, egia esan, gaur justo baita, ikusi ez oso goizia beteta zeon, ez? Arde Bogotaren, bueno, sorpresa, erdi sorpresa horrekin.
0: Bigger Splash.
1: Bigger Splash, hori da. Orduan, bai, oso ondo, giroa ona eta hori, sin demasiado contratiempo, ez? Nik uste, lasai bigel, egia la urten.
0: Zuen amets gaiztu handiena zein da, jaialdi hasi horretik. Zer da, amesten duzu jaialdiarekin, ze hori batzutan gertatzen da, ez? Jaialdia, azterketa bat egin behar duzunean, azterketa egiten duzula, amesten duzula.
1: Hombre, bai, gertatzen da.
0: Eta amets gaiztuetan ze gertatzen da.
1: Jo, ba, ez dakit zuzen honizuk nola ondina. Egi esan, ez dakit.
0: Bueno, ez ditugu ideiak eman nahi, ez?
1: Karo, ez que ez dakit.
0: Arazo batzuk,
1: ba, hori, en plan, tormento, no, ez dakit, hola, bai, zerbait, bai, ez?
2: Eta bueno, egia da bebai, entzun dugula bati baino gehi hau, entzun dutxagu aurten igual jaialdian jende gutxi hau nabari zendala, ez dakit zuek zentxasin hori eukindo zuen, edo hori holan izan dan, baina bai da egia entzun dugula bat baino gehi hau esaten, ba, aurten igual ez da bain beste jente.
1: Jo, ba, nik uste gutxo gora bera ez, beti ez dela daula giroa, eta egunetik egunea pizka gehiago gainea.
2: Atzo, Robbie Williams leporaino zeuen beteta, Roy Williams atxo izen zan pasada, zen bai. Jende zeuen. Eta gaur bebai, gaur egia da jendia lehen hau ikusi dugula ona igotzen. Osea, gaur atzo egia da arrankatzen igual kosta behi bala pizkat. Eta gaur ikusi dugu jendia lehen hau ja asieratik jaialdira etortzen, igual larun bata dalako, bebai.
1: Karo, nik uste larun bata dalako eta hori, ez azkenen ba, Arde Bogota bezalako talde batek ez du hain goiz jotzen. Ez bestetan, eta orduan, ja bete da oso goiz, atzo baita la moda zeon super...
0: Jendea bazekien Arde Bogota zela, zuk uste.
1: Karo, eski hau, ose, aurreko egunean Madrilen eontzian konzertu bat ematen, eta kartelan izen berekin zauden. Orduan erat izan izan izan, sorpresa un poco, entre comillas.
0: Sorpresa, kako zartean hori da. Bueno, galdetu nahi zunan ere bai, galdetu nahi genizun, beste goza baten inguruan, egia desaten dela, jaialdien burbuja jisten ari dela, gira, bebe kalaiz, gortzegoela burbuja edo burbuia hori baino lehenago, baina esaten ari azken aldian jende gutxiago doala jaialdietara, eta batez ere esaten da asko eta jaialdietako promotorek eta esaten dute, geroz eta gehiago kostatzen dela kartelburuak iztea. Hau da, artista handiek orain egiten dutena dela, beraien bira montatu, beraien kasa, eta jaialdietaz apur bat paso egiten dutela. Zuen egoera hori da, esan edut, gehiago kostatzen da hori egia da, gehiago kostatzen da kartelburuak lotzea, gaur egun.
1: Karo, a ber, ni, oza berriro, guprentxak ea, orduan negoziazio egiten eta ez dira sartzen otun ez daukegu garbi, baina nik uste bai da tendentzia batez ikusten deula baita publiko bezala, azkenen asko egiten duten hau hain dela, etorri, behaien estadioakin, bi fetxa, edo bost,
2: amar,
1: ez, eta azkenen babera egintzako barrentable goa izango da, edo, bueno, azkenen evoluzionatzen da, eta igual emendik urte batzuta berriro, jaialietan egongo die gehiago, ezakit.
2: Eta zuk, pertsonalki, norbait ekarri nahiko bazinu ona, artista bat, zein izango zan?
1: Ai, ostra, ez de pentsatu, wow!
2: Ba, horreko zulekua, eh? Wow. Eta hemen esaten mozu igual pasau alda.
0: Gehiagi pentsatu gabe orduan, hori da benetako orduan.
1: Ai, ez dakit, a ber, ametxe matolez norbait izatera ikusi inoiz zuzenean, una Beyoncé, no?
0: Ojalá.
1: Ojalá.
0: Hemen egongo gara.
1: Ojalá, ojalá.
0: Zer ingo duzu gara inan ez du noiz ibatzen zara?
1: Ba, gaur libertuko nahi zordu barak aldea dola.
0: Bueno. Zago, aizki, kontzertu nuat ikusi nahi duzu gaur?
1: Jo, banein un ikusi lili galen hori, aber eskapaz da egiten pixkat. Bai, ez zingo deu gero. Ez zingo deu, takidekin pixkat, a celebra.
0: Eskerrik asko bane gurekin egoteagatik. Eta ondo pasa eta ondo amaitu jaialdia, mila esker.
1: Berdin zuei.
0: Ane García Bereziartu, Lasturreko prentsa koordinatzaia izan dugu gurekin, BBK Live honen balantzea egiten, Lier, gu joan bargara, Rantzitzurekin joango gara, baina esamaren zun, ze plan orain, zer egingo duzu?
2: Ni, bueno, hemen geratuko narratu bat, baina laster banoie.
0: Eia, zu baduzu beste kompromezu bat.
2: Bai, beste kompromezu, kontzertu dauko eta aldi.
0: Rockstar baten kompromezu bat. Zu kotxe bat jasoko zaitu eta hemen dikalde egingo zu.
2: Tal kual.
0: Bueno, jarraian, beste saio bat, bi orduko saio bat izango dugu hemen, 8:00 hasi eta 10:00 amaitu, Maite Garmendia eta Ibon Fernandez egongo dira zuekin, barrakoi honetan, sekulako gonbidatu jasa beraiek ere bai, gauza bila bat, eta izu, Lier, Larrañaga, eskerrik asko. Eta horren urtera arte, mila esker, hiru eguna betan neraldamenean egoteagatik, hemen egon gara zuzenean hau eskaintzen, eta mila esker horren gara arte.
2: Bai, placer bat izan da.
0: Zuzenean egon gara hemen BBK Live-ean, 20. edizio honetan zuei hemen gertatzen zen guzti-guztia kontatzen, gaurkoan, beroa eta guzti ez dugu aipatu baina, kartelburuetako bat izan da baita ere, kartelean agertzen ez dena Gazteako paipaia. Aze arrakasta, aze erokeria benetan, zenbat jende etorri den, paipai hoiek eskatzera, ez bakarri gaurko egun berotxuenetan, baizik eta oro hartzen bat paipai eman ditun gazteak. Eskerrik asko zuei ere bai beste aldean egoteagatik, eskerrik asko streaming bidez jarraitu gaituzuenei, eta eskerrik asko baita ere irrati bidez entzun gaituzuenei. Gurengo arte, aio!

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobeta mendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
0: Saioak irratian eta zareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Zortziak puntu-puntuan, arratsaldeon denoi zer moduz Gaztea entzuten jarraitzen duzue, eta zuzenean gaude orain hasi eta 10ak arte jarraituko dugu zuzenean, Gazteatik Bilbao BBK Laizeko giroa kontatzen. Hasi dugu abentura arratsaldeko seietan, eta lau urduko historio hau amaituko da. Gaur gaueko 10etan, 3 egunez, 20. Urte horrena ospatzen ari garelako Bilbao BBK Laiz jaialdi honetan. Kobeta mendin gaude, jaialdiko sarreran bertan dagoen postu sorta horren parte gara gure postutxoarekin, Gaztearen postuarekin, eta pase horren bukara partean agertoki nagusia zapaldu aurretik, hemen gaudet gu, Gazteako lagunok, saio hau egiten. Maite Garmendi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ibontxi.
2: Bueno, Mai, bi ordu aurretik, ondo, begira, ondo. Atzo baino beto esango nuke, jakin irugarren goguna dela, ba, atzo baino desento beto, atzo, aipatu goren zepasez dego,
3: bari hau taldu binean,
2: auto bat amaratuta dikzinela, baina...
3: Gaur, indurra zekaun, ze gaur demazeko, bero, zapa itxan dago hemen, demazeko berua dakau, baina egisa da, ondo heldu garala, ondo gare, prentzipioz.
2: Ondo gare.
3: Ikusiko dugu gabeko 10etara zela heltzen garen, baina nik uste dut ondo helduko garala zein dartxu gatoz.
2: Dudari gabe, hemen digalera Mikel Retegi teknikaria ondo doa dena, ondo zabiltza ezta, eta ako mediakoak ondo zabete beronekin, okei okay, denok. Ba, martxan jarretuko dugu, 10ak arte, agure kontu guztiekin, aizegailuak topera ditugula, eta gaurkoa da azkenengo eguna Maite, gaur ere gauza pilo batekin, De La Fuente da artista nagusia, Idles Bandera izango dugu Bilbon, eta nire oso gustokoa den Lili Allenek ere, Euskal Herria zapalduko du, eta bera, ikusteko desiatzenago, ze aspaldian jarraitzen dut, eta ia daztu dala inoiz, zuzenen ikusi Lili Allen.
3: Egisa da, gogotxu gare kartelburuak ikusteko, baina, bagabiz ezat en 3 egunotan me bai. Bueno, ba, Bilbao BBK Live-eko baur kartelian ikusi alditugula beste izen batzuk, ez dirala kartel buruak, eta nik esan mirra dakat, kriston gogua dakatela ikusteko Horse Girl, Charlotte D. White me bai, edo The Witte, ez dakitzela esaten duen oso ondo, eta ba, beste esparru batzuk

0: Urrezko kolaboratzaile batzuk ere bai. Gaurkoa nik enuke galduko. Esan digute, ez dugu esango nortzuk, baina etorriko diren batzuk esan digute bomba asko kontatzera datozela.
1: Dana esatera bai. Eta nik uste dut badutela zer kontatu, zeberekin bebai egon gara gero bankabe partian. Eta atzu esan zoskuen,
0: bai,
1: datorrela, potxol datorre.
0: Eta hitz egingo dugu baita ikusentzuleekin, berea mikrosartuko dugu Nahia Makazagarekin eta ikusiko dugu zein den oraintze bertan dagoen temperatura literalki hemenko eta mendin publiko artean eta jakinda gaur berozapa galanta dugula Bilbo handian. Ba, martxan jarriko gara eta esan diguzu mai, zuk ze artista nahi zenuen gaur ikusi bereziki?
1: Ba, Charlotte de Witte edo Horse Girl.
0: Ba, jarriko dugu gaurkoa, azteko Horse Girl artista bere Only the Best kanta honekin.

0: Hauxe Horse Girlen musika da. Horse Girl Only the Best kanta honekin eta gaur gau partean izango dugu entzungai. Gainera Horse Girl ezagutzen ez duen horrentzat, itxura oso bereziko artista da, zaldi baten maskara dauka, baina hori, nik uste dut, maskara baino esan barko genukela aurpegia daukala, ze bera zaldi sentitzen da. Bai. Naizta, literalki maskara bat izan, berak bere izara zalditzat dauka, eta ba, bere jarrera, eta bere jokatzeko modua oroar, ba, zaldi baten jokatzeko modua.
1: Esan genuen, izan aldala, lehen Teriana.
0: Bai,
1: esanatoki gainean ikusten dugun lehengo Teriana.
0: Ia, eta datu bitxi gisa duela gutxi irakurri nuen Horse Girl musika ekoizle honek Bergain diskotekara eraman zuela Billie Eilish eta elkarrekin egon zirela goizeko 7ak arte parrandan Bergainen eta Billie Eilishek berari esker deskubritu zuela Berlingo gaua.
1: Eske Berlingo gaua jendiak esaten dau, Bergainen sartzea bai kostatzen da. Asko fijatzen diala sei itxura eruaten duzun bertara sartzeko eta iruditzen jata oso arrarua, Horse Girl modoko pertsona bat bertara juten baldin bada, ja karakterizauta edo zaldi horpegixekin, porteruak esatia. Venga, bai, zu horre.
0: Sartu.
1: Sartu.
0: Bueno, sortzek eta zazpi, bebek alefen gaude, 20. Urte urren honekin batera, zuzenean, 10 arte, gaurko azkenengo guna da jaialdian, gaur, artilleria guztiaretzera gatoz, eta gaurko saio honetan gonbidatuak ere bai, tartean gurekin daukagun urrengo izarra. Bere kontzertu eskaini berri du, gainera berozapa ikaragarri hori parean zuela, eta bentsa dugu ja osorik gurekin, Maria Moreno berada, Amore, arratsalde buenas tardes,
2: buenas
0: Amore.
2: Buenas tardes, kaixo.
0: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Estábamos bueno. comentando que has abierto el festival con este calor que hace hoy en Bilbao. ¿Qué ha supuesto eso para ti encima del

0: gaztea hotz bereizgarria duen amore artistak entzumeri duzu de gure setean, Bilbao, bebe kalefen daukagun gazteako txoko honetan, eta Dinamarkarekin bat egindako favorita izaneko doinu hori jarri dizuegu bera hobeto ezagutzeko. Ez daukazue festival ontaratorri berri, musika berri hau zuen ganatzeko, irrati bidez, zabeten lekuan zabetela, hemengo artisten berri emango dizuegu, eta zuen playlistak berritzeko kera daukazue, saio ni esker, ez dago gaizki hori.
1: Ba, bai, ez dago gaizki, eta gure saioari esker bebai, ba, bueno, ezagutzen dituzue geixago. Boligrafo amila nabil, bale, Ibon?
0: Hankusi behar dugu, maitari da izketan edaldi beran, bere riño, nezak izte bilatzen, zeren bilatzen.
1: Desodorantia, karriot. Osa importantia.
0: Bogen bezala, zer da da mazu poltsoan?
1: Boligrafoan eta bestia oingo zezina erakutzi, bale?
0: Geroxiago, begira, amua jarriko dugu. Geroxiago, erakutsiko dugu. Igual, maitek bere poltsoan dara mana,
1: bale? Gelitxu gurekin, poltso magikua ikusteko. Ez, esan biharra, osea, esateran indoiana da, gure zetetikan pasatzen dien artistak ba hola ezagutzeko aukera gehiago dakazuela, ba beran inguruko bitxikeritzak eta kontatzen ditugulako, berak bebai ba beren gertutasuna erakusten dozkulako, bueno, dozkuelako, eta bestalde, ba bagoia zitzera, gaurko kartelburuetako baten inguruko ba
0: Sí, es hori da, es kontua da, mentxe norean justo pentsatzen amorek aipatu behar du izen hau, nik ere oso gustoko dut, ba uste dut, gaurko saioa zabaltzeko garrantzitsua dela artista hau aipatzea, ze nik daki dela ez du inoiz Euskal Herria zapaldu, izen potoloa da, eta gainera egoera oso berezian dator Lily Allen, maite.
1: Lily Allen, gaur desiatzen gare ikusteko, egitea da justo pasatzen dela Lily Allen beste artista batekin solapatzen dela gaurko gabian, hori dela Bebe Trix. Eta orduan horregongo gara ez jakintasunian edo Lily Allen ikusi edo Bibi Trix, baina bueno, gaurkoan Lily Allen.
0: Eta gero azalduko dugun orden Bibi Trix, Matematik ez badakere lasai, saionetan, jasoko duzaloko informazioa alde batetik eta bestetik.
1: Hori da, eta nik uste Lily Allen azkenengo denboraldi honetan nahiko presente aukidogula, ze horre ez daba idabatu gai egon diala basare sozialetan ikusi dugu beran... Ba, gizonakin edo beranek zakin ezabala oso ondo amaitu, baina zein da Lily Allen? Bueno, ba, Britaniatik handatorren pop musikan izarretako bat, bi hamarkada baino gehiago eruaten dituala nazioarteko musikaren panoraman erreferente izaten, eta nik uste zuetako asko ezagutzen dozuela Lily Allen, ba, bere abesti tipikuen gaitzik dala Smile, The Fear, gero bebai badaka hor, ustot irrati bitxartez ezin dala esan, baina... Bye.
0: Fuck you,
1: de
0: churikua. It's not fair, and I think it really means me. Hori da super country, eh? Hau da, Smiley zeneko oso ezaguna. Honekin egin
1: zen ezagun, 2000 eta... Ez, 2000ako amarkadan. Hori da, 2000ako amarkadan, Uston MySpace plataforman argitaratu zebala lehengo aldiz abesti hau eta hor jendia saltxeatzen hasi izan eta geroztik ba ikusten dugu demaseko artista internazional batian bilakatu dala bera. Egisa da azkenengo urtietan ba musikatik aratago bebai jardun da bela, antzerkixan ibili da, podcastak bebai inditu eta etenaldi baten ondoren 2025an West End Girl diskoakin bueltauzala eta esan beharra dakau gaur gabian hori dala ikusiko duguna holtza gainean, zeberak esan dau, disko hori bakarrikan joko da bela.
0: Eta honekin, polemika piztu da sarea, zebere bira martxan jarri du esan dakoa, Lily Allen, Playin edo Plays West End Girl albuma, eta polemika zergatik, ba, bere zaleak kexu direlako batetik, hitak, beste gara bateko kantak ez titulako jotzen,
1: claro.
0: Bestalde, ez omen du interaktuatzen publikoarekin.
1: Igual jako.
0: Bera dagoelako, laugarren horma hori...
1: ez da bela nahi aportzea.
0: Ez du aportu nahi. Beraz, ez dago interakzerik. Eta gainera, oso laburra omen da konzertua, ordu betera justu, ez da omen da. Karo, musika festivaletan, iraupen hori da, baina bere tur propioan ere, ordu betera oso justu ez da omen da, bere bira. Fanak esu dira, eta berak hori aprobetsatu du baita, isa plataforman erantzuteko, eta justifikatu du, augustia, erabaki artistiko badela, eta berak hau egiten duela, nahi duelako, eta sudur puntan jartzen zaio.
1: Gainera, horren inguruan egon ginen berbetan aurrekoan Ibon esanez, artista bat edo pertsona bat, norberak bebai, segaitxikan justifikau bia da alako erabaki baten aurrian, ez? Berak hori nahi baldin badago itxia, ba bueno, guk ikusiko dugu, disfrutauko dugu, eta hau pasu. Eta gero, bildu ditxuta Lily Allenen inguruko bitxikeri batzuk, eta esan dugun moduan, ba, MySpace, are sozialian, beran abestixak argitaratzen juntzan, eta nik pentsau dut, jo, imaginau, alako zehose pasatzen maldin bazan, ba, zuk edo nik, Ibon, gure garai arte hartan, bueno, garai hartan, hain dela urte batzuk.
0: Bai.
1: Txikixagoa ginean, musika ditzen baldin maginuan, eta Facebook, edo Twenty, edo nizak, Metroflog modoko plataforma baten, azten baldin maginean, igotzen alako kantak.
0: Nik esango dizut, zuen pixka zaragoan izela, eta MySpace ban eukala, eh? Baina MySpace ez artistena, erabiltzaileena, zegoa izegoen MySpacean, okerazen eukalako, playlista jartzeko alboan, gustoko zeinituen artisten, musika autaketa horrekin, eta musika zen plataforma horren zendrua, beraz, musika zalde ontzat, guaizegoen sistema hori, eta gainera, aukeratzen aukan artistekin interaktuatzeko. Gaur egun, Instagramen daukazun DM-en kontua, gara hartan aukeratzen aukan artistei mezua bidaltzeko, eta askotan erantzuna ere jasotzen zen, eh?
1: Eta zu jaso dozu erantzunik?
0: Claro, garantzitsuenei ez, baina beste batzuei artista hasi berri eta idazten nien, eta erantzuten zuten, eta lortu nuen gara batean asko diskoteketako, universitatea garaian, diskoteka zerrinetako zerrenetan nire izena jartzea doan sartzeko. MySpace bidez.
1: Beitu MySpacek norarte lagundu aldotzun ba, ate horrek zabaltzen. Beste bitxikeri baten moduan, jakin Lily Allen hainbat ikastetxetatik kanporatu zutela gaztetan, ba ez dakizetan ibiliko zan, baina hori izan zela ba, musika munduan zartzera bultzatu zotan ba, ekintzetako bat, esan zela, bai, ba, klasetik amotatzen oztazu edo ikastetxietatik amotatzen oztazu, ba, behitxu hasiko naiz. Musikan hasiko naiz. Eta amaitzeko, ba, esan dugu aurretikan bebai, musikaz gain, moda munduan bebai lan eitzen dau, Londresen vintage, arropa denda baten jabietako bat bebai izan da berana iztakin, eta
0: nahia da Alfie Allen,
1: bai,
0: Game of Thrones-eko aktorea.
1: Bai, eta Alfie dako, Alfie deitzuriko abesti bat bebai daka, berantzako dala.
0: Zona.
1: Eta dala, xe.
0: Ba, Lily Allen gaur ikusiko dugu Euskal Herrian, Bilbon da, eta bere West End Girl izeneko azkenengo diskori dibortzioaren disko bezala ezagutzen dugun hori, eskeneko du bere osotasunean, dibortzioaren diskoa da, Stranger Things-eko David Harbour aktorearekin, hau da, Stranger Things-eko polizia, horrekin, ba, aramana eten, eta isilpean kantak sortu ditu, demora gutxian grabatu ditu, eta ez ustean argitaratu du disko hori, zerrenda guztiak hartuz, eta, ba, prentsa eta ditu guztiak txoratzen utzita. Gaur hemen Bilbon Lily Allen.
1: Lily Allen, eta hoin esan duzula hori, azkenengo datu moduan, ez egonin Lily Allenek beran disko berri honen jira azteko soineko bat, beran gizonak aukizituan faktura guztiekin.
0: Bai.
1: Hau da, beran gizona zebilen adarra jarri zotazen, beste emakume batekin, eta gizonak emakume honi ba, erregalo batzuk itzen zotazen, eta Lily Allenek hartu zituan faktura guzti horrek, eta soineko bihurtu zituan.
0: Jokaldi zora garria.
1: Ba, bai.
0: Gauzak horrela egin behar dira, eta mendekatu nire baduzu hori da bidea. Modu sutilean, elegantean dotorean, eta Lily Allen estiloan esango dugu.
1: Hor daka faktura batzu nire bai, eh?
0: Ai, ba, horrekin soineko egingo dugu, rengo azterako gazteala eramateko miramon en Donostian. Entzongo dugu tenis izeneko doinu hau, West End Girl diskotik Lily Allen gaur Bilbo.

0: Madeline. Actually.
1: Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
2: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.

0: Hauxe duzue Zerbatana taldearen musika, eh? Zerbatana entzungai, beraien proposamena, Bilbon izan dira, BBK Jaialdian, eta, ba, hemen izan ditugu lehen txibertan, eh?
1: Zerjatorra girurak.
0: Hau, geratzeko batoz. Nik sumatzen dut hemen, ba, aukatela zari berezia, eta asko entzongo dugu hauen izena, urrengo azetan zalantzari gabe. Horentxe bertan, 9 minutu gaueko, 9 izateko, 10 arte, Bilbao, BBK Live Jaialditik saio berezia egiten egongo gara, kontu pilo batekin, laster beste hainbat gonbidatu, baina horrendik ez dugu mikrofonoa publiko hartu sartu mai, ez da posible.
1: Ez gara sartu, baina hortxe dau gure lankidea Naia Makasaga, Zaldeon, Naia.
2: Arratxaldeon.
0: Naia, zer moduz?
2: Oso ondo, Ibon, bitu. Ezagutuko zuen bendakatena, zure lagun bada, arratxaldeon ara.
0: Baina nondik atena duz?
2: Arratxaldeon, zer moduz?
0: Ara, nola posible, nola posible.
2: Ba, Aran, kontatu nondik izatu zen da ze pasasa izu nuen txebertan.
3: Bueno, eto, egon naiz Barriben kontzertuan, hor aldapagoran justo kartelan azpian egiten dute horlako sorpresa egunero doez. Bai. Ez dakita uste ze berria da, baino, bueno. Eta etorri zizki horlako komunikazio batzuk Barribez etorrela, eta neri Barribe pia gustatzen zait. Eta lengo fian egon geha. Eta, bueno, lau edo bosk, abesti kantatu ditu. Eta batean, gitarra elektrikoa daldu du eta gitarra klasikoa eta jaitu. Eta badako abesti bat deitzen dara Victoria. Neri asko gustatzen dut. Eta esan dut, no, Victoria. Eta Barrik batean egin du, si, no? Eta ni hasi naiz, negarrez. O sea, bueno, negarrez, ez ez plan fan loka, baino. Hasi da bestia eta memori oso politak egartzaizkit. Eta, bueno, pues, asko negar pixkatin dut, eta nik uste biharko fotoperiodistei egin mandietela esklusiba oberena. O sea,
2: bihar aran portada guztitan agertuko.
0: Hori espero dugu, eh? Portada okan makumea aran, aran Mujika, Donostiarra, gainera, musikazale amorratu da, nik ezagutzen dut oso ondo aran. Eta jakin badakit, azte buru honetan bi jaialdi zapaldu dituela,
2: zela
0: naia.
2: Zela posible. Azte buru honetan bertan, beste jaialdi bat ere zapaldu ezu ez da? Kontatu hori.
3: A ber, ni Madrien bizinaiz, eta ostegunen matkulera junintzan, bueno, ez nintzen matkulea junintzan, baina batez ere junintzan Florence and the Machine ikustera. Bai.
2: Baina matkulea juntzina.
3: Bai, matkulea juntzina. Bai. Pizka ezberdina, ez modu askotan, ez ikustedet, baina, bueno, Florence ikusteko dozer ingo nuke hasiko.
2: Ez dakit konparaziotan sartu berko genuen, hola aldaketa edo diferentzia undiena zen izango zenun.
3: Nik esango nuke, matkulen jendea oso postureo bezala dela, jendeak uste du Espainiko edo Europako Coachella modukoa dela, pixkat postureo. Ai. Eta BBK, bueno, niretzako batez ere daukarako horlako sentimental value, horlako bat, baina nik uste hemengo festivala dela desberdina.
0: Etxeko agua bezala, ez da?
3: Jendea da
2: etxeko agua, esate bigo.
3: Bai. Politagoa, naia, ere, baina ez dago hainbeste posturea.
4: Nik nahi notzan galdetzia ara nibe bai, egun honetan gabiz ikusten jende ezberdina, eta jendiak ze outfit ekartzen daben jaialdi batera. Fijaunaiz, aranek eruaten dabela alako tote bag bat jartzen dabela Asociación Gipuzkoana de Amigas de Yoko Ono.
2: Oh.
4: Galdetu jota zu tote bag horregaitxikan.
2: Maite ipila da gustatu zaio zure tote baga.
3: Bai.
2: Nundik atera da?
3: Bueno, ba, historia, bueno, ez da inbeste, hain jarregarria, baino. Berez, Madrileko merkatu batan ikusi nuen, eta gero, bueno, erosi nun, eta gero, konturatu nintzen, Donostiko Uliako denda batekoa dela. Santa Clara Surf Shop.
0: Guau, wow, hori patua da, destinoa da duari gabe.
3: Baina, izu, obena dala, beti norbait izuz esaten ditela, horregatik jartzen dut egia esan.
0: Eta jakin ezak epoltso barruan zer dara man.
3: Amigas, asociación, presidenta de la asociación de amigas gipuzkoanas de Yoko Ono.
0: Oso ondo, bai, bai. Eta jakin genezake poltsoa barruan zer dara man aranek, ja poltsoa hainan dira izan da, bai, jakin mina hauka, ea zer eskutatzen duen horren barruan.
2: Ingo deu unboxing edo challenge horik haien mi bolso, kontatuko eguzo zer da zure poltsoa barruan.
3: Vale, venga, ingo deu.
2: A ver, nik elduk eskizu gauzak. Bi baso, bat ez bi.
0: A dos.
2: Baspare.
3: A ver.
2: Hori zer da?
3: Euskaltel Mix BBK Live etorkabako arratxaleko bostetan kizon euske egiten zula. A ver, da pixkat
0: Zora Garri Itzel Itzel
3: Seximol
0: Osondo
3: Nik uste, bai.
2: Perfecto.
3: Bai, ez karri. Gero bueno, mobia Euneko kargarekin zebak izue hemen bestela gaua sartzen danean komunikazioak pixkat
2: Agustatuko
3: zaizue.
2: Oh!
0: argazki kamera bat, baina botatzen den hauetako, ez da?
3: Argazki ateratzeko? Bai. Gero, orain aterako dugu, bukatzean entrevista aterako dugu, bai? Gero, a ber, zer gehiago daukat.
0: Bueno, zer bagoza, euskazara duela, hemen, hemen.
3: Klinesak. Klinesak, zemen. Gaueko behatzeteretan, komunetan, beti papero biten da, eta klinesak beti eraman bardia kotxoan. Bai, bale. A ber, gauza esko dazkat, eh? Baina, gustatuko zezu ere, bai.
0: Oso ondo! Erantzungo dizut emendik,
3: Beti eraman bardia abanikoa, eta batez ere, mezu duna abaniko bat, eh?
0: Egira, ara, bakizo egiten zuk, bakizo egiten.
3: Always, bale?
0: Ez da,
2: Bitu, bakizo egiten, iboliten nahi dana.
3: A ber, festival asko dara mazat, nire, gorkutan, eh? Norki bai, ez.
0: Bueno, hortziko dugu ya, se va a quitar en gauza asko dituela. Vale. Ahora sí, entiendo verá que.
3: Azkena. Mira, ahora pizkat en plan Rosalía, tan bonita. Yo hartzeko pinza bat baino arrosa bat bezalako forma divina, la gata, tra tra.
0: Cebolita, cebolita.
3: Quiero chapelón aquí. O sea,
0: Bueno, ez dauka Aranek bere poltsiban dena ezagutu dugu, eta horrekin guztiarekin gaur festivalea murgiltzara doa bera, dena mateko predeste matkulen egonda, eta orain bebe kalaifan ere bai, bi jaialdi asteburu berrean, berean ze energia daukan Aranek. Ez egotzu nahia jarreko diogula barri biren kanta, Carolina Durantarekin berantzat osorik, eta eskerrik asko Aran, eta beste hainbeste zuri nahia.
3: Eskerrik asko zuen, eskerrik asko Aran. Eskerrik asko hau pagaztean, eskerrik asko hau pagaztean, eskerrik asko hau pagaztean.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Bederatziak puntu-puntuan, zuzenean jarraitzen dugu Kobeta menditik Bilboko mendi gailur honetatik. Eta bene gongo gara gaudeko amarrak arte, beste hainbat konturekin, hau hasi baino ez da egin, pasadira zerbatanako lagunak, pasada amore, entzun dugu publikoaren giroa, eta aipatu du Aranek Barri Bi gustoko duela, Barri Bi ikusi duela hemen Bilbo BBK Live-en, negar egin duela Barri Birekin, eta kontua da Barri Bi ez usteko emanaldi betako batzela gaurkoan, eguneko kontzertu sorpresa badagoelako hemen, lehendabiziko egunan Alcalá Norte izan zen, atzo 1111 taldea eta gaur Barri Bi izan da, eta entzun dugu azken minutu hauetan bere kantan dioetako bat, Carolina Durante bandarekin batera. Hau sorpresa zen, baina kartelan beste izen handi batzuk ere badaude Maite, oso interesgarriak, eta goazen pixka ezagutzera aurtengo edizioan, eta konkretuki gaur bertan, ze estiloko soinua entzun genezaken Bilbon.
3: Ba, betxu, bagabiz esaten aurtengo kartelian badakagula elektronika, badakagula pop asko bebai, baina badakau bebai post-punk musika generuan murgilduko gaitxuan talde oso mitiko bat Idols taldean inguruan nabil, eta zamirra dakau ja ikusten gabizela jendiak beren kamisetekin etorri dala jaialdi honetara. Idols ikusteko gogotxu darela, eta, bueno, zuek ez baldin badakizue, zentzu dian Idols, kontako dutuegu Bristolen, jaiozala talde hau, 2009 urtean, eta esan dugun moduan, post-punkan izenik garrantzitsuenetako bat izaten jarraitzen dutela gaur egun bebai, Joe Talbot abeslarixan gitarizapian, taldiak ospia lortu zebala 2017 urtean heldu jakuen, Brutalism deitzuriko diskuakin, eta Joy as an Act of Resistance deitzuriko diskuakin 2018 urtean. Bueno, lan horretan, punkaren energia, rock alternatibua, eta gizartiari buruzko letra zorrozak uztartzen zituen lan batzuk izaten izan zian, ez?
2: Zabek ez dira bat ere pelak, ez dira isilik geratzen, eta gauzak garbi esatekoak dira, eta horrezagatik dute konexio berezia Euskal Herriarekin, eta horrezagatik ekarri dituzte behin baino gehiagotan BBK Live beraz, askotan izan dira uste dut, bigarrengo edo hirugarren aldia izalitekeela gaurko bisita Idelsen kasuan.
3: Bai, eta nik uste dut bebai proposamen oso ona dala, edo nahi ez baldin badozu nahi ikusti alako basuan ez baldin badozu nahi egotia, edo lasai txokotikan urruntzia nahi baldin badozu, eta zure gorputza pixkat dantzan jartzeko eta salto on batzuke emoteko, oso aproposa dala Idels taldea. Esan beharra dakau bai, bero honekin ez dakit zehose pasauko dan kontzertuan, aber batero materi zehose marioare mateo emoten otzan, baina nik uste dut Ibon gube bai jungo arala pixkat Idelsera.
2: Jakemina dukate banda honen zuzeneko ikusteko, ze egia da bireek hemen egon direnean, guere hemen izan garrera lanean, baina ez dut dinoiz aukera izan Idelsen zuzeneko ikusteko.

0: 2026 honetan taldea biran dabil eta kontzertuetan Levitator izeneko abesti berrixa bebai aurkezten azidia eta espero dut ba, gaur gabean abesti hori entzuteko aukera izango dugula. Esan duguna, punk rock
1: doinuak. Zabak topetik gutxi haukat, pop musika ez dut jorratzen.
0: Ez, post-punka gehiago eta ba hori guztia, hasieratako ba, pausuetara nahi dutela hueltazia Levitator deitzuriko kanta honetan, eta zuzeneku eri bebai garrantzia oso, oso importantia moten dutza Idols taldiak. Zer, azkenian, Ibon, zuk esan duzu moduan, publikuakin badake alako gertutasun bat,
1: bai.
0: Publikoan gana bajatzen dia, berekin abesten dituzte abestixak, eta esan duzu moduan, ba, Euskal Herrixa moduko txoko batian, jendiak dana emoten dabela, ba, hor bai sortzen dala alako energia berezi, ba.
1: Bai, eta gainera, eguna huetan, epatzen gabiltza, bebekalez jaialdiak hogei urte dituela, gaurkoa hogei garen, gaurko ez, aurtenkoa, hogei garen urte horren adela, eta guere ari gara, historikoak egiten eguna huetan, urtetan azera eginez, beste edizio batzuk gogoratzen, eta fijatzen bazarete, eta ipatu dugu eguna huetan, astapenetako edizioak rokeroagoak ziren, kartelburu oso identifikagarrekin, Guns N' Roses, Metallica, Nixarrakit, Red Hot Chili Peppers, hau da guztak emendik pasadira, bebekalaipetik, eta nik esango nuke Idols taldeak bat egingo lukela erabat, gara hartzako jaialdiaren vibrarekin, ez da? Kartel horren parte izan da, igua zentzu gehiago izango lukeela gaur egun denarekin baino, baina eskertzen dugu aldi berean gaur egun dagoen elektronikaren azkunde horrekin edo pop garaikide horren izango dugu presentzia total horrekin Idols bezalako taldeen rock doinuak hemen ere presente izatea.
0: Bai, nik uste dut badala arnazgune bat ba, alako musika generua gustatzen jakuen pertsoneri eta ez jakuen eri gustatzen ez da, ze egonaiz irakurtzen beren inguruko bitxikeri batzuk eta jakin ba, asko gustatzen jakuela alako poguak sortzia, baina
1: guri ere bai.
0: Guri be bai, eta espero dut gaur gabian hor egongo garala, baina John Talbotek esaten dau beti errespetuz mesez. Hau da, pogo bat eitzerako orduan, badakizue alako borobil bat, zirkulo bat zabaltzen dala publikuan, baina berak esaten dabela. Vale, pogo engo dau, baina kontu zibili aldamenekuari ez apaltzen edo ez minik emoten.
1: Hori garrantzitsua, eta pogoa esan barra dago, rokarekin lotzen dela, baina guk aitortuko dugu, eta ostegun eritzuriko gara, pogo egin genuen Calvin Harrisekin, eh?
0: Bai, ginoan.
1: Ez gara eskutatzen, dance musikarekin ere pogo egin liteke, bai. Eta beti bezala errespetuz.
0: Baina, ez ateran doiana, bai. Nik bai lotzen dutela pogo eta alako kontzeptuak, ba, Iggy Pop moduko artista batekin, ba, bebai itxas bala publikora salto egin eta alako gauzak, ba, oindala hogei urte Bilbao BBK Life Xakan kartelburu horretakuekin lotuta, ba, gaur bebai igual oindala hogei urteko bibentzia edo bizipen horretara eramango gaitxuala Idols taldea.
1: Beraz, taldeak musika bere egiten du, baina momentu nostalgikoa bizi genezake jaialdi honen historia kontuan izan da. Historia kontuan izan
0: da. Ala da. Eta beste bitxikeri batzuen moduan, gainera gora zidozta pixkat The Beatlesen estilua, ze esan dugu 2009an sortu zela Bristolen Idols taldea, baina hasiera batian, ba, alako garito txikixetan aziziala jotzen beren musika, isabete joten ziala toki igualera, ba, pixkat The Cover moduan, baina geroztik baia, poliki-poliki, jundia, ba, azten jundia, alako ibilbide luze baten ostian, ba, Bilbao BBK Live moduko esenatokik gainean jotzeko aukeria izatera.
1: Ba, gaurkoa da eguna, Idols banda rock doinuak izango ditugu, jakina baietz, kobeta mendien Bilbao BBK Liveen, eta guere hemen gaude, zuzenean, in situ, hemengo dena kontatzen, artistekin, publikoko jendearekin, giroarekin, zuzeneko soinarekin, atzeko giro hau, atzean dagoena
0: barriak,
1: Hemengoa da, orain txibertan gertatzen ari dena da paren dukagu ostalaritza zerbitzua posto pilo batekin, alboan marka ezberdinak bakoitza bere txiringitoarekin, bere merchandisingarekin eta gu gaude agertoki nagusia zapaldu baino koskatxo bat onago eta ametxo, imaginatzen dut aire segongo dela agertoki nagusian bere ala amaiketan, gau partean gure alboan konzertu eskaintzen. Ba, berotzeko jarriko dugu Idolsen kanta bat.
0: Guazen bat.
1: Venga, ba, orain zebertan bederatzek eta sortzen zungo dugu Idolsen denzer izaneko hau, eta bere ala bigo bidatu handi gurekin zetea.
0: No!
1: Bomba askorekin datoz bi hauek, eta bere ala info gehiago.

0: Aurtengoan ere Kobeta mendin izango da Gaztea.
1: Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
0: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.

0: Hau da Park taldea Park entzun dugu zuge gorri kanta honekin azkeneko gaztea maketa lehiaketan hauek arrobia sari erabazi dute eta gaur kontzertu eskaini dute Bilbao BBK Lifeen. Hemendik hemendik pasa dira lehen Julen eta Lierrekin batera hitz egin dute eta euren kontzertu horren osteko sentsazioen berri izan dugu saio berezi honetan. Gaueko 10ak arte zuzenean 9ak eta 4den oraintxe bertan eta irrati bidez entzutea bai baina YouTubeen ari bazarete hau jarraitzen lokala daukazu gaztearen YouTubeko kontuan sartzeko ikusi dezakezue gure seinalea zuzenean eta Maite eta biok esfortzu bat egin dugu hauek gaizki ez usteagatik. Zerbakigu hiru egun daramatzatela jaialdian topera lo egin gabe etorri dira betaurrekoak jantzita eguzetak betaurrekoak jantzita eta esan dugu ba egira bere aldea jarriko gara gu ere ba ez daitezen geratu gaizki ba gautxori batzuk izango bairitzan bezala
1: hoi izango
0: hemen txedira gurekin zetean
2: temakretotan
0: Alexander Padilla eta Aitor Albizua.
3: Venga, que izan gerez, arriba marika!
0: Bueno, esan dugu, irugarren eguna ya, eta zuen ya txafla jantzita, otorroko jantzita, zuen begizuloak estaltzeko ez da, Aitor.
3: Bueno, pizkatzu bat, bai, eta tangabe bai, Ibon.
2: Nola! Gau biurri gatoz, biurri gatoz.
1: Esan barra ukau, ordu bete dan makigula, ezer hartu gabe, ezer edan gabe.
3: Ah, egia da.
1: Ze, profesionalak ea.
3: Bueno, a ver,
1: programa, profesionalak. Jendasok entzuten dugu gaztea eta egondon bargea.
3: Bai, bai. Ez que torri gara ganera arde Bogotá ikustera.
0: Zer ordutan, esan ordua.
3: Ba, bost erdizetan edo.
1: Barkatu, zan ez. Joko gea bost erditako edo, barkatu.
3: No, no, claro.
1: Eta un
3: poatxe... Eta meretzik gradu tan edo. Sauna baten, jo estau en saunas que estaba más frío,
0: carita. Eta, bat, que ronkan jarri dizuela, temperatura horrekin kontzertu ikusteko, baki zuen libre dela, ez da nahi duzuen momentu.
3: Ja, benetan.
0: Bezke zaretela.
3: Ah, ba, ni pentsatzen eban behin abono erosten dozunean ja beharrezkoa dela kontzertu
4: guztatara. Danetara, txek bat eitxea.
3: Jo, mesedez. Bueno, eta zuekaz zenbaitetan egon gara, txikos.
0: Baina gu, txintxo, nahiko goiz etxera. Ez da zuen kasua.
1: Ja, san barra daukat baietze.
3: Bai, egia da.
1: Abientzia maitia. Ibon Fernandez oso txukunatzo retiratu zan programa hau gero osondo iteko.
0: Eso es verdad. Gurekin Aitor eta Padi, Alexander Padilla eta Aitor Albizua ezagutzen dituzue saretatik, telebistatik eta batez ere festivaleko zirkuitotan oso presente zabete zuek. Festivala non, Alex eta Padi han, eta jakin eduana da, bomba asko dituzu eskuartean. Itzegin dugu lehen ere Maite eta biok, esan dugu ja, jarri dugu oea egiten hasi gara guere, eta badakigu bomba batzuekin zatoz zela hemen kontatzeko.
1: Bueno, mira, aurrekurtian honea torginan, porque guk beti gara rekurrentek. Aurrekurtian aleizean, eta mengo enten, eta Pedro Sánchez en telefona genuka.
3: Ah, egia da. Perro.
1: Perro, eta gaur esan barra ukat. Aitorrek, ez dakit zenbat selfie eta ditun.
3: Bueno, ya.
1: Bere audientzia maitiakin, eta baten bat, mutilen bat.
3: Bai, zer.
1: Ba, bueno, ba, gustoko izan zaizula.
0: Deklaratu
1: bueno,
0: zaizu baten bat?
3: Bueno, ez deklaratu ez. O sea, selfie gitziago eta musu gehiago. Mesedez. Oi! Osa, audientzar, ingarera soltero nabo orten.
1: Ui!
3: Pasaren vale, urtean. Bai, of, bueno, y tanto que oficial, drama, o sea, drama sakona da, txikos, txikis.
1: Bai, merkatu ba, oso gaitzkira.
3: Bai.
1: Bia da, bebe, kalaifen, gaur, nik, girok, saltxero ekustu.
0: Gure eguna, saldatxua.
1: Saldatxua!
0: Bai, gaur
3: salda. Salda, topera.
0: Aitorrek esan du, bera libre dagoela, eta zuk esan duzu Padi, Aitorren kasuan berak jaso duela, edo, bueno, ikusi duzula keinuren bat, mutilen baten partetik, argazki askatzerako garaian. Uste duzu Padi, ez dugu zuri iritzen, Aitor, Padi vale. Iritzen, ne dugu kasu honetan.
3: Lasai, lasai.
0: Kanpotik ikusi eta Padi, zuk uste duzu, hemen etorkizun egon litekela, Aitor eta mutiko anonimonen artean.
1: Oain gozez.
3: Ez, oain gozez.
4: Eta punto.
1: Baino, nik gaur ikusti iztutola beste aurpegitxo batekin, beste biurrismo batekin.
3: Biurrismo ilustrado. Ah, ya, azken eguna, porque es las obras. O sea, ya da gauz diskotekan goizeko bosteta modu. Baina, oso bat esango zuet.
1: Bai.
3: Padik, denbora aprobetsatutu. Lehenengo bomba.
1: Bum. Bum.
0: Zertan.
3: Zertan. Bueno, badakizu, zertan.
0: Makrame egite.
3: Padik, egin dau charter, o sea, egazkin charter bat hartu du, kobeta menditik, México de Fera.
1: Ah, México goazan.
3: Bai, México goazan.
0: No le zutu kontatu lehenago, Padik.
3: Lehenengoa México goazan.
4: Ah, lehenengoa.
3: Bai, bai, lehenengoa maite, cariño.
1: Bakarra, bakarra izan data.
3: Bueno, vamos a la
0: pa. Kontatu fagin, zeniko galdut, laguna gara, Padik, eta zuka bez kontatzen.
1: Ah, ez dut kontatu.
0: Ez dut kontatu.
1: Igual bomba zi hamen kontatzeko.
0: Zer pasa México?
1: Bueno, ba, de repente nik aurrekoan ezagutu nun, ostegunen, tipo bat, eta nik dintxo galdu nizion, guan, eguzet teteroa, dala, tal, ez dakize.
3: Bai, bai.
4: Etero,
3: pero.
1: Eta hau, ez, hau, gila da. Eta rongero berriz justo kontzietu genun, Eta hontzen momentu bat, hauek itxitan hasi ziala, eta nire, ja momentu bat iristen nun, ja ez hitzein. Ja akziora.
0: Ez ebene egin. Zina
1: hori hitzein. Action man. Action man. Action man. Eta, bueno, lehatu ginean. Gero bere telefona mantzian.
3: Eta zer.
1: Ba, erdigoztina indiz, erantzun zian...
2: Que típico.
1: Ba, erantzun zian...
0: Me igual, Mexikoko telefonoa delako eta...
4: Igual ez da
0: heldu, ez da.
1: Ez, gero, iratzi zian, Ba, eta, da, ero zen, haber berriz bintzitze deun, edo gatzen geha, edo ja, rematatze deun, targatu da. Baina, bueno, atzun nintzen...
4: Ba, kibu gaur amen dauan.
1: Ba, zakit ez dut iratzi. Zatzu nolatzen erantzun, ba...
0: Baina merkatu ondo dago. Zuek gustatzen duzu hemen badela aukera, organiza dela. Aipatu genuen atzo ere adintartea oso zabala zela. Robbie Williamsen fana dauzkagu.
1: Arrain
0: fitxurinak ere bai.
3: Cariño, cariño. Robin Williamsen fanak ez. O sea, Robbie Williamsen
1: fanak
3: no tenemos nada que hacer. O sea, izenda bebekaren flop nagusia. O sea, dau, hasta nagusia Bilbo, baina Robbie Williams esna... Bueno, a ver, es que huesgra publiko potencial a Robbie Williams, Robbie Williams da. Baina, claro, bapatean geunden, ez dakit igual Torremolinos eko hotel batean.
0: Ya ves temado I just wanna feel.
3: Sí, bueno.
0: Feel the home that I live. Es,
3: ganera, era bili situen ganera truco gustiak, o sea, nostalgia, berargaskiak, beralaba. O sea, es como ya, cariño, ya.
4: Es que el monologuista be bai.
3: Bueno, es que monologuista ganera Saturday Night British Life, o sea, como tú
1: vas.
0: Aitor, Aitor y tocando de gaur ligatzea, Ya pizka la seitzen den, Aitor, Aitor.
3: Es ia, lan egiten amaitzen da. Conjuro moduko batekin dugu.
1: Bai, indeu.
3: Bai, como pre...
0: Obsesión película en bezala. Adartxe hori.
4: Pinky
3: Promise. A ver, maite. Hola. Como así visualizando, ¿sabes?
0: Miquel.
3: Venga. Comunetan, comunetan. Lasai. Chicos, lasai. No, ganera profesional. O sea, iruri badekot, ¿sabes? Hau televisión española nezin.
1: Ordu golfoa.
3: Ordu golfoa, da ya.
0: Aipatu zu, Aitor, Televisión Española, zu bizar bazara Espainiako Telebista. Hemen zara gurekin kobeta hemen din. Nolakoa da, ja, serio galtuta. Ezagun izan da, hemen mugitzea eta jenerekin ibiltza. Zatzu, Iban Garzia izan genuen, eta Iban Garzia hemen pasazenea mundu guztia begira zegoen.
3: Ba, orain.
0: Argazek eskatzen.
4: Hoi me bai, Pasau da jendia eta egonda esaten.
1: Bai, eta baina.
4: Benetan ez dut hau zu. Jendia pasau da esan da. Hori da Televisión.
1: Bera, ez que barkatu, ez que atzo bukatu genuen itxigen un kobeta hemen din, eta boster ditan, hori digan, Argazia que jete zizkio.
3: Ah, bai.
1: Eta zan en plan, behar zeon, ja.
4: Ai, Jimena Marillo!
0: Aipatu dugu, barkatu momentu bat, aipatu dugu egun hauetan, claro, Jimena Marillo beti pasatzen da hemendik eta harrapatzen dugu improvisatuta hitz egiteko. Eta gure leloa da, ez bada Jimena pasatzen gure zetetik urte, hau, zorte txarreko urte izan dugu. Beraz, lortu behar dugu gero kartzea.
4: Izarruxo bat el modua, Jimena Marillo bat.
1: Ba, horrek izan edu gaur, lauok txortan ingo deula.
0: Ba, bueno. Hemendik pasa behar da horretarako, ez da edo. Bueno, hone balio du? Balio du,
3: ez da.
0: Hartuko dugu.
3: Bueno, pero ves un poco como cogido con hilos. Baina, bueno, zure galdera.
0: Olizamarena.
3: Claro. Así era batekin, o sea, guai da, alde batetik, ze, claro, jendan kariñoa sentitzen dozu, eta ganera, igual, telebistan edo irratian lan egitarena, ba, pizka zentzua deko, ez da, jendaren kariñoa, ba, hori, aurpegi sentitzen dozu, baina, claro, amaiketan, amabietan, ordu batetan, edo, danadala, kontzertu bat, disfrutatzen ari zarenean, lagunekaz, familiarekin, joe, ba, momentu baten, beitu, soy una pringada kasko esaten daulo de self-conscious, eta leer la habitación, en plan, non sauden eta kontekstua irakurtzen jakitarena. Tio, ba, pillo ba jende, ba, ez daki, baina,
1: bueno. Ekonomikoa zuak izan diga, egizan.
3: Hori da, hori da, eta esan bar dugu, a ber, azkenean, gu hemen irratien edo telebistan lan egiten dugula, ba, jendeak entzuten edo ikusten gaitolako. Eta orduan alde horretatik ere, gure fanak eta zifras cifras y letras eko fanak, ez daki nire saioa zelat deitzen da. Ez baina.
4: Kontrola!
3: Total, la B, la C y hasta la Z. Baina, gauza da, oso jatorra direla, oso majoak. Baina, claro, askotan, en plan, ah, yo te veo con mi abuela, yo te... Yeah. Da, bueno, ba, joe, sorionak, eskerrik asko, baina momentu honetan...
4: Gertagu izan jatzu egoera oso deserosoren bat.
3: Bai, hemen dinosu edo, oro korrean.
4: Generalian.
3: Bai, adibidez, igual, Rayos X bat egitera joatea, eta zu horritzun duta galtzontzioetan, eta, ba, Rayos X-eko teknikaria edo medikua egotea berbaz. Ai, este sale en la tele, eta, no seke, edo DNI bat, ba, hori galtzea eta denuntzia bat...
1: Jartzea.
3: Ba, jartzea, eta poliziak ba argazki bat edo ospitalean edo funeral batean be bai.
4: Wow. Funeralia.
3: Bai, eta da como tío, igual córtate. Igual
0: euskal
3: esta momento
0: ez algún baten kasuan popizar ezaguna Euskal Herrian emakumezkoa berari pasa zitzaion behin ginekologoan zegoela uste dut.
3: Wow.
0: Hankak zabalik eta berak etzekien bere ginekologoak bera ezagutzen zuenik, baina claro, prozesu aurrera zijoan eta batean momentu, bueno, esango dugu zaiondo daitzen den, nola izan diozu zuek?
3: Zitologia.
0: Zitologia.
3: Bueno, bai,
0: momentu horretan
3: hankak zabalik, hankak zabalik,
0: eta esan zion ginekologoak, zu hori zara, ez da?
3: Bueno,
0: eta kari, imagina, momentu horretan, hankak zabalik, zure dena biztan daukazula, pertsona horrek zure izena aipatzea.
4: Imagina hau ez dut zula, selfie bat?
3: Baina gauzatu bat konteko zuet, gu mutila bai urologora, edo adibidez, ITS aktaolan hori frogak egitera guazenean, eta nire gertatu jata. Igual, hori historiala kontatu, eta ganera igual historial sexual osoa kontatzea, eta hori amaitzen dozunean, en plan, zenba pertsonek intzortak intzortak, eta adina, eta no sé qué, o sea, date detalle oso oso concretuak eta elkarrizketa hori amaitzean bueno, que sepas que te veo todas las noches. Eta momento horretan joe, ba esatea, wow, bueno, edo Grinderren, edo Tinderren, ¿está?
0: Tu telebistakoa zara,
3: ez da. Ah, bai, tu manila, una que usan saitu. Y es como, ya, baina, men igual besta oso.
4: Que te corta el rollo.
1: Baina, música festival bat, no, bueno.
0: Ah, serio, igual, aprovechatzen dela,
1: ¿eh? Ah, ya,
0: zuk uste duzu padi, Aitorrek askotan erabiltzen duela trikimailu hori tresna hori, igual festival batean, jendearekin errematatzeko.
1: Ez dakit hori, baino, famatua den egunetik, oain, bideo eta gauza guaiak, beruak jasotzitu zula, jende guapuana, oire egia da.
0: Bueno. Aitor, deme guzti zabaltzeitu zu. Solicitudes ekoak ere bai.
3: Esto das, dana zabaltzen, igual orain de todas, berreune dugu jau ira
0: zuri bari. Erabiltzailea ikusi gabe, zabaldu zure Instagrameko solicitudes hori, ezakit euskaraz nola den, bueno, eskariak izango da. Eta, ea... Eta parte matola irakur litekeena, adibidez.
3: A ver, es que gehienak kakaba bien. Es kaka, diño.
0: Te he visto en la tele, izako da loko. Pero que es,
4: pero... Eta tenen esa mia ziñuala, te he visto la teta.
3: Ah, bueno, babá, izaskotan askotan en plan, bauri kamizeta bari bebai biltzen asortik. Ah, eta gau, gaur jaso dut bat.
1: Claro, que esan vale.
3: Ah, horregatik esan dozo. Gaur esan jaso dut bat, eta hori zabaldu dut, Maite Ibon, eta izen da, uf, pezoncitos. Eta atzoko argazki bat, zan?
0: Claro, berak orain bizto ikusteko du, ikustia.
3: Ez, ze, nik dekot ez ikusteko beste pertsonak, ia nik zabaltzen dodan edo ez.
0: Zilisto de mutila, eh?
3: Baina pilo bat.
1: Zein dizu, ze bidali izu tiporrek?
0: Ez. Tiburak esan du, ez da?
3: Ez. Ah, bitu, tazkena, ai, kaprizosi draja ezagutzen duzu, felini nena. Ah, batekot, bere batekot.
1: Estiker bat.
3: Bai, estiker bat, baina bueno. Baina,
0: berak edatzi zu, zu bera jarretu gabe, eta bera dago eskarien kutxan.
3: Hori da, hori da solicitudes.
0: Baina, erantzu jozu kaprizosi.
3: Bai, orain, orain, orain.
0: Justo kaprizosi, ba, garantzitsua da.
1: Jotzi pretxetzi.
0: Baina, orantzi bertan, iru minutu, jende galdezka, zerratik gaudu egin orantzi betorekoa jantzita, azalduko dugu, jantzitugu betor rekoak Alexander Padilla eta Aitor nekanek eginda daudelako bai biegun topera ditugulako parrandan eta zuen begizuloak estaltzeko guk ere ba gure lan egin dugu.
3: Ai, me encanta begizulo.
4: Begizulo
3: gausatu bat esango zu esan. Atzo gure plana san hiru tartizetan edo lauretan etzera joatea eta momentu batean Padik esan zan etzera jo amigara. Hiru tartizetan edo lauretan metrika DJ zeta ikusten genbiltzen bitartean. Eta Padik esan zan, bueno, bost minutu barro abisatuko zezu. Pasa ziren bost minutu, amar minutu, amabost, ekan era laurak ziren, laurak eta laurden, lauterdiak, eta bapatean esan, Padi, bagoaz, no, yo me quedo.
1: Eta bostak bost gutxi.
3: Eta bostak bost gutxi, eta de repente me dice Padi, nos tenemos que ir,
1: un embargate.
3: Eta bapatean esan zan, zure errua gatik amaiera arte geratu gara. Eta hori gezurra da, Padi, eres una lianta, punto,
1: bueno,
3: Gaztea, NTV,
0: eta gaur beste behin, erakutsiko zuen amaiera arte geratzeko talentu hori, zuek txiringitu egizten badakizuelako, eta gaurko gauean ere talentu hori mai gainean ikusiko dugu.
1: Eta zure baitan ez da, propos gaurko ez daibo.
0: Begira. Atzo bertan, metrika, egon zen pintxatzen bebek ala ifen, eta metrikaren launtaldiak edo, bo, metrika dure, gertuko jendeak, bat dialen kanta hoxe jarri zuen, eta hau, omen aldi bezala, Alexander Padilla eta Aitor Albizu lentzat. Eskerrik asko bikote!
3: Eta eskerrik asko gazteako lankide guztiak.

0: Zumarragatik Aimar Zeta entzun dezatela kanta honekin. Aimar Zetak zabaldu du gaurko arratsaldea bero ikaragarri horrekin, eta ba bere kanta berriak aurkeztu ditu tartean azkenengo EPE horretako kantak kilikirik ematera EPE da plazaratu du Aimar Zetak, Txorterriko jaiak izenekoa, eta ba gaurkoa egun hona izan da, uda bete-betean, hemen kobeta bendin kanta horiek zuzenean entzuteko. Hogeita bost minutu eta gaudeko amarrak izango dira, azken txampan gaude, eh? BB Kalaizeko berezionekin seietan abiatu dugu abentura gaur ere, amarrak arte, Julen eta Lierekin endabizeko pausuak, orain Maite eta Biok mandoetan, eta Maiaren bueltan gure beste lagun handi bat, Berezi Fernandez arratsaldeon bere.
1: Hola, Rocio.
0: Zulantaldeko kide zinbestekoa zara, hortzabiltza saretarako gauzak grabatze, weberako ere bai, baina musikazale amor Horratua ere bazara.
1: Vale, bai.
0: Eta itzegin behar dugu segidan artista honen inguruan gaur EBK Lifean izango dugulako BB Trix artista gaztea. BB Trix talentu gaztea da, baina egia da ja bere bidea egiten da bilela, eta nazio artean bere pixua lortu duela azken txaman. Adibidez, astronetan bertan kanta bat plazaratu du BB Trixek, Benny Blanco ekoizarekin batera, hau da, Selena Gomezen bikotekidea, datu bezala.
1: Ekoizlea baino lehenago.
0: Hori da, eta ekoizle honekin batera, baina mundu mailako esperan mugitzeko prez dago BB Trix artista. Charlie XCX ekin ere egin zuen kolau aldere garaian, eta gaur puri-purian dagoen izen hau Bilbon izango dugu, BB Trix. Ja, karo, bere, guk BB-ren trukoak edo trikimaiak ez dugu ezagutzen.
1: Ez momentu, zelero bere agazenango gara.
0: Ah!
1: Ez analogu.
0: Ezagutze ditugu, bereren trikimailuak.
1: Vale, bere Trix.
0: Bere Trix egingo dugulako, bere zein Fernandez ekin.
1: Ez que...
0: Zer garrona
1: Bai. Bai, ekarri dut zuen truko batzuk, batzuk beroa gazer ikusi ekienak, eta ez batzuk oroar, aber, ja egia da gaur, azten nengo gunea la, eta ja, hemen basauzie, baina, ez teko zuen eginik, baina, bueno, da torren urtera begira.
0: Ez edo, San Ferminetarako edo udako planetarako izan liteke baita,
1: Batzuk dire, beroa gazer ikusi ekienak, eta ez batzuk dire, bueno, ba, jendetza dauen lekuetan eiteko gauza. Orduen, lehengoa da, oroar jente asko dauen leku baten iteko. Nik aurten nindo lehengoz, hau ikusiotelako, Fabiana Sevillano eta olango influenzara kitinda horiela Sevillako ferian.
2: Vale.
1: Zagot, nip egin got. Sevillako feria eta Bilbao bebe kalai. Hori da.
0: Erreferentziak.
1: Bai. Da, hainbeste dato, bueno, datoak eta bateria bera esgaztetako, ipintea, ordutegiek fondo de pantalla moduen, mobilean.
2: Vale.
1: Orduen, zuk ipinten dozu, holan, eta hemen ikusten dozu, denbora guztien, bakarrik blokeo eta desbloketan, ze dauen gaur, eta zer ibili behar, galeriara sartu, ez dakiz edo, batzuan igual, ez?
2: Bai, ondo dau.
1: Nik uste tondo atorrela beba, igual, zure ingurukoan, telefonoan pantaiazo bat beba, igual, galerian vale. Aukitea, badazpadan, zuk koberturarik ez badeko zuta gatzen bazera, baina beste non nok igual badeko, iteko hori da, posible da.
0: Zatxar, zenbakiak ere, bai. Fondo de pantalla, pantalla atzeko irudi bezala
1: bat zizatea. Edo galerian, vale. Zenbaki bat, referentzia bat,
0: claro. Zer.
2: Jende asko kitzen hau behai, besuan, boligrafoak inbintau, baina gano
0: berolegin. Ja, urtzen da hori, eh.
1: Bai, hori lehengua, gero beste bat. A ber, desastrea bazara. Hogei euro eroatea komodin, lekuren baten. Zure gorputzeko lekuren baten.
0: Hogei euro.
1: Osea, baina ez da balio kartenan, edo mobileko fund, ez, imaginau, galtze osula, lapurtze otzuela, 20 euro. Kaltzetine da, de toda la vida, baina, bueno, izan alda sujetadora, izan alda...
0: Arare, bere, horrekin gauza asko ezin da ordaindu, ez, esan barra dago, hemen bebe kalaizen prezio koso gara estei direla, gauza bueno, informazita, edari bat, azu ikusi genuen, edo erin egun, txupito batek 5 euroko prezio duela, txupito batek.
1: 5.50 dutxo sala, eh?
0: 5.50.
1: Incluso. Hori.
0: Ogoi horrekin lau txupito.
1: Montortu eta da montortuko. Arteko zuzpare bat txupito, eta, baina, bueno, bintat, etxera vuelta igual, ez, hori bermatu aldo.
0: Hori, hori,
1: vale, muslona basara. Eta muslonak, eta beroaga, zondiño gehau, vaselina edo dekatloneko antirrozadura.
0: Vale.
1: Estela, galdute. Bueno, oroar, ibiliz behar bazera, baina ezke, udan, imprescindible.
2: Compite en barra, bebai, esaten dabe.
1: Bai.
2: Ona dala.
1: Nik hori, izterretan ez oterabili, erabilio tanketan. Eta,
2: bai, mano de santo.
1: Ibuprofeno, anketakoa.
2: Tipo crema.
1: Da un rolón moduko bat dala ibuprofenoa, tipo anestesiante oinetarako. Hori da biltzen dau jenteak bodetan takoiak eta ipintu dasuena. Igual, zauzo dituta takoietan ibiltzera, orduen emote oso eta ipintu dutza apur bat efektu anestesiantea edo, eta, bueno, da bierri.
0: Ezeko probatu duzu, Teoria daki zoina, praktikan ezarri duzu dugu
1: zen hori. Ibuprofenoana ez. Nik ibuprofenoa, baina ezagutu jenta probatu dauna eta antza oso ondo hau. Bestea bai, bestea da,
0: milagroza. Doneiako bidea egiteko konpidak bai, baina justo bideortarako ibuprofeno honek funtzionatzen du.
1: traizioneroa da, ja. Pegatina dana.
0: Claro. Se
1: igual, eskina batetik soltetan da, eta errepende kalzetinean, eta lieta bai. Utzu hor bat, dela bai. Etxepezea da, holan rolon bat, eta da...
0: Eta fenomeno.
1: Vale.
0: Beretrix.
1: Vale, urrengoa. Nabai, gabi, markak esan da, esan, baina guano.
0: Ez igual du.
1: Ja, azken nengo
0: guana. Hau ez senyor gentzuten.
1: Nabai ji edo nabai ji bat.
0: Nabai ji.
1: Toaia.
0: Vale.
1: Nekatronekoa. Vale.
2: Hone, fina dia, hone.
1: Horrek baliotu, hor salokotu bizitza, osea.
0: A ver, bere gauza, toaia haue kondu daude, baina demora pasatzen denean, ja, kiraza geratzen zaio horri. Ez zaio lan joaten, hor bakteria dekeratzen da, hor.
2: Da pizkat, gimnasiako petu el moduan.
0: Bai, bai.
1: A ver, baina, iru euro balio da, osea, propio onako erosi, eta gure bosu etxeras batzenean. Bueno, hashtag ekologia, baina, bueno, a ver, ya está. Horrek balio dutu, azteko, txiki-txiki eda, eta bolsan, perfecto. Lurrean jarri gure zule, badak iguemen... garrapata dauzela. Ba, lurrean ipintu zu kantzatu zauzenean, garenean jarteko. Pero handie badau, busti aldo zu iturri baten, da pato aldo zu apurbe gainetik, tal, no seke. Izerria zikatzeko.
0: Baita ere.
1: Ole, artista kasko erabiltzen hori, baina gu erabili aldogu. Eta,
2: goiz... Ez gara artista, baina erabili aldogu.
1: Eta goizaldean ja, fresko dauela, bajatzen zabizela.
2: Una rebeka,
1: eta Ramon García.
0: Hori, bai, bai, oso zik iesteko, vale.
1: Eta azkena, oso evidentea da, baina izan dan zaurtengo izarretako bat, paipaia.
0: Ah, gazteako paipaia.
1: Ez dago esterik.
0: Bere, zepena ez dugula erakutsi, baina duela minutu batzuk eben izan da, Padilla, Aitor Albizuarekin, eta Padiren paipaia kursiban dago. Gazu zai, xixko egin alde batera, ka?
1: Baina, bueno, paipaieko, bueno, azaldu oso ia, edo ez? Eta lehenengo aldia da, bale. Bueno,
0: aurten
1: gaztearen mertxan azan, tartean, bueno, paipaiak, txuaskeroak, eta beste gauza bat. Orduen, paipaiek nasuntoakin pasau da nada, ataratzen gini zen bakoitze.
2: Hemen, zan, jendia, zorua.
1: Kaioak.
2: Osea, un pai pai. Kaukero alako bolita bat ala oso, oso ondo da,
0: güe. Pokegol estiloko
1: da.
0: Erakusten gabiltza YouTube-en ikusten eba duzu.
1: Txuaskeroa da. Baina jentak hartzen dut jakin barik zer dan. Jentak doaini dan dana.
0: Atentu, gabanetako arbolako bola bat, baina hori zabaltzen eta baron dago xira modukoa, baina xira, hori asko zatea, txuaskero bat, plastiko musketa, baina euri egiten balduko bat amainik, horrek zabaltzen zaitu, eh?
1: Bai. Eta hori, orduen, hori, esposo karri abanikoik, etxetik, ba, hemen gaztetik, esango zuten emango txugula bat, baina eske, lehenengo agunan amaitu dira, amaitu dira, ofizial reglamentario.
0: Bere den trikimailuak, bere triks.
1: Bai, ez badeko ze paipairik, abanikoa.
0: Vale,
1: ikusten
0: dut. Nondago nire, nantzea gure, ez da?
1: Nondago.
0: Aia da portu...
1: Abanikoak balio dago freskatzeko, baina bat ez balio dago koreografia egiteko.
0: Bira, bira, bira.
1: Ordu txikitan...
0: Horrela, amarrak arte. Imaginatzen.
2: Abesti batekin baina, Ibon.
1: Ibarra duz baina, abesti batekin ritmoa jarraituta. Abe, ringo dugu performantza.
0: Zabez tine duzu, eskatu bat, nire duzu.
1: Bere,
2: eskatu bat.
1: Joder. Tricksen, ah, es que de Tricksen batik niozu, ya. Ahí.
2: Se da kasu horrezkura.
0: Bueno, Robbie Williams atzoko
2: kanta. Angel, Angel.
0: Hori
2: supermarchosa, supermarchosa, jarraizeko...
0: Robbie Williams, claro, hau...
2: Hau zuzenian da bilibo, beran ordenadorian, USB begiratzen gauza guztiak, padoia,
0: eh? Eta hemen txedugu estribilloa Robbie Williams Angels kantarekin. I'm loving angels. Abaneko askuartean, eta...
2: Y errati visuala.
1: Que se se emoteo zu geho.
2: Emozina baixa hu.
0: Super, super eraginkorra, eta nahi baduzu artista horrekin bat egin zuzenekoan, ba, aukera daukazu, abaniko astindu, eta...
2: Ra, ra, ra,
0: eharra da. Tempo jarraitzeko. Hau ez dira trikiman jok, ez dugu esan, baina gaur ona zer horretik egon gara bazar batean Maite eta biok, eta aizegailu ez dut aipatu, baina bere, aizegailu eramangarrien munduan berrikuntza asko daude, eta egin dugu gure kata moduko bat aizegailuekin.
1: Bale, a ber, konta bizteri.
0: Zopratu dituzu berri hauek.
1: Nintzako zorreikula dire.
0: Ah, bai, eh?
1: Bitu nik lotxa egitzi dekotela, eh? Baina, baina, bueno, es que...
2: Esan bierra dakau, kata honetan, baserela aizegailu batzu, ba, igual pixka ridikulua diana, ze basauan bat, oin asko eruaten dala, eta jaialdi honetan ikusi ditugula pare bat, dala lepuen jartzen duzun horretako bat. Baina, Iboni Gustau Jako bat, Ibon Mesedez azaldu zure aizegaiu maravilloso hori.
0: Bai, ba, da aizegaiu bat eskukoa, eskondala mazu, eta dauka, ventiladora, bueno, bere elizeak goian, eta erdian dauka, ez,
2: ibili mundu
0: bai, bisera bat da, eta bisera dauka integratuta aizegaiu txiki bat, eta hau da, efektiboena, probatu ditugu denak, eta hau da, eraginkorrena, ze justu aizegailuaren efektua kopetean jasotzen duzu, eta kopeta asko beratzen den zonalde bada, ez dago baloratuta, eta kopeta freskatza garantzitsua da, beraz,
2: bizkatea indignua da, baina,
1: osu ben dau, gorkutzen temperaturan,
0: porcentajerik
2: handiena, eh? Ez dute,
0: ez eta mikrofonoa hitz ez dakigu, eh?
1: Burutik percibitzen dugu temperaturan eguneko handiena. Burue fresko bada, gorkutze fresko da.
2: Ega erosido, hau erosido, eta beste gauza batzuk bebai, jendian dako. Claro.
0: Bueno, ya pistola batzu, pistola batzu.
2: Augusto inda, baina dare beste bi honek.
1: A ver.
0: Nayari tengo dio
2: una.
0: Seguito Nayari en Villa Oazelako.
1: Ay, venía con esta marca.
0: No, Julen. Así es. A con medida. Bueno,
2: Merkeak
0: gauza,
2: ya está.
0: Ya está. Entzungo dugu Bibi Trixen kanta bat gero gongo gara berarekin, eta ikusiko duzu esareetan nolakoa den Bibi Trix Euskal Herrian, eta ez duzu beste, aipatu, Gafas de Sol, hori ere garantzitsua.
1: Importante.
0: Eta hau da Bibi Trixen musika, berez, eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Ondo pasa.

0: Bilboan ere Kobeta mendin izango da Gaztea.
1: Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
0: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.

0: Pablo Enoch de la Fuente da, artista ugranadako musikaria da, abetaria kompositorea, ekoizlea, 82an jaioa eta bere proposamenean trapa, rapa eta reggaeton musika uztartzen ditu eta hemen gaztean gutxienez kanta honekin ezagutu horren duela urtetxo batzuk, eh? Te Tanganarekin batera, de la Fuente eta Gerrera. Gaur hemen izango dugu Bilbon Kobeta Mendin de la Fuente eta honek publiko gazteena erakarreko du zalantzari gabe eta kartelean bera da izen nagusiena espada, nagusienetariko bat, gaur.
1: Ala da, ala da, eta Beitxu, batzuk, ezagun batzuekin egonaiz eta esan dorzte de la Fuente ikustera etorri diala bereziki gaurko egunez, Bilbao BBK Live jaialdira, baina hor dakau gure Naia Makasaga lankidia, eta ia gure, bueno ba, entzule ikusle honek Se ikusiko da den gaurkoan edo bera ikusiko dute se ikustekoa dau.
0: Publiko artera goaz Naia Makasaga arratsaldeon beste behin.
2: Arratsaldeon. Ba, hemen hau Pablokin. Atzo zagutu guen un Pablo, bere hautzitakin txundituta galetu ginean, eta gaur berriz bisitan etorri zego.
0: Galdera, Naia. Arratxaldean,
2: Pablo. Naia,
3: arratxaldean.
0: Markatu doina, santzuen atzon berak ere, gaurko bat zaukala sorpresa handi bat, eta uste dut, aurreko zuen guztiak handitu dituela, ez usteko hau ikaragarria da, gaurko lukak ez dauka parekorik honek, eh?
2: Guzti zadoz, gura aurreko zuen denak gainirin dituz, Pablo, zaude, perfecta. Hori bai, falta zaigu Aleix, atzo etorri zan, bere mutilagunakin da gaur ez dago. Ez dakit zertan ibili zinaten atzo da nun geldituan Aleix?
3: Ez, Alex lan egiten dago. Orduan, gero etorriko da, gero egoko da, baina momentu sordu bat edo bi beranduago etorriko da. Baina bueno, etorriko da.
2: Nola ez.
3: Bai, hombre.
0: Bera zaldia izango da edo bakigu bere Alexen Lukasen izango den, beste animalidad izango den edo...
2: Alexe bai animalez etorriko edo zein izangoa bere Luka? Bueno, zerbait aurreatzik bai?
3: Bai, spoiler bat egingo dizu. Aurkitu ditu boxeo prakak batzuk koperan, eta hori da la pieza central, hori da gakoa. Orduan, hortiz aurrera, ja, ba, ikusiko dugu, ea, nik ere ez dakit, nola izango den outfit kompleto, orduan.
2: Sorpresa, zuretako ere bai.
3: Bai, sorpresa izango da, orduan, baina, bueno, oso dotore etorriko da, bera, beti oso al detalle, etorri, etortzen da, orduan, oso ondo.
0: Gara, ez du gure, Lukas,
1: hori izamean, eban.
2: Hemen zain ginen bitarten, igual, bos pertsonak eskatu jargazkia, Pablo, josan, nik uste dala, ortengo BBK-ko celebrity haundina bea dala.
3: Bai, BBK bakarrik, esan. Mesedez, sarrera bat, urrengo urterako abono bat.
2: Abono bat, ya que beitxadan, abono bat.
3: Gero, kalimotxo batzuk hartuko ditut, orduan, nik uste dut, konbezatzen dela. Nik, mesedez, BBK, begira.
0: Hortxe garatzen da mezua, duen igar, eh? Ari gara, animali batzuk aipatzen, esan dugu zaldia, maitek esan du behiak, ero ez dugu argitu, bere Lukas zein den, zehirrati bidez, entzuten baldin badago baten bat, ez du ikusten hau. YouTubeen gaude, YouTubeen sartu ikusteko merezi duelako, baina irrati bidez ikusten ari den horrentzat, Naia nola zalgen ezak, bere itxura?
2: Nik uste, zo baino beto, Pablo, ez du la inorek azalduko, zure Luka. Irratiz ikusten ari dian antzako, nola definituko ze Luke?
3: Banik, behi bat naiz, behi bat bezala etorri naiz, baina behi bat queer bizkatxo bat, beti queer, eta ba, ez dakit, ba, bero egiten duelako, ba, bueno, ba, aire hartzeko utxune batzuk daude.
2: Bizka freskita.
3: Bai, bizka freskita, ba, imaginazioari eman, bai.
2: Eta nondik ate ezu, zukin dezu?
3: Ez, prakak nire mutilaguna egin ditu. Ez que nire mutilaguna da, artista utxa.
0: Lanean jotak edabil, bai, bai. Lantokian orain txibertan zuri prakak egiten zadokazu.
3: Bai, ez que...
0: Latigoarekin ari zara bera menperatzen, edo zer egiten duzu?
3: Zer.
2: Ere pikatu igon.
0: Ez, dio dana da, lanean daukala mutila orain txibertan bere lantokian, gero prakak ere berak egin dizkiola, bera da etxian dena egiten duena, edo zer da, hau?
2: Bai, alegia zure mutia esklabizatuta da kazula, guain lan, engero zure txako
1: erronka izan,
2: ez da gelitzen.
3: Ez dut, bai etxe zango, ez da ez etxe zango, ja, hori, ja.
0: Zalantzan utziko dugu,
3: bai. Hor usten dugu, baina, bueno, bari, ba, prakak dira, prakak zuri batzuk, eta hori, tela jartzen digu, el biez, hau, bueno, eske artista utxa da, eta gero, da, ba, mono bat, eta hau nik egin dut, baina bakarri da,
2: mostia,
3: eta orduan ez
2: dauka. Baina hori ere bai inin, berda?
3: Bueno, bai, baina, bueno, konparatzen badugu bi prendak, ba, bueno, ba, sorte asko daukat nire mutilarekin.
0: Zepolita.
3: Baina ez esan berari...
0: Ja, oitu egingo da igual, ez da oitu egingo da horrekin.
3: Bai,
0: bai, bai. Zumezu bat bidali berari, gero, igual, aukera dauka orain txigratea pizteko, edo YouTube jartzeko gazteren profilian, zemezu, esan eman gozienoak edo, elaraziko zenak zure biko tekidari orain txibertan kubetamenditik.
2: Orain txibertan zure mutiai, alexei, zemezu bidaliko zenioke. Que quiero beak ikusteko hau.
3: Panik sorte handia daukat, Alexekin bi urte daramagu ba hori, mutilagunak izaten, eta nik uste dut, ni nire dizbira, bera, berari esker dela.
2: Orduan nik...
3: Oso posik nago. Zer esango dut, osea, begiratu haun nire mutilagun eskerda, orduan oso ondo.
1: Zepolita.
0: Maitasuna euneko unea, maitasuna bere onenean, eta maitasuna hemen txe festival honen barruan ere baiz, modu polita, gaurko aurrabitzeko eta jaialdi honen azken minutuak egiteko zuekin entzulok. Eskerrik asko benetan gurekin izategatik birritan, bi aldiz atzo eta gaur, eta ea zure bikotekidea eltzean dena mateko prestatu.
1: Naia, ez aiozu muuuu balderan dako.
2: Maite izan dugu muxu bat zuretzako. Eta ara izatzeko ere bai. Mila esker, Pablo.
0: Aupa, Pablo, eta aupa...
3: Ondo pasa.
0: Berdin, eta aupa, Naia Makazaga, zelan polita. Eskerrik asko, Naia. Bueno, amaitzen gabiltza, hemen txegitugu ya gaboko amarrak, azken kanta jarriko dugu, eta azken kanta honetan daukagu 2000ko amarkada bukarako indi banda bat, indi zale haientzat, tartean ni ere hortzen nengoen, banda ezinbestekoa zen, eta kanta honekin gure gaurko despedida, Interpol taldea, gaur Bilbon dugulako, alako doinoekin, Slow Hands, bezalako emaitzekin, Interpolen musika, Bilbao, BBK Lifeen, 20. Urte urren honen barruan. Eta gu bagoa zentzuleok amaitzen gabiltza, eta hemen amaitzen da gure abentura, lau orduko abentura egunero, Julen Idigoraz, Lier Larrañaga, Maite Garmendia, eta nirekin Ibon Fernandezekin, eta ja, nostalgia daukat, oraindik jaialdi amaitu ezkenean.
1: Bai, baina, Ibonik esan behar dutu, plazerra dala beste urte batez, hamen txegotia, zurekin lanian.
0: Berdin, ze erraz zaitu duzun, eta ze erraz jartzen duzun, Maite Garmendia, eskerrik asko. Eta eskerrak eman, antalde guztiari, Mikel Ortegi teknika, mila esker, Mikel. Lau ordu segurero jarraian hemen teknika.
1: Hori hemen ditua, eh?
0: Eta beste inbeste, ako mediako lagunei, eskerrik asko, Asier Gurrutxaga produkzioan hau pai, eta eskerrik asko entzule guzti-guztiei, hau jarretze batik irrati bidez, baita YouTube-en ere gazteren profilian sartuta. Gora festivalak, gora uda, eta ondo bizi lagunok.
1: Patxo, ondi bat.
0: Aio guapos. Mua!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu di da entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: goizaldeko ordu bata da.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.